שלו, איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע. ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבישר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו, כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני, כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנ"ל, שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות וכל המידות הטובות מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו, שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז כשהוא רואה שאין לו מידות טובות,

תפילה שהאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות. ביחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בהסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים הגם שהאדם נולד מדלת יסודות שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם. מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, ואז יש לו מקום להתפלל להשם שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע, ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש כשנולד לפי התמזגות הגוף היו להם מידות רעות, שזה נקרא ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, פירוש שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה.
וכמו כן בעבודה.

0: הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם. ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה, הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל בזו לשונם, דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות, ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם, אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב. שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה, היינו מצד הטיפה עצמה שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך כנ"ל שעל ידי הכרת הרע שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה, שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר? והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה. הלא האדם, מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים, אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה, והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג' פרשת נשוא עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. מה לעשות, הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצרה או ליצרה טוב, זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר, אלא כנעל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה לענתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד לענתו עצמו, כלפי האדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמע שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם, אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאוותנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע היסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד, כן. ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ו... לא להתייחס אליהם, זה פשוט לא אלף בית, אלא אלף אלף של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורה את האוזן, זה כאילו, זה לא יפה, כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו, ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל, אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז באימה שלי ובאימה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל, וזה יהיה שלב הבית, העבודה, בעבודה שלנו, אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבהמי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. וכל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה ואין ילדים ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה הכל מפני ש... כל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה, הפרמטר הזה הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת, אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, משהו קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאבטן, פזרן ושם גאבטן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של י' וי' כ' ו' כ'. שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל, בדרגה הבימית על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין ארבע תכונות האלו. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה, שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד. שבזמן הלימוד, המאור שבא, מחזירו למוטב, זאת אומרת, בונה בנו את החוש השישי הזה. רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו. ולא רצון כלפי התאוות בימיות, עם המסכים אי אפשר לבנות עליהם, בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן, יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, עמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא... שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, כן? שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש, כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו זה נקרא בימיות ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחי הביניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אז, אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייעצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. כן? אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום זאת, היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא. זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים... מצוות, ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי, שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בהמיים שאני עושה עם הגוף שלי. כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה. זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית. בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא. זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני בו יכולים לדור בבתו אחד, וגם הוא כותב פה שהמאור שבא את תראה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל שבא כמה להישפל ואחרון במורה יכול לשמור על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לך לדור כמה להישפל?
1: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש, מים, רוח, עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות, גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות, ומידת התאווה, ומידת הגאווה, וכן. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלו, הם אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין, התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא. כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא, ודאי לא יכול להיות בדבקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
3: גם בצורה
1: בהמית,
3: כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה כן, איזה המקום שלי, אני מרגיש שאני הכי שפל, והכי גרוע בעולם, יותר מכולם, איך
1: אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בימית, הכי פשוטה, כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה,
3: איך יכול להיות
1: מושג
3: של
1: גאווה
3: בעצם, אני מרגיש
1: עד כמה
3: אני
1: גאווה. אתה יכול להרגיש, יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות. הבעיה היא למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת עליי, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. הארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה האני שלך המקורי, המצע. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהם. וכל הפילוסופים וכל סטואיקים והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות כן, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון. עכשיו הם חכמים מבינים. אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
2: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והעוסקים שלנו הפשוטים.
1: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה, משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו, של... בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, לא צריך להיות עיסוק שלנו. תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה. וזהו.
2: אבל הוא מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה? נראה ככה.
1: לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה, אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלה לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
2: אדם יכול בזמן הלימוד לרצות ללמוד לשמה.
1: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת. וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל לזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? ואין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב, אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים. איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לו לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות, ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. או, אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם. בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה או לא לשמה? ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רע אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר. שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מכור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
2: זה כל זה עדיין לא לשמה,
1: אבל הוא כל הזמן רוצה realization, איך להגיד?
2: לממש
1: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת לא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה. לא בלא לשמה הגדול ביותר הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו כמו שאני אוהב אותו עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך, okay. אבל מה הייתה השאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי לימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש, לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
2: בלימוד אני משלם על...
1: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את האור הזה שמביא חיים. מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דשא לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא, ואתה יושב, ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת, או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימידוף? הוא היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון, אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר? יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן. זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע את תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר, אין בו איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה, אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה, כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
2: התוצאות השמיים במקום?
1: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
2: לא ברור הנתק בין התכונות הבעניות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות.
1: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בימיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
2: אז אתן דוגמה.
1: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח $2 מיליון בחודש ולא פחות. יש לך משהו לצאת אל בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
2: אליי?
1: כן.
2: אחרי זה בדבר.
1: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
2: לא, אני
1: חושב
2: משהו אחר.
1: לי ברור שאם תבוא אליי ותצא לי כזה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן. זה צריך להיות ברור לאדם, במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה, כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה מה, איך הוא משתגע. כן, נו.
2: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
1: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
2: תדע, אבל עדיין זאת מידה בעינים, זה עצלנות, זה לפני שאני קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
1: לא, אז רגע, רגע, תכונות הבהמיות האלו, לא. תכונות הבהמיות האלו, נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה צורה כזאת, זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא, לא כלפי האנשים אחרים. ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב בשלוש בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזו מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
2: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
1: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו, ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני, לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
2: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה, ההפרעות האלה, זה מתגבר אצלו, התאמות האלה.
1: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלא גודל. ושרצון לקבל שלא גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל. הם נשארים, אבל בהתאם שרצון לקבל שלא גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא, ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
2: אבל זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה, כלפי הבורא גם.
4: עד שזה הופך לנקודה רוחנית? ומה עוד אפשר להשפיע על אדם?

0: יש מים רוח עפר בכל אחד ואחד.
1: שאין קשר ביניהם לבין עבודה אופנית. אחרי יסודות עצומות האלה שלנו אין קשר אחרי
0: עצומות בעיריות. אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו. איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
1: זה אומר שכמה דבר להגיע?
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל כשתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, יישארו באותה צורה.
1: יש כבר עכשיו...
0: זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו, איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר, ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגיד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך.
1: בכל זאת, יש כבר פונקציה עצומה, יש לי איזה
0: ייעוד
1: שלי,
0: כמו שכמוד
1: לי,
0: שאיפה שאני צריך להגיע? יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב, אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
4: התכון, מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותה מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
5: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
6: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה על המאור. ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
7: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו, אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרב לבורא.
2: אני רשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלא לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע?

0: אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
1: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש, דווקא מהנקודה הזאת מהגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
2: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהן נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל לאדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
3: וכדי להגיע לדרישות המדויקות האלה, בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
4: שמעתי את רב אומר, מה אנחנו דורשים מהאור המקיף. ואחרי זה, אם לא ישתנה, אז אנחנו צריכים ממש להיות בתרעומת. למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
5: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
6: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
7: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
0: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה, ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים, ורצף ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים, גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה, על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון בו, אה?
3: נגענו בו קצת.
2: טוב. אז חוזרים. לגמרי, כשהוא נולד, מאיפה הוא נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון.
2: על אדם הראשון.
3: אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה וזה.
4: שום רבן דבר על אדם ראשון.
2: טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, הרצון, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז דוחה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. עוד נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. די אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ובפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דעת. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד'. וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום ושבחינה דלת נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. היא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כף. למה? כי היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אלי האור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פה. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא טבור. וכל ה... מצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מביטוש פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה, מתחמצם. המסך מזדחך, כאן היה זיווק על דלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת, יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זיווק דקה חדש, על דלת גיל. הפרצוף הזה הראשון, קבלת האור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור מקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זילמוד דקה על הרשימות הנותרות, שזה ג' ב', ונקרא סאג. מתפשט. אור פנימי, שוב יש ביטוס פנימי ומקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט. וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטאבו את הפרצוף הזה של גלגלתא. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות דסק, ויש פה כתר, חוכמה, מדינה, חסד, גבורה, כיפר, נצח עוד יסוד מלכות. יורד לכאן אור חסדים, וממלא את הסוף דגלגלתא באור דחסדים, אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלת הרשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל ב' ב'. היה ג' ב' עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל כשהאור הסתלק, אז נשאר רק ב' ב'. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך ב' ב', ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דה השפעה שנקראים חבת, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים, כן? כלים דה השפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, מוח, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרסה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן מאין סוף להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה, אין חוק יותר למטה לקבל אותו. וכל ה תהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דסק ירדו למטה, ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש, ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דית לפשוט, א' דאביות, פלוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', שני רשימות. ב' א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות הלב ג' למה שהם תפסו כאן מסוף לגלגל. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דאביות. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בנקבי עיניים. נקבי עיניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר, חוכמה, בינה, זה רבין ובלחות, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסך במקום פה, הוא עומד בניק ועיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, ואור הזה ממלא את המקום הזה. ומחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זון. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת גימל, על כל הקומה. ויוצא אור, וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות, עולם, הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כאן היה רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים. 10 ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון. שבהם גם למעלה מפרצה וגם למטה מפרצה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד. בחינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שח. ומהם יש לנו 8 כפול 4, סך הכל 32 נוכחויות, ו320 שזה נקרא לב האבן, ו320 פחות 32, זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות וזה מלכות וזה טנט ראשונות. ואז דיברנו שמעשר ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תת ראשונות. מלכות לא מסוכנת בגלל שהיא התערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה, ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה, לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה, שכל העבודה שלנו להבדיל את המלכות מכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח ניצוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השבירה כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים. והאורות עלו למעלה, לאותו ראש בשק. אורות. אורות עין לנשימות. ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש פלוס צמצום ב' ד' ג'. זאת אומרת, שוב כאן צריך להיות שבוע דקה, כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש, לא סטימצום ב'. נעשה כאן זה דקה, ומהזימוק דקה למטה יוצא עולם האצילות. זה היה קטנות וגדלות בעולם הניחודים, זה נקרא אצילות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, עתיק, ארי חמפי, ארו ואימא, זאת. שעתיק ארי חמפי, ארו ואימא, הם כנגד, הם כנגד גרד הניקודים. וזון כנגד זון. זאת אומרת, עד יגרי חמפין הבבים הם מתקנים גרד הניקודים. זאת אומרת, כמו שגרד הניקודים שהם ראש, זה ראש.

0: Só que negue te vou trazer. אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש דניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזור להישבר. עכשיו ראש דאצילות יוצא לרשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. הוא כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, ש... זאת דאצילות לא ישברו, וחוץ מזה שלא ישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגל תו עיניים, גלגל תו עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל תו עיניים, ואחר עצמו. דיברנו שאחר עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, מגלגלת עיניים האלה, אנחנו מרכיבים את האזור דאצילות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחר, כן? זה אחר דעליה נקרא, אחר דעליה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות ביה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות עשר ספירות, אז יהיה כאן זון, אבא ואמא, אריך אבן, עדיף, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד עשר ספירות דעולם עשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזאת דאצילות, הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. פרצוף מלכות. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות ביה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת ארבע ספירות, מתפארת עד מלכות וזרמפין, ארבע ספירות. לכן, שש ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, ארבע למטה. ארבע ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, שש למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, ארבע למטה ושש למעלה, ארבע למעלה ושש למטה, עד חזה במקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום עם חטא.
0: תחום עם חטא? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זה כל החיים זה יותר. לא יעזור, יש לי ראש קטע. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצר העשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונד האצילות. בזונד האצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו... גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות די יצירה, ומגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם אחד. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע, כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון עשר ספירות, עתיק, עריך אבי, אבא ואימא, זול, אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת שהכל יעלה למעלה זיווג דק, כאמיר, ולפני שהכל עלה למעלה עשה זיווג דקה ונשבר. הוא כבר נעשה כאילו בגודל כזה, ונשבר ונפל למטה. שבירת אדם הראשון.

0: ו... מעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נפלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה ואז חלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים, נופלים אפילו לנקום, למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהמה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק ולהכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה, הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד הקדושה או עולמות ביד התאומה, ואדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום, הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. ומתחילים אז כבר לפסוע במדרגות ממה שלך.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן.
1: כן.
2: כן, איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן, פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים, קודם כל, איפה נמצאים? יש לנו כאן את ה... רגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואמא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואמא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים, אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן שש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה, הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם הכלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה. זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם יצירה, כשהוא נולד, הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. נעשה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה, מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהן בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהן למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה. כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו, יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות, ממש למעלה, לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, הייתה השבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של, גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות, וגם זה אני זוכר תשובה שרב ענה, זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות. עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד'. ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם, ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. זאת אומרת, גם שאומרים, הנשמה עולה לארי חנפין, או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות ונצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן, מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
4: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? איך, אם אפשר קצת להסביר את זה?
1: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, דלת בחינת דור ישר, ואז בחינת דלת עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות. נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינה, את כל בחינה דלת, ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות דאינסוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות דאינסוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות...

0: אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן. זה בתוך המלכות אינסוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור, תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת אוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגל את העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים, איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל באמת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק בעוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה, בעוביות ג' וד', עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את נשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
1: הונגריאן פוליש.
2: Thank you, dear friends.
3: תודה, חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
4: כן, יש הרבה הכנות, באמת רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק, אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות. שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
5: Спасибо большое, доброе утро. Вот мы на чертеже мира Биа обычно
6: зарисовываем. בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביאה באיזושהי צורה כללית.
5: Достаточно часто.
6: יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביה דקדושה וביה דטומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
0: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים בביאת הטומאה וביאת הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו

0: מדברים עליו, אנחנו מדברים על, על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון, בתוך העולמות, תוך עולמות ביה, כן? ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
1: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם, לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה, זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה, יואב, כן.
2: אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
1: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי ביחד, וומן מק 167.
3: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам решен был создан
4: האם אפשר להגיד שהאדם הראשון נוצר ונשבר בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן?
0: בכלל בשביל לתקן את אותה המלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון, בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית. כן.
1: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שהיא לא היה חסר לה כלום, הייתה במצב של הוא ושמו אחד, אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה דלת דלת, מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה, יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דלת, לברום ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150.
5: בוקר טוב חברים. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое?
4: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
1: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של, באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע, בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך הרביעי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 888. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 27 דקות. בבקשה. מהו ברכת עדיות, אל תהי קלה בעיניך בעבודה. הזוהר הקדוש אומר, אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. וזהו יומה מצווה השם חסדו, ובמגילה אומר שם, לעולם אל תהי ברכת עדיות, קלה בעיניך. ויש להבין מה זה בא ללמדנו בעבודת השם, כלומר, כשלומדים באדם אחד, מהו הפירוש עדיות, וקודם כל אנו צריכים להבין מהו הפירוש עדיות בכלל. הנה במסכת מגילה, אמר רב כהנא, מכאן שעדיות קופץ בראש, משמע שהפירוש של עדיות ממרא בגנותו, הגם שהוא איש פשוט, מכל מקום אוהב להבליט עצמו ולהיראות כחכם. אם כן, בעבודה מה יש לפרש ברכת עדיות? וכמו כן יש להבין מה שאומר הזוהר הקדוש, אל תהי ברכת עדיות קלה בעיניך. וזהו יומם יצווה השם חסדו. מהו הקשר בין ברכת עדיות לחסדו? ידוע שעבודת האדם היא בבית קווים הנקראים שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. וזה על דרך שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ועל דרך עבודה יש לפרש ימין מקרבת, כשאדם הולך בעבודה ורוצה להימצא עצמו במצב של התקרבות להשם ולא רוצה לראות שום חיסרון על עצמו, כי הוא רוצה עכשיו לעסוק בשירות ותשבחות להשם, ואם הוא יראה בעצמו איזה חיסרון, כבר לא תהיה באפשרותו לתת תודה להשם בכל הלב, היות שיש לו חסרונות שהוא רוצה שהשם ימלא חסרונותיו. נמצא שעל החסרונות הוא מתפלל עכשיו שהשם ימלא אותם. נמצא שכבר יש לו חיסרון בהודעה, כלומר שבאמצע אמירת תודה רבה הוא טוען שהשם עוד לא נתן לו הכל מה שחסר לו. לכן בעת שהוא רוצה לעסוק בבחינת שלמות, בכדי שהתודה שנותן להשם תהיה בכל הלב, אסור אז לראות שום חיסרון אצל עצמו. אולם יש להבין איך האדם יכול לומר שאין לו חיסרון, אלא הוא מודה ומשבח להשם בזה שהוא עובד השם, בזמן שרואה שהעבודה שלו מלאה חסרונות. ואיך אפשר לשקר בו בעת שהוא רואה בעצמו האי שלמות שלו בתורה ועבודה? התשובה היא, בזמן שהאדם עושה חשבון לעצמו ורואה את שפלותו, איך שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אין בכישרון ואין במידות, ומכל מקום השם נתן לו מחשבה ורצון לעשות משהו בתורה ומצוות, והוא יודע בעצמו שגם השירות הקטן הזה הוא לא שווה, והוא רואה שיש הרבה אנשים שהם יותר חשובים ממנו. מכל מקום השם לא נתן להם מחשבה ורצון לעשות משהו בדברים של קדושה, ולא כן נתן מחשבה ורצון. ועל זה הוא מודה ומשבח להשם, כאילו הוא השיג און תועפות בגשמיות. לאיזה מצב רוח היו הדברים גשמיים מביאים אותם. ומהציור הזה הוא מקבל שמחה ואושר, ויש לו מזה הרחבת הדעת. ודבר זה גורם לו שמקבלים על ידי זה אחר כך אוזניים לשמוע דברים שמקודם לכן היו לו אוזניים אטומות, ועכשיו על ידי השמחה כל האיברים שלו נעשים ערים ומבינים וחושבים לכל דבר, כי השמחה שבאה לו על ידי שמחה של מצווה, זה גורם לו שגם בגשמיות שהאדם יהיה עכשיו לאדם אחר לגמרי. וזה הכל בא לו מצד שהחשיב דברים שבקדושה. אולם האדם צריך להאמין שאפילו שהוא מעריך את חשיבות של קדושה בכל יכולתו, מכל מקום עוד לא הגיע לתת את השיעור החשיבות שיש שם החשיבות האמיתית, כי אין בידי אדם להעריך את מידת חשיבות של קדושה, שרק אלו שהם בני עלייה הם יודעים איך להעריך דבר רוחני. אלא שחז"ל הם היו יודעים לתת חשיבות לרוחניות, כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. אמר רבי זירא, איגרא דפרקא ריתא, שכר הלימוד רץ. ופירש רש"י, עיקר קיבול שכר הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם הוא שכר המרוצה, שהרי רובם אינם מבינים. ואמר שם מפרש, וזו לשונו, ועוד יש לומר, דחכמים דאינן צריכים לפרקה, דכבר יודעין דברי הלכה, כאמר, דמכל מקום איגרא שלהם ריאטה. היינו, שכר המרוצה. חכמים שאינם צריכים ללמוד הלכה חדשה, כי כבר יודעים את כל דברי ההלכה, אומר שגם בכל זאת שכרה מרובה. אמר רבי, איגרא דקלא דוחקא, שכר התורה הוא דוחק. ופירש רש"י, וזו לשונו, שבת שלפני הרגל, שהכל נאספים לשמוע הלכות רגל. הפירוש הוא, ויש שאינם מבינים ההלכות, בכל מקום יש להם שכר על זה שעומדים דחוקים. ואמר שאומר גם על זה, אם השומע תלמיד חכם ואין צריך לכך, יש לו איגרא דדוחקא, שכר הדוחק. ובאמורנו רואים איך שחז"ל היו מעריכים את חשיבות של רוחניות, שאמרו, אפילו שאין אנשים מבינים את מה שהחכם דורש, מכל מקום יש להם שכר זה שרצים לשמוע את דרשת הרב. ועוד יותר מזה, אנו רואים מה שאמר שאומר, אפילו אלו אנשים שהם בעצמם תלמידי חכמים ויודעים את ההלכות לבדם, מכל מקום אם הם באים לשמוע את דרשת הרב יש להם שכר, ובטח שכר לא נותנים אלא על עבודה. נמצא לפי זה שהאדם צריך לשמוח בזה שזכה לעבודת השם, הגם שבא לבית המדרש או לבית הכנסת ואינו לומד, יש לו שכר הליכה, שפירושו שזה נכנס בגדר עבודת השם. והראיה לזה שמשלמים שכר על עבודה זו. אם כן יוצא, בזמן שהאדם הולך בקו ימין, שרוצה לעסוק בעבודה של זמירות ותשבחות להשם, הוא צריך אז לראות שיש לו שלמות. כלומר, שהוא צריך להעריך את שפלותו ואיך שהקדוש ברוך הוא נתן לו רצון וחשק לכל הפחות ללכת לבית המדרש, אף על פי שלא מבין שום דבר, ולומר, אין בכוחי להעריך את החשיבות שעלה בגורלי, שהשם בחר בי לכל הפחות לאיזה שירות כלשהו, ויהיה בשמחה, כאילו הוא מצא עון תועפות בגשמיות, איך הוא היה שמח. והשמחה הזו נותנת כוח להאמין בהשם שהוא טוב ומטיב. מה שאין כן, בזמן שהאדם מתחיל לעשות חשבונות, כמה הוא הרוויח ברוחניות על ידי יגיעה שכבר נתן, הוא מתחיל לראות שהוא לא התקדם, אגם מה שהוא רואה הוא אמת לפי השגתו, אבל במצב הזה הוא נפרד מהקדושה, מטעם שבמצב הזה הוא מדבר לשון הרע על השגחתו התברך, שאינו יכול לומר שהנהגת הבורא היא בבחינת טוב ומטיב. נמצא שעל ידי זה הוא נעשה יותר מרוחק מהקדושה. כלומר, כי כפי מה שהוא רואה שהוא בחיסרון, ורואה את כל מה שחסר לו, וכמה וכמה פעמים הוא התפלל להשם, והשם לא נתן לו שום דבר על בגשתו, תכף הוא פוגם באמונה של כי אתה שומע תפילת כל פה. נמצא שנעשה במצב הזה שהוא אומר שהוא הולך עכשיו על דרך האמת ולא רוצה לרמות עצמו שהוא איש שיש לו שלמות, ובטח הוא בטוח בדרך שהוא הולך היא דרך אמיתית. אולם אין אדם יכול לעשות לעצמו דרכים, אלא צריכים לקבל דרך מכפי שרבותינו סידרו לנו. ועל עניינים כאלו שאל אבי המורי זצ"ל, על מה שאנו אומרים באתה בחרתנו ורוממתנו מכל הלשונות, הלא אין בעולם אלא רק לשון אחד של היצר הרע, ולכן ורוממתנו מכל לשון היה צריך לומר מהו מכל הלשונות לשון רבים, ואמר שיש מלאכים קדושים, כמו כן יש מלאכים טמאים, היינו שיש לפעמים שהיצר הרע מונע אותו מלעשות דבר טוב מכוח שמסית לו, ואומר שאין לך שום צורך לעסוק בתורה ומצוות, מטעם שלא יהיה לו מזה שום רווח. ולפעמים בא אליו ואומר לו שלא כדאי לך לעשות הדבר הזה, היות שזה הדבר יפריע לך מלעסוק בתורה ומצוות. נמצא שהוא מדבר אליו להפך. הוא רוצה שהאדם יעסוק בתורה ומצוות, לכן הוא מייעץ לו לא לעשות את הדבר הזה, מה שהוא רוצה לעשות, או ללמוד, או לחשוב, וכדומה. נמצא, בזמן שאדם צריך ללכת בקו ימין, אז בא אליו המלאך הקדוש ואומר לו, תסתכל על שפלות שלך, תראה שחסר לך תורה, וחסרה לך אמונה. וגם בקיום מצוות אין אתה בסדר. הוא מוריד אותו לשאול תחתית, ומדבר אליו כמו מלאך קדוש. ומה נעשה? שבסופו של דבר האדם בא לידי ירידה, שאין לו אז ראש לעשות שום דבר בקדושה. לכן, בזמן שהוא צריך ללכת בקו ימין, הוא צריך להילחם עם כל אלו שמתנגדים לשלמות הימין ולהאמין למעלה מהדעת שהסיטרא אחרא מדברת אליו בלבוש של מלאך קדוש. אולם אחר כך האדם צריך לעבור אל קצה השני, הנקרא קו שמאל, ושם צריכים שמירה מעולה, והוא צריך להיות מוכן בזמן שראה את העבר שלו, שהוא מלא חסרונות, שתהיה בידו יכולת לתת תפילה על החסרונות. אחרת אסור להיכנס לעבודה של שמאל. וזה כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאסור להרים את הידיים בלי תפילה ובקשה, שפירושו הרמת ידיים נקרא שהוא מסתכל בידיים שלו, היינו מה כבר יש לו בידיים מרוחניות, אם הוא יתקדם משהו או לא, וזה אסור להסתכל, רק באופן שהוא מוכן לתת תכף על המקום תפילה ובקשה, אחרת הוא ייפול לכלל ייאוש ועצבות ומראה שחורה, ויהיה מוכרח לברוח מהמערכה. נמצא במקום שהוא היה צריך לקבל מקו שמאל מקום לתפילה, שרק בגלל זה הוא צריך לעבור לקו שמאל. לכן, אם הוא אינו בטוח שיהיה ביכולתו תכף לתת תפילה על המקום, הוא צריך להישאר בקו ימין, עד שיהיה בטוח שעל ידי זה הוא ייקח כוח להתפלל שהשם יעזור לו, ויהיה מאמין כי השם הוא שומע תפילה. אחרת יש איסור בדבר, כי בטח תודה רבה במצב הזה שהוא נמצא לא יכול לתת, ותפילה גם כן לא יכול לעשות, שיתפללו להשם שיוציאו מהמצב הזה. כי בזמן שאדם נמצא במצב שהוא מתחיל לדבר לשון הרע על ההשגחה, תכף נאבד ממנו כוח התפילה, שהגוף לא יכול להאמין שהשם הוא שומע תפילת כל פה. נמצא שהוא נשאר קרח מכאן וקרח מכאן. לכן הוא צריך להישאר בקו ימין ולא להיכנס לקו שמאל. וזה שאמרו חז"ל, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין, שפירוש של כל הוא בדרך כלל. כלומר, בדרך כלל האדם צריך ללכת בקו ימין, ובקו שמאל מותר ללכת רק בזמן שהוא בטוח שיהיה בידו להתפלל על החסרונות שלו. אחרת הוא צריך להישאר בימין עד שירגיש בעצמו שהוא מוכן לזה. לכן, אם יתעוררו לו נגד רצונו מחשבות שהוא לא בסדר, ואיך הוא יכול לדבר דיבורי תורה ותפילה להשם בזמן שהמחשבות שלו אומרות לו, הלא אתה מלא לכלוך, ואיך אתה לא מתבייש לעסוק בדברי קדושה. על זה האדם חייב לומר שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומעתם. כלומר, אפילו שאני נמצא בשפלות הכי גרועה, מכל מקום אני מאמין במה שכתוב, שהשם שוכן אפילו בשפלות הכי גרועה. אולם אינו שורה אצל בעלי גאווה, כמו שאמרו חז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. לכן, כשאדם מרגיש עצמו בשלמות לפי הקו ימין, שהוא מעריך את שפלותו ואומר שמכל מקום השם נתן לו קצת אחיזה כלשהי בקדושה, וקצת הזה לגבי הקדושה שהאדם צריך להשיג, בוודאי נקרא זה הקצת קדושה לגבי קדושה אמיתית, בחינת אדיוט. ואם הוא אומר לפי שפלותו, אני מודה ומשבח להשם עבור זה, על זה יכולים לומר, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומתם. וכשהוא שמח מזה, יש לו הזדמנות לזכות לבחינת שהשכינה השורה אלא מתוך שמחה. נמצא שעל ידי השפלות הזו, שמזה שהשם נתן לו משהו אחיזה בקדושה, הוא יכול לעלות במעלות הקודש, אם הוא רק לוקח מזה שמחה, הוא מחשיב את זה. אז האדם יכול לומר, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון. היינו, בזמן שהאדם מרגיש את שפלותו, והוא דל, היינו עני, כמו שאמרו חז"ל וזה לשונם, אמר הבי, נקטינין, נקטו כלל זה, אין אני אלא בדעה, שפירושו מסורת מאבותינו, מנהג מאבותינו, שאין אני אלא בדעת. וזה שאומר שהוא דל, היינו אני, שאין לו שום דעת בקדושה, הוא נקרא אני ודל. ואז, אם יש משהו אחיזה בקדושה, אף על פי שהוא דל, אומר, מקימי מאפר דל. זאת אומרת, שאומר הלל, שאף שהוא דל, מכל מקום, השם מקים אותו. מאשפות ירים אביון, הגם שהוא מרגיש שהוא אביון, מכל מקום, השם הרים אותו. ועל זה הוא אומר הלל להשם. ושיעור אחיזה בקדושה צריך להיות במשהו. כבר יכולים להגיד הלל ולתת שבח להשם. ויכולים לפרש במה שכתוב, שמחו צדיקים בהשם והודו לזכר קודשו. שיש לפרש צדיקים, פירוש, מי שאומר שהשם הוא צדיק. היות שכל מה שיש לו איזו אחיזה בקדושה, כבר אומר, השם הוא צדיק. במה שנותן לעני ואביון כמוהו, איזו אחיזה ברוחניות. והם נקראים צדיקים, כמו שכתוב, איזה צדיק המצדיק את קונו. ושיעור אחיזה ברוחניות הוא, שעל זה הוא יכול לומר, שאני שמח עם זה, אומר הכתוב, והודו לזכר קודשו, שהם נותנים הודעה על זכר קודשו. זה שזוכרים את קדושתו יתברך, על זה הם נותנים הלל ושבח. זה שכתוב, והודו לזכר קודשו. זאת אומרת, אם הם רק נזכרים משם הקדוש, כבר על זה לבד הם נותנים הודו להשם. כלומר, אפילו רק על זכירה לבד, תכף מתעוררים לתת הודעה להשם. מה שאין כן, מי שיש לו קצת גאווה ואומר, שאר אנשים שאין להם שכל, הם יכולים להיות עובדי השם בלי שום שכל ודעת. מה שאין כן, איש כמוני שיש לו שכל ואיננו טיפש כשאר אנשים, הוא אומר, אם הבורא רוצה שאני אעבוד בשבילו, הוא צריך להתחשב עמי ולתת לי טעם בתורה ובתפילה. אחרת, אני יכול להיות עובד כמו שאני מבין, ולא כמו שאתה דורש. על זה כתוב, השם מלך גאות לבש. היינו שהשם מתנהג לגבי אלו אנשים בלבוש של גאוות ואינו מתפעל מהם. והם נשארים עם הגאוות שלהם ולא יותר. לכן כתוב, רם השם ושפל יראה. עם שפלותו האדם יכול לראות. מה שאין כן וגבוה, מי שמחשיב עצמו שהוא יותר גבוה משאר אנשים, הוא נקרא וגבוה ממרחק. היינו, הוא מתרחק מהקדושה. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהו אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. שהפירוש הוא, בזמן שאדם מרגיש שהוא אדיוט, שאין לו אלא רק קצת מגע עם הקדושה, שזה נקרא אדיוט לגבי השלמות שהאדם צריך להגיע, מכל מקום, כשהוא עושה ברכה ונותן תודה להשם, אל תהי קלה בעיניך, אלא האדם צריך להחשיב זה כאילו השיג און תואפות, ולתת תודה וברכה להשם כאילו השיג שלמות אמיתית. נעבור לשיעור מתאריך 4/7/2002.
1: מהו ברכת אדיוט? אל תתקלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם כרך ג' עמוד מם ג' פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תתקלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט, זה דבר מאוד קשה להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחר אחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזה התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז. אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזה שהוא תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזה עבודה מצידו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודה בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית באיזה תנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה מין מצב הפנימי שמחכה וחושב שמשהו יקרה ואז הוא יעשה משהו. אז אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עמו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש, שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע, ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי עומד באיזה מצב, מיד בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של התנאים שהוא מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי, אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות, אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן, הבורא יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה, באמת. אלא אם כן, שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל, זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש... אדם נמצא במצב רגיל, שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שויינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקה את כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש כך להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן.
2: אנחנו אומרים שמצד אחד בעבודה, נכון שאדם מתקדם, אז גדל לו אומנות השם, והוא רואה כמה הוא שפל ביחס לשם, ואת הפער בינינו מגלה יותר ויותר. מצד שני, אנחנו אומרים שאדם שמתקדם בדרך נכונה, אז מתחזקות בו שאלות דומה ומי. אז איך שני דברים מתיישבים באדם? איך הם יכולים להתיישב ביחד? מצד אחד, כאילו, אני רואה יותר יותר גדול.
1: איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשפוסע במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון. ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר בעיניהם ועושה מהם על ידי יעקה, עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום שעוד קיבל, לפני שקיבלנו מסך הראשון שיכול לקשור לנו את השני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, כמו שכתוב כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבועל פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה. והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה הרג מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת, לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצעים עם הכותביים. פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת עתה פה ושם לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, שלא. מה זה אל תאמין? חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן?
2: תודה רבה, גם פה במאמר, יש לנו בעצם את קו ימין ואת קו שמאל, לא אומר שאנחנו צריכים לבחור כל הזמן את קו ימין, אבל איפה הבחירה שלנו? יש לב ההכנה לפחות, זאת אומרת, אנחנו זורקים אותנו.
1: האדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין אל שמאל. כן, לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה, איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, באיזה פעולות?
2: איך אנחנו יכולים לבחור, איפה הבחירה?
1: אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לי דבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל, מה זה ימין ומה זה שמאל, לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. אז תתחיל לחשוב על זה, אז אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב איך אני יודע מה זה ימין ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא הייתי אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר, הבחור הזה, טוב. אבל אנחנו נלמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעשינו עם ג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לי בעיה, והמקצוע שלו משהו רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
3: איך לגשת לבעיה?
1: כן, איך לגשת לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה היא צריכה לענות בדיוק, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר, צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכנס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה, נעסוק בזה. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא ירגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות לפניך.
3: זה בעצם תהליך בירור, לא?
1: זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אז אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז ההחלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה ש חוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה, והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד, עוד כמה זמן אנחנו נראה את זה. כן.
4: הוא אומר, אדם אטבם אמר שיש כאילו שתי מצבים, שלאדם אין כוח לעבוד, אז הוא פופנה כאילו לבורא ומבקש כוח לעשות איזושהי פעולה. וזה נקרא שהוא גאווה. ובמצב השני הוא צריך לפנות לקבוצה, לקבל חשיבות, ואחר כך לפנות לבורא. אז מה ההבדל? שם היה פנייה לבורא ושם היה פנייה. מה זה כוח מהחברה?
1: אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני יפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני יפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תהרוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? אני לא מסוגל. זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים. הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה, לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000, והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני, כוח שבעצם...

0: איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור, המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. הדמר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי, שהוא לא יש מאין ולא יש מיש, לא שלי ולא של בורא, אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרעה כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרעה צועק מי השם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן.
1: בהסבר, כמו שהוא נתן אתמול, שיש נקודה בין מטרה ובעיני, שהמטרה בענייני זה, בוא נגיד, לעבור למחסור. אז למה זה עכשיו זה לא עובד?
0: אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלב הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כי כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצד הבא, נכון. ואנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של ה... חברה שאי אפשר לדלג, מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל, לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות. תוספת הכרחיות. כן.
1: איך קבוצה שייכת ליש מאין שלי? למה היא צריכה לספק לכוחות לדבר שלא שייכת?
0: קבוצה לא שייכת ליש מאין, ובגלל זה היא יכולה לספק כוחות נוספים.
1: דרך איזה קשר?
0: דרך קשר שיש לנו בשורש, ששם כל

0: נשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי, אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599-999 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן.
1: יש
0: לנו קבוצות.
1: יש
0: לנו
1: קבוצות
0: שהן
1: מאוד
0: מאוד
1: מאוד
0: מאוד
1: מאוד
0: מאוד
1: מאוד האם כל שנייה הוא נמצא בסיבה הנכונה? ולפי זה, בהתאם לזה, להחליט לשנות את הסיבה
0: שלו. לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה? האם הוא נמצא בסביבה נכונה? הסביבה הנכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא, במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זרע שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית?
2: משתנים.
0: משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע אבל אני לא מסוגל וחבל על זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישמעו, אז ככה זה. כן.
1: אז מה יתרום לאדם שאנחנו אמרנו שאפשר לשנות, כאילו, לערב את הקבוצות, מה זה צריך לתרום להם? בשביל מה אני צריך לעשות את זה? שאנחנו צריכים להתערב את הקבוצות. שההתפשטות
0: תהיה
1: כמה שיותר
0: בהתפעלות.
1: מה זה
0: תורם? זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית. מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך. אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשכן שלך, שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה דחף שלו לבורא, גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא, יחד, בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך. אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
3: לא כתוב במאמר, מלך החבר, שיש שם נגיד בית כנסת, מהאיש, אני בחרתי 10, יש לי אתם עבודה, זה חברים שלי. כל 90 זה כלל, משמה אני צריך נגיד להתערבב, כן, לבחור עכשיו מכלל עוד דרך.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה לא צריך, אם אתה בחרת חברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב? ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר נכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפרית, כן? לנזוע באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, כן? או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, כן? או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין. אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. כי אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. אין? לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע לזה, אלא עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. לא. כמה שאני יותר קטן והוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך, זה יותר חשוב. ואיך שבוחנים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה ל... עקרונות שלך בחיים, ככה בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדאי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשבילי? זה אני יש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר, וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר? ממש, יש הרבה זוגות היום, מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום, תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן, עוד אחד.
1: אם אנחנו אומרים שהבחירה היחידה של האדם זה החברה, כן. ומצד שני זה החברה זה הדבר שהכי הרבה משפיע על האדם,
0: כן.
1: אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בקבוצה? זאת אומרת, אני מקווה שזה שיש, ואני לא יודע איך קבוצה אנחנו יכולים לגרום לאדם לבחור בקבוצה עוד יותר.
0: נגיד, אנחנו קבוצה, ובא... אלינו לכאן איזה בחור, גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן?
1: לא בן אדם מבחוץ שבא, בן אדם מתוך הקבוצה, אנחנו יכולים לגרום לכל אחד מהפרטים בקבוצה,
0: כקבוצה,
1: לבחור
0: בקבוצה
1: עוד יותר.
0: אז זאת אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו, מי שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. כן? הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. הוא לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור, ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה, או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה בכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר. לא יכול להיות יותר ממנו.

0: הכל אנחנו יכולים לקבל ממנה. וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך, איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד. לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד. מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם. להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן.
1: הקושי האמיתי הוא באהבת חברים, בעבודה פנימית. והנטייה הטבעית ללכת ולעשות כל מיני צעדים חיצוניים. כל מיני החלפות חיצוניות, מבנים חיצוניים, שינויים חיצוניים וכן הלאה. נחליף 4 במקום 6, 8 במקום 12 וכן הלאה.
0: אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15, או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה היו, הם יתנו לנו עיסוק. הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית.
1: עכשיו, האם המבנים האלה, השינויים המבניים האלה, כאילו החיצוניים, הם לא יביאו אותי עוד שבועיים בדיוק לאותה שאלה, מה אני חוסך פה?
0: יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על שינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק באחבדי עלייה, זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע, ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות, אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלה פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריך לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. כן? אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
1: זאת אומרת, אני רוצה לשאול נקודה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה פעולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה הפנימית, אז החברה משפיעה עליי יותר?
0: אז אני אומר ש... אני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפיי, כלפי האני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, יותר, יותר, או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם איך שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב. החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי.
1: זאת אומרת, אתה מתאר שינויים פנימיים, לא שינויים חיצוניים.
0: אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
1: אבל איך לא לפעול במצב שאני מחליף זה בזה?
0: זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה הפרצוף שלו לא מצליחים בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב, הוא לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בשינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום לעומת אתמול לא הולך להתקדם. כן.
1: אבל לאדם יש כאילו שכל לפקח על זה, איך אני מתקדם, יש
0: לזה... אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב?

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם, מה שאין כן אצל האדם ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה, שם
שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן,
להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רש"י, שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בזה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דליד יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כבהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבשאר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, ומקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם. ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו, ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן,
אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות וכל המידות הטובות מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו, שזה לא יביאו לדבקות השם. כלומר, שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא, זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שהאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו, ואז כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו וקצת הכישרון שיש לו. השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם, אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה, אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות,
אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש כשנולד לפי התמזגות הגוף היו להם מידות רעות, שזה נקרא ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל בזו לשונם. דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדי רבי חנינא דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש
איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה. היינו, מצד הטיפה עצמה, שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה, שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך, כנ"ל, שעל ידי הכרת הרע, שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם, יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא, זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה לאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה? שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל, שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו,
שאז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות.

0: בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנעל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנעל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה ויתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות. הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר טוב, זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד להנאתו עצמו, כלפי האדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנ"ל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמה שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם, אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאוותנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע יסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד. כן. ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק

0: בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זה הוא מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א', של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורת האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בימה שלי ובימה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל וזה יהיה שלב הבית, העבודה, בעבודה שלנו. אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. כל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן, כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן. וזה הכל מפני שכל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון, ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, משהו קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאבטן, פזרן ושם גאוותן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלו. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, עמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, כן? שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות, ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
1: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעשוי בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחי הדיני וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אז, אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
0: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום, זה היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות. ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי, שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בהמיים שאני עושה עם הגוף שלי, כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה. זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית, בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא. זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
2: אנחנו אומרים, תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני לא יכולים לדור במדור אחד. וגם הוא כותב פה שהמאור שבא יתעלה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל, שאומר כמה להישפל ואחרון במורה, יכול לשמוע על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לך, אני אומר כמה להישפל?
0: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש, מים, רוח, עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות, גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות, ומידת התאווה, ומידת הגאווה, וכן. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלו, הן אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא, ודאי לא יכול להיות בדבקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו. אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול, למה אני לא מסוג, למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר, הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. הארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה האני שלך המקורי, המצע. ומי שהולך להילחם עם זה הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהם. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות כן, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון. עכשיו הם חכמים מבינים. אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
3: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו הפשוטים.
0: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. אין? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כגאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה, משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה, וזהו.
3: אתה מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה?
0: נראה ככה. לא, לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה, אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלה לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
4: אדם יכול בזמן הלימוד לרצות ללמוד לשמה.
0: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת. וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל לזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? ואין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב, אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. אהה, נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים, איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ו... יפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לא לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי, אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא הבורא? אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם, בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה או לא לשמה? ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמוע בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רע אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת עד שלא מניח לי לישון, אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שקור, נגיד, אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מכור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
4: זה כל זה עדיין לא לשמה,
0: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
4: לממש
0: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת לא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה.
4: בלא לשמה הכי גדול, הוא מתחיל לפרוץ
0: לחווה שנקרא
4: התחלת
0: הלשמה, כמו שזה בא, בלא לשמה הגדול ביותר, הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו, כמו שאני אוהב אותו, עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא, הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם, שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, והכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נכבה באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך... אבל מה הייתה השאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי לימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש, לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
1: בלימוד אני משלם על...
0: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את, את, את, את האור הזה שמביא חיים. מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דרישה לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא ואתה יושב ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימידוף? הוא היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי... שום הבנה איך לבצע התפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון. אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר. יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן, זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע התפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה. לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלג, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר, אין בו, איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה. אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז מגישים, ניגשים ללימוד בצורה ברורה, מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך, אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
1: התוצאות השנויים במקום?
0: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה?
1: אבל
0: בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
3: לא ברור הנתק בין התכונות הבאמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות?
0: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בימיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
3: אז אתן דוגמה.
0: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח $2,000,000 בחודש ולא פחות. יש לך משהו לצל, אל בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. לא. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
3: אליי?
0: כן.
3: אחרי זה בדרך.
0: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
3: לא, אני שואל שמשהו אחר.
0: לי ברור שאם תבוא אליי ותצל זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן, זה צריך להיות ברור לאדם, במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה, כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן, נו.
3: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
0: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
3: אבל
0: עדיין
3: זאת מידה
0: בימים,
3: זה
0: עצלנות,
3: זה לפני
0: שאני
3: קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
0: לא, אז רגע, תכונות בימיות האלו, לא. תכונות בימיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה צורה כזאת, זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא, לא כלפי האנשים אחרים. ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזושהי מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
5: אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר, כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו. ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני, לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
3: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה, ההפרעות זה מתגבר אצלו, התאמות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלו גודל. וכשרצון לקבל שלו גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל. הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלו גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא, ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
3: אבל זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על
0: אדם, כל עוד לא... אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
3: תבין שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
2: מה אנחנו שונים אחד מהשני
0: אחרי הסוף? ומה אנחנו שונים אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו?
2: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים, רוח, עפר בכל אחד ואחד.
2: אבל שאין קשר ביניהם לבין עבודה רוחנית. ארבע יסודות עצומות האלה שלנו, אין קשר אחרי
0: נתונות בעיניות. אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו, איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
2: זה אומר שכמה גבוה להגיע, כמה שזה...
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל שתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה. זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו, איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה העצבני ביותר, רגזן ביותר. ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך.
2: בכל זאת, יש כבר פונקציה עצומה, יש איזה
0: ייעוד
2: שלי,
0: כמו שתמוד
2: לי,
0: שאיפה
2: שאני צריך להגיע?
0: יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב, אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור. כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים, כל יום ויום.
8: מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
9: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
10: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
11: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו, אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו והביא אותנו להתקרב לבורא.
12: אני רשמתי אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלו לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
13: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שיכול להרגיש. דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
14: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל לאדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
7: כדי להגיע לדרישות המדויקות האלה, בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם, שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
8: שמעתי את רב אומר מה אנחנו דורשים מהאור המקיף, ואחרי זה אם לא ישתנה אז אנחנו צריכים ממש להיות בתרעומת, למה לא שינית בי שום דבר, איפה ההבטחה שלך, תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
9: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
10: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את, את העיניים.
11: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
12: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון שלו?
3: נגענו בו קצת.

מפני שממלא אותה לגמרי, הרצון, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז תוכה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג', בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת שיהיה רק השפעה, ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. זה אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ולפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דת, שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה דת. וזה בחינה ד' עצמה. בחינה ד' שבד'. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום, ושבחינה ד' נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. היא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה ד' אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כ'. למה? כי היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אלי האור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פה, ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תרבות. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה נשאר כאור מקיף, ואז מביטוש פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה, מתקמצם. המסך מזדחך, כאן היה זילוק על ד' ד', על מקסימום כמה שהיא מסוגלת, יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זיווג דקה חדש על דלתי. הפרצוף הזה הראשון, קבלת האור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור עקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימון דקה על הרשימות הנותרות, שזה ג' פ' ונקרא סק. מתפשט,

0: שוב יש ביטוס פנימומקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט, וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטאבו את הפרצוף הזה של גלגלת. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות. דסק. ויש פה קטע, חוכמה, מינה, חסד, גבורה, כיפר, נצח עוד יסוד מלכות. יורד לכאן אור חסדים, וממלא את הסוף דגלגלתא באור דחסדים, אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלתא רשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל בית בית. היה ג' בית עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל כשהאור הסתלק אז נשאר רק בית בית. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך בית בית, ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דהשפעה שנקראים חב"ד, נקראים גלגלתא, וחג"ד נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים. כלים דהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, או אחר, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות עולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרסה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן, מאין סוף, להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה. אין חוק יותר למטה לקבל אותו. וכל ה... תהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דסק ירדו למטה ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו
1: בחזרה, מגיע לפדר ראש, ואז יורד, כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד ראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דיד לפשוט, א' דאביות, יוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני ד' ג', זה רשימות. בית א' מצומצם זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות אלף גיבר, מה שהם תפסו כאן, מסוף לגלבט. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצבים. בית א' זה זיווג על אלף דעבים. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בניקוי עיניים. ניקוי עיניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר, חוכמה, בינה, זה רב בין ובלכון, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסך במקום פה, הוא עומד בניקוי עיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, ואור הזה ממלא את המקום הזה ומחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זאת. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת גימל, על כל הקומה. ויוצא אור, וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות, עולם, הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כאן היה רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים. ועשר ספירות בקטר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון, שבהם גם למעלה מפרסה וגם למטה מפרסה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד, קינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שח. ומהם יש לנו 8 כפול 4, סך הכל 32 מלכויות, ו320 שזה נקרא לב האבן, ו320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפח, שזה 10 ספירות וזה מלכות וזה טייפ ראשון. ואז דיברנו שמעשר ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תת ראשונות. מלכות לא מסוגלת בגלל שהיא התערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה, ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה, לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו להמתיר את המלכות מכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפח מפוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השבירה כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים והאורות עלו למעלה לאותו ראש בשק. אורות, אורות עין לא נשימות. ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש פלוס צמצום ב' ד'. זאת אומרת שוב כאן צריך להיות סביב דרכה כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש, פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זימון דקה, ומהזימון דקה למטה יוצא עולם האצילות. זה היה קטנות וגדלות דה עולם הניחודים, זה נקרא אצילות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, עתיק, ארי חמבי, ארו ואימא, זון. שעתיק ארי חמבי, אבא ואימא, הם כנגד הם כנגד קרני ניקודים, וזון כנגד זון. זאת אומרת, עתיק ארי חמבי אבא ואימא מתקנים קרני ניקודים. זאת אומרת, כמו שקרני ניקודים שהם ראש, זה ראש,

0: Dos. ¿Quién hay que te lo ofrece? אבל ראש הצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש הניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזון להישבר. עכשיו ראש הצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. הוא כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, ש... זון דאצילות לא ישברו, וחוץ מזה שלא ישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגל תו עיניים, גלגל תו עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל תו עיניים, ואחר עצמו. דיברנו שאחר עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, מגלגלת עיניים האלה, אנחנו מרחיבים את הזון דאצילות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחת, כן? זה אחר דעליה נקרא, אחר דעליה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בליה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות 10 ספירות, אז יהיה כאן זון, אבא ואמא, אריך אבי, אגיד, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד 10 ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזון דאצילות הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו אתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת 4 ספירות, מתפארת עד מלכות דזרם, 4 ספירות. לכן, 6 ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, 4 למטה. 4 ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, 6 למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, 4 למטה ו-6 למעלה, 4 למעלה ו-6 למטה, עד חזה במקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: עם חטא. תחום עם חטא? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יותר. לא יעזור. יש לי ראש חטא. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצירה עשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונד האצילות. בזונד האצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות זה יצירה, ומגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע. כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון עשר ספירות עד עריך אבי אבא ואימא זון. אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת, שהכל יעלה למעלה, זיווג זה הקעניאר, ולפני שהכל עלה למעלה עשה זיווג דעקה ונשבר. הוא כבר נעשה כאילו בגודל כזה, ונשבר ונפל למעלה. שבירת אדם הראשון.

0: מעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נפלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה ואז חלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו לנקום, למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהמה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אי אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק ולהכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה. הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד קדושה, עולמות ביד טומאה, ואדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום, הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. ומתחילים אז כבר לפסוע במדרגות ממש למעלה.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן. כן, איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על, גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים, קודם כל, איפה נמצאים? יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. נעשה זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים, אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן שש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה. זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם היצירה כשהוא נולד? כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. עושה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה, מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהם בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהם למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה, כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות, ממש למעלה, לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הייתה השבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות, וגם זה אני זוכר תשובה שרב ענה זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות, עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה, על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד' ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. זאת אומרת, גם שאומרים, הנשמה עולה לארי חנפין, או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות ונצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן, מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת, זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה, במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה, אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
4: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? אם אפשר קצת להסביר על זה.
1: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, דלת בחינת דור ישר, ואז בחינת דלת עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות. נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינת דלת, ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות אין סוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות אין סוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינת דלת דלת. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מדלת דלת, חוץ ממלכות דמלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, הקצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות אין סוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור, תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת אוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגל את העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל במנת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק בעוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה בעוביות ג' וד', עכשיו יש

0: לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
1: הונגריאן פוליש.
2: Thank you, dear friends.
3: תודה, חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
4: כן, יש הרבה חנות, זה באמת, רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות. שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
5: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже мира био обычно
6: зарисовываем. בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביאה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביאה דה קדושה וביאה דה טומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
0: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, בתוך עולמות ביה, כן, ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
4: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה, יואב, כן.
7: האמת, אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי, על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
4: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי, ביחד, וומן מק 167.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошел разбиение?
6: Аим אפשר להגיד שאדם הראשון נוצר ונשבר בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן?
0: בכלל בשביל לתקן את אותה המלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות, זה בניית המערכת, שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון, בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
4: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שהיא לא היה חסר לה כלום. הייתה במצב של הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה דלת דלת, מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם.

0: העולם כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה, יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דלת, לברום ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150.
1: בוקר טוב חברים. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое?
2: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
0: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של, באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע, בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה, והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו ונסיים בשיר.

נברא במידות לא טובות. הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש, שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה. שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע, כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע בזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם בעניין אמונה

0: בשכר ועונש יש גם כן להבחין בתבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רש"י שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דליד יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כי בהמות עולם. זאת אומרת שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שגם שאדם נולד במידות רעות, שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבישר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני, כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות, ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנ"ל, שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו, שזה לא יביאו לדבקות השם. כלומר, שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא, זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב. אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. וקצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע, שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו. וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו. שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו להנאת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז יפקח השם את עיניו, ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל, שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש באה לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה לעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם. דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו. ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה, היינו מצד הטיפה עצמה שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך כנ"ל שעל ידי הכרת הרע שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה, שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר? והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה. הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים. אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות? הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר הטוב, זה מלכתחילה, מתחילת המאמר הוא אמר, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד להנאתו עצמו, כלפי האדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנ"ל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמה שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב, באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם. אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני. עצלנות לא מפריע לתאפתנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע יסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד. כן, ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א', של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורת האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז כלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר, אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בימה שלי ובימה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל וזה יהיה שלב הבית, בעבודה שלנו. אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. וכל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן, כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה הכל מפני ש כל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה, הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, משהו קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאוותן, פזרן ושם גאוותן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלה. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד. שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, ועמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא... שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, אין? שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא. ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו, זה כלפי הבורא בלבד מכוונים, במה שמכוון כלפי הבורא, זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות, ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם, זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפקחת עיניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייעצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום, זה היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות. ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי, שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בהמיים שאני עושה עם הגוף שלי. כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה. זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית. בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא. זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים, תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני בו יכולים לדור במדור אחד. וגם הוא כותב פה שהמאור שבא יתעלה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל שאומר כמה להישפל ואחרון כמה רואה יכול לשמוע על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לך אם אומר כמה להישפל?
1: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש, מים, רוח, עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות, גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות, ומידת התאווה, ומידת הגאווה, וכן. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלה, או אם אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, העצמי שלי, את העני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. העני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדביקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
3: גם בצורה בהמית, כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה, כן? לזה המאור, אני מרגיש שאני הכי שפל והכי גרוע בעולם יותר מכולם, איך אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בהמית, הכי פשוטה, כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה, איך יכול להיות מושג של גאווה בעצם? אני מרגיש עד כמה אני גרוע.
1: אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת עליי, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם התכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר, נטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. ארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה העני שלך המקורי, המצע. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהן. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים, והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות כן, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות, שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון, עכשיו הם חכמים מבינים, אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
2: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאוות, אהבה וכן הלאה, והמושגים שלנו הפשוטים.
1: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כהכי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה. משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, אז לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה. וזהו.
2: אבל הוא מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה? נראה ככה.
1: לא, לא, לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלו לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
2: אדם
1: הכל
2: לפי
1: הבורא,
2: אז
1: הוא
2: יכול להיות
1: בעצם
2: מה שהוא רוצה.
1: כן.
2: אבל
1: אם
2: הוא לא יכול לרצות ללמוד לשמה.
1: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת, וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל על הזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? אין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי, אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת.

0: או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לא לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם ש... באמת, זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני... נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. כן? אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם. בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה או לא לשמה? ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר, אבל אני רוצה אותו, כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו, שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן, לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמוע בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רע אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שיקור, נגיד, לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מחור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
1: זה כל זה עדיין לא לשמה,
0: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
2: לממש
0: את הרצון שלו, את ה... ציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, מה אני, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת לא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה.
1: בלא לשמה הכי גדול, הוא מתחיל לרצות
0: שלך הבא,
1: שאני
0: אומר, התחלת הלשמה,
1: או שזה בא,
0: מגיעים למילמה. לא, בלא לשמה הגדול ביותר, הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו, כמו שאני אוהב אותו, עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא, הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם, שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך... Okay.

0: על מה הייתה השאלה, איך אני משתמש בלימוד שלי. כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי הלימוד, אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש, לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה, כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת, מה אתה רוצה שישתנה לך, בך, על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך. אתה לא משלם, אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את האור הזה שמביא חיים, מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דשא לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא, ואתה יושב, ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת, או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. איפה דימית? איפה היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון, אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר? יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן. זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע את תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר, אין בו איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה, אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
1: התוצאות השנויים במקום?
0: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
1: לא ברור הנתק בין התכונות הבהמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי הצטנות.
0: אני לא קושר תכונות שלי, ארבע תכונות האלו בימיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מארבע תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
1: אז אתן דוגמה.
0: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק באלף ואחד דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח $2,000,000 בחודש ולא פחות. יש לך משהו לצל, אל בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. לא. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
1: אליי?
0: כן.
1: אחרי זה גבול.
0: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
1: לא, אני חושב שיש משהו אחר.
0: לי ברור שאם תבוא אליי ותצל זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן, זה צריך להיות ברור לאדם, במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה, כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן, נו.
1: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
0: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
1: אבל
0: עדיין
1: זאת מידה בעינים, זה
0: עצלנות,
1: זה לפני שאני כאן. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
0: לא, אז רגע, רגע, תכונות הבהמיות האלו, לא. תכונות הבהמיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה צורה כזאת, זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא, לא כלפי האנשים אחרים. ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב בשלוש בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזושהי מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
1: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו. ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני, אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני, לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
1: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה, ההפרעות האלה, זה מתגבר אצלו, התאבות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלו גודל. ושרצון לקבל שלו גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל. הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלו גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא, ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת קוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
1: זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על
0: אדם, כל עוד לא... אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
1: נגיד שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
2: מה אנחנו שונים אחד מהשני אחרי
0: הסוף? ומה אנחנו שונים אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו?
2: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים, רוח, עפר בכל אחד ואחד.
2: שאין קשר ביניהם לבין עבודה רוחנית. אחרי יסודות עצומות
0: האלה שלנו,
2: אין קשר אחרי...
0: אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו, איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
2: זה אומר שכמה גבוה להגיע, שם משהו יותר יסודות.
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל שתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, יישארו באותה צורה.
2: יש כבר עכשיו...
0: זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו... איזשהו... איך להגיד? דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר. ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגיד את הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך.
2: בכל זאת, יש כבר תמונה, יש איזה ייעוד שלי כמו
0: שכנות
2: לי,
0: שאיפה
2: שאני צריך
0: להגיע? יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב, אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור. כדי לעבור ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים, כל יום ויום.
5: התכון, מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
6: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
7: כן, הוא מדבר על, על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
8: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו. אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו והביא אותנו להתקרב לבורא.
9: אני רשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלו לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
10: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש. דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
11: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל לאדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
4: כדי להגיע לדרישות המדויקות האלה, בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם, שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
12: שמעתי את רב אומר מה אנחנו דורשים מהאור המקיף, ואחרי זה אם לא ישתנה אז אנחנו צריכים ממש להיות בתאומת. למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
6: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
7: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
8: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
9: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים. זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה. יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה, על דרך סיבה ומסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, חלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון שבו, אה?
3: נגענו בו קצת.
4: כן, זה לא יכול.
2: כן, טוב. אז חוזרים. לגמרי, שהוא נולד, מאיפה הוא נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון.
2: על אדם הראשון.
3: אמרנו שהוא נולד, אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה.
4: שום דבר נדבר על אדם ראשון.
2: טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז תוכה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. הוא נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלאה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. די אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלאה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלאה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום על, דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ובפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דעת. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד'. כן? וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום יש אחרי, ושבחינה דלת נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהערה חושבת לעשות. היא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כך. למה? היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אליה עוד, והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פרם. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תבור. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מביטוס פנימו מקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה, מתחמצל. המסך מזדחך, כאן היה זילוק על דלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת, יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זילוק דקה חדש, על דלגים. הפרצוף הזה הראשון, קבלת אור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שמסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש עוד פנימי, וגם כן העודף עוד עקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זילוק דקה על הרשימות הנותרות שזה ג' פ' ונקרא סק מתפשט אור פנימי שוב יש ביטוס פנימו מקיף מזדחך וכאן שמתחיל להזדחך יש איזה עניין מיוחד כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט, וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מיטה בו את הפרצוף הזה של גלגלתא. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות דסק ויש פה קטע, חוכמה, מבינה, חסד, גבורה, כיפר, נצח עוד יסוד מלכות יורד לכאן אור חסדים ונמלא את הסוף דגלגלתא באור בחסדים אור חסדים אבל מפני שיש כאן בגלגלתא רשימות שנשארו ריקניות אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה הן רשימות ד' ג' ובפרצוף הזה יש מסך, סך הכל, בית-בית. היה ג'-בית עם האור שהיה כאן בפנימי. אבל כשהאור הסתלק, אז נשאר בית-בית. ואז, רשימות ד'-ג' הן יותר חזקות ממסך בית-בית, ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום. שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דהשפעה שנקראים חבת, נקראים גלגלת, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלת עיניים, כן? כלים דהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, או אחר, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרסה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן מאין סוף להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה, אין כוח יותר למטה לקבל אותו. וכל ה תהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דיסק ירדו למטה ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש, ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דיד לפשוט, א' דאביות, פלוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', שני רשימות. ב' א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום בית. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות א' ג' מה שהם תפסו כאן מסוף לגל בית. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דעריות. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בניקביניים. ניקביניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר, חוכמה, בינה, זה רבין, זה בלחוץ, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסר במקום פה, הוא עומד בנקווה עיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, והאור הזה ממלא את המקום הזה. ונחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זון. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת גימל, על כל הקומה. ויוצא אור, וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות. עולם, הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כרגע רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, ו10 ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון, שבהם גם למעלה מפרצה וגם למטה מפרצה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד, בחינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שם. ומהם יש לנו 8 × 4, סך הכל 32 נופיות, ו-320 שזה נקרא לב האבן, ו-320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות, וזה מלכות, וזה תן ראשונות. ואז דיברנו שמ10 ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תן ראשונות. מלכות לא מסוגלת, בגלל שאינטרווה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה. ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה. לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו, להבדיל את המלכות בכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח ניתוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השמירה, כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים. והאורות עלו למעלה, לאותו ראש דסק, אורות, אורות עין לא נשימות. ואיזה נשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש, פלוס צמצום ב', דלת. זאת אומרת, שוב, כאן צריך להיות שביל דקה, כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש, פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זיבור דקה, ומהזיבור דקה למטה יוצא עולם העצירות. זה היה קטנות וגדבות דה עולם הניחודים, זה נקרא עצירות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, עתיק, ארי חמפי, ארו ואימא, זור. שעתיק ארי חמפי, אבא ואימא, הם כנגד, הם כנגד קרן הניקודים. וזון כנגד זון. זאת אומרת, עד יקרי קמפינה בבין, מתקנים קרן הניקודים. זאת אומרת, כמו שקרן הניקודים, שהם ראש, זה ראש.

טוב, כנגד הראש הזה. אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש דניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזון להישבר. עכשיו ראש דאצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, שזון דאצילות לא יישברו. וחוץ מזה שלא יישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת בעיניים, ואחת עצמו. דיברנו שהחב עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, מגלגלת עיניים האלה אנחנו מרכיבים את הזון דאצילות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחת, כן? זה אחת דאריה נקרא. אחר דעריה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בנייה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות 10 ספירות, אז תהיה כאן זון, אבא ואמא, אריך אבי, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד 10 ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזון דאצילות הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. פרצוף מלכות. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת 4 ספירות, מתפארת עד מלכות וזרם, 4 ספירות. לכן, 6 ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, 4 למטה. 4 ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, 6 למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, 4 למטה ו-6 למעלה, 4 למעלה ו-6 למטה, עד חזה למקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא
מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה

0: נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: מיוחד. תחום מיוחד? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יוצא. לא יעזור. יש לי... יש לי רשות איתם. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצירה עשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזון דאצילות. בזון דאצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו... גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות זה יצירה, ומתגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע. כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון. עשר ספירות, עתיק, עריך אבי, אבא ואימא, זון, אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת שהכל יעלה למעלה. זיווג זה הקניאר, ולפני שהכל עלה למעלה, עשה זיווג דעקה ונשבר. הוא כבר נעשה כאילו בגודל כזה, ונשבר, ונפל למעלה. שבירת אדם הראשון.

ומעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נפלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה והחלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש

0: שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד לקדושה או עולמות ביד לטומאה, והאדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום, הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. והם מכירים אז כבר לפסוע במדרגות ממש אליו.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן.
1: כן.
2: כן איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על, גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים, קודם כל, איפה נמצאים? יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקווה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקווה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקווה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים. אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקווה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן השש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה,

0: נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה. אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה, הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דה עולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דה עולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה. זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם היצירה כשהוא נולד? כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. נעשה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהם בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהם למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה, כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות, שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו, יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דה יצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דה עלייה. מאחפ דה עלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואימא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות ממש למעלה לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הייתה שבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של, גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות. וגם זה, אני זוכר תשובה שרב ענה, זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
1: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
0: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות, עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה, על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד'. ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. גם שאומרים, הנשמה עולה לאריחנפין, או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות או נצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן? מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה, אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
2: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? איך, אם אפשר קצת להסביר על זה.
3: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, ד' בחינת דור ישר, ואז בחינת ד' עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות, נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינה, את כל את בחינה ד' ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות דאין סוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות דאין סוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינה ד'. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מד'. חוץ ממלכות המלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, הקצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות דאין סוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת עוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגלת העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים, איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל במנת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות, רק בעוביות ב', ואחר כך, יצירה ואחר כך עשייה בעוביות ג' וד'. עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
0: Hungarian Polish.
4: Thank you, dear friends.
5: תודה חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
0: כן, יש הרבה חנות, באמת רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה. לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות, שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
6: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно
1: зарисовываем. Басиртут, בדרך כלל כותבים את עולמות ביה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביה דה קדושה וביה דה טומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
3: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, בתוך עולמות ביה, כן, ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
0: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה. יואב, כן.
7: האמת, אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
0: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי ביחד. וומן מק 167.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам Ришон был создан и прошёл разбиение,
1: что אפשר להגיד שאדם הראשון נוצר ונשבר בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן?
3: בכלל בשביל לתקן את אותה המלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
0: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שלא היה חסר לה כלום, הייתה במצב של הוא ושמו אחד, אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה דלת דלת, מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דדלת, לברוא ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דדלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150.
4: בוקר טוב חברים. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое?
1: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
0: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של, באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע, בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה, והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר, מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה,
שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן,
להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רשי, על הארץ הצריכה להן, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. איתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מוריד.

0: שלום חברות וחברים יקרים, אנחנו שמחים להיות כאן יחד, כן. סביב המקור.
1: נכון, בשיעור הצהריים שלנו המיוחד, שבו אנחנו ככה מתעמקים עוד קצת במה שהיה לנו בשיעור הבוקר, והיום יש לנו גם שיעור שהיה מבוסס, שהוא מבוסס על מאמר של הרבה שנקרא, מה על האדם לעשות אם נברא במידות נברא. לא טובות. אני חושב שהנושא הוא מאוד ככה...
0: מעורר הזדהות.
1: מעורר, כן, נכון.
0: כבר בכותרת, אני חושב שזה כבר ישר קולע ללב.
1: כבר מכניס אותנו לאיזושהי ככה פינה מאוד אישית בנושא הזה, ואני חושב שהיום אנחנו נדבר על המאמר ועל מה שהיה בשיעור, ויש פה המון, הרבה מאוד תובנות, לגבי איך אנחנו מתנהלים ביחס לעצמנו, איזה מערכות יחסים אנחנו מפתחים עם הבורא, ולמה, ואיך זה מתקשר לשיעור ולעשירייה. אני חושב שזה מאוד מאוד רלוונטי.
0: כן.
1: כל אחד ואחת מאיתנו.
0: בכלל, המאמרים של רבש והמאמר הזה ספציפי, אני לפעמים חושב, מה היינו עושים בלי הרבש, שנותן לנו את ההכוונות האלו, יחד עם הרב, יחד עם בעל הסולם, איך הוא ממש מלמד אותנו איך להתייחס לחיים, איך נכון לחיות, ועד כמה שהוא מדויק, ועד כמה שהוא עמוק, ועד כמה שהוא באמת הודיה כזאת עצומה, שיש לנו כאלה מורים, כאלה מורי דרך ממש. והיום בעצם המאמר, ניתן ככה איזושהי הקדמה, ואז נצלול לאמצע המאמר, זה נמצא כמובן בחומר הלימוד, כולם מכירים, אנחנו נתחיל לקרוא מפסקה של ויש להבין, מאמצע הפסקה, למתרגמים יש את זה, אז נגיד כזה דבר, בעצם הרבש פותח במאמר, כמו תמיד הוא נתלה על אילנות גבוהים, מדבר על ספר, מביא ציטוט מספר הזוהר, שמציג מה האדם צריך לעשות אם הוא נברא במידות לא טובות, והוא נותן תשובה, שהאדם הוא בנוי בצורה טבעית מהתמזגות של ארבע יסודות, אש, רוח, מים ואפר. וכנגד כל יסוד כזה, שכמובן אנחנו כבר מבינים שזה קשור איכשהו לדלת הבחינות, נכון? כי הכל בעצם נברא בתבנית של י' ק' ו' ק', של שם הבורא, שם הכלי של הרצון לקבל שנברא, וכנגד זה יש כמה תכונות, ארבע תכונות יסודיות, והתכונות האלו הן מתמזגות בנו, ואז הוא נותן דוגמאות, תאווה, עצלנות, גאווה, כל מיני תכונות שיש בכל אחד מאיתנו, ונשאלת השאלה איך אנחנו צריכים לעבוד עם התכונות האלו כשאנחנו רוצים להתקדם בדרך הרוחנית. ואז הזוהר כותב שבעצם התכונות האלו אין בהן שייכות ליצר הטוב או ליצר הרע. זה לא שייך בכלל להתקדמות הרוחנית, אלא מתי מתחיל החשבון הרוחני, רק כאשר האדם רוצה לעבוד באמונה, כלומר בתכונת ההשפעה, כלומר מול הבורא, ביחס לבורא. אז כלפי הקירוב, קרבה וריחוק מהבורא, יש חשבון אם זה יצר הטוב או יצר הרע. וזה באמת מאוד מדייק אותנו, כי הרבה פעמים אנחנו

0: באופן טבעי מרגישים את עצמנו וחושבים שיש לנו כל מיני תכונות, פזרנות, קמצנות, עצלנות, כל מיני דברים שנראה לנו שזה מעכב אותנו מלהגיע למטרה. והלוואי והייתי יותר חכם, יותר זריז, יותר מבין, אבל קובעים לנו החכמים פה, כל זה לא קשור להתקדמות הרוחנית שלנו, אז איך בכל זאת אנחנו יכולים להשתמש בזה? על זה אנחנו נלמד עם הרב ועם הרבש, ובוא נתחיל.
1: יאללה, בוא נתחיל. אז אנחנו קוראים מתוך המאמר, כמו שניב אמר, מאמצע המאמר, קטע שמתחיל בלפי, נכון? לפי מה שאומר הזוהר הקדוש.
0: נכון.
1: אז נקרא. לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דלת יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כבהמות העולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שהאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על יצר הרע?
0: כבר בפסקה הזאת תראו איזה דברים עמוקים הוא אומר לנו אותם, ועד כמה הם לא מובנים מאליהם, כן? אנחנו הרבה משקיעים מאמצים לשנות את הטבע שלנו, לשנות את התכונות שלנו, איכשהו לעשות להם כל מיני התנהגויות אחרות, כל מיני התגברויות שאנחנו עובדים עליהם, והוא פה אומר לנו, זה אי אפשר לשנות את הטבע. אי אפשר, כמו שאנחנו בהתמזגות שקיבלנו איתם, ככה נולדנו, ככה אנחנו גם נמות. אבל אפשר להשתמש בהם בצורה מטרתית. ואיך אנחנו משתמשים בהם בצורה מטרתית?
1: ובאמור יש לפרש שהגם שהאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שהאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו, שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבשאר אנשים, ולשנות הטבע אי אפשר, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח, שישתמש עם המידות שלו, שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו, עובד אצלו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו, הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון.
0: תראו את כמה ההבחנות האלו וההכוונות האלו הן חשובות לנו, כי אנחנו באופן טבעי חושבים שאם נולדנו במידות רעות, אם אני עצלן ואין לי כוח עכשיו לקום לשיעור, אז מה אתה אומר לי שזה לא קשור? אני לא מגיע לשיעור. או אם אין לי יכולת ניהול, כמו שאני מסתכל על חברים שלי שהם שם עושים דברים גדולים בהפצה, אז איך זה לא קשור? בטח שזה קשור, לכאורה. אז הוא אומר, לא נכון, לא קשור, כי כלפי הבורא, רק עזרה מלמעלה, היא זאת שקובעת. ולא משנה אם יש לי תכונות רעות גדולות, או תכונות רעות קטנות, והרבה תכונות טובות, זה לא משנה. כי גם החבר שלי שאני מקנה בו, נראה לי, בגלל שיש לו תכונות טובות, שעוזרות לו להתקדם בדרך הרוחנית, כדי להפוך את עצמו לתכונת ההשפעה, הוא יצטרך את עזרת הבורא, ולא בכוחו לעשות את התיקון הזה. בדיוק כמו שאני, שנולדתי בתכונות רעות, וגם אני צריך לבקש בדיוק כמו מהבורא את התיקון. ולכן הדרך שלנו היא אחרת מההתפתחות הגשמית שאולי נראה לנו, אלא בסופו של דבר הפנייה לבורא היא זו והיחידה שעושה את התיקון. ופה הוא נותן לנו דוגמה מדהימה.
1: לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם. הוא מקבל התעוררות שכדאי להידבק בהשם. ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי לתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל. היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני, כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח. לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון.
0: כמה עצות בפסקה אחת, כן? אנחנו הרבה פעמים שואלים, אבל מה בדיוק העבודה הרוחנית שלנו? כאן הרבש נותן לנו דוגמאות קרובות, רגשיות, מעשיות, ושהן בעצם מסתכמות, אם אפשר להגיד, בעניין של בירור. בירור במוח ובירור בלב. מה זה הבירורים האלה? הוא אומר, הנה, הוא אומר, יש לו כוח ללמוד שעה אחת, אז הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, אז הוא נותן לנו פה עניין של בחירה בסביבה, נכון? ומקבל התעוררות שכדאי להידבק בהשם, אז יש פה חשיבות עצה ראשונה, ובזמן שיש לו קצת מחשבה בעניין עבודה, כן, שאנחנו מתעוררים מה אנחנו צריכים לעשות, רבש פה נותן לנו עצה, הוא לא חושב מה יהיה לו מהעבודה הזו, אלא הוא חושב מה יש לי להיתן להמלך, שיהיה לי חיבור עמו. זאת אומרת, יש פה כבר עניין של כוונה. עצה נוספת, כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו. למי הוא מתפלל? היינו, למי הוא מדבר? ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו? תראו איזה עבודה יש לנו פה, מאוד מדויקת, של ברורים ומחשבות, ומחשבות, ממש לקחת ולהעתיק את זה לכלים שלנו ולחשוב וללכת אחרי ההנחיות האלו. ועוד הוא נותן לנו פה עוד עצה על התפילה בכל הלב, שלא צריך פה להיות איזה חכם גדול, אלא פשוט מכל הלב, שהוא באמת בכנות מבקש מהבורא שיתקן אותו, שייתן לו תכונות להידבק בו, לעשות לו משהו בשירות למען הבורא. והדברים האלה עובדים.
1: נמשיך?
0: כן.
1: מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות, שיש לו מעלות ומידות טובות, ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנ"ל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה. כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה אומר, זה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם ביערות ובמדברות. זאת אומרת שכל הכוחות והכישרונות וכל המידות הטובות מנוצלות במקום שלא יצמח מזה, היינו שזה לא יביאהו לדבקות השם. כלומר, שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמשיך גם את הקטע הזה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב. אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב

0: עבודה עם התכונות האלו כלפי הבורא דווקא. מה זה אומר? בואו נשמע את דברי הפתיחה של הרב לשיעור. קליפ מספר אחת, בבקשה.
1: ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצרה או ליצרה טוב, וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם, אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאפתנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע יסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד. כן, ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א', של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורה את האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר, אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בהמה שלי ובהמה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל, וזה יהיה שלב הבית, בעבודה שלנו, אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר.
0: לא להתייחס לתכונות בהמיות, אלא ביחס לבורא. והוא איזה יופי. אנשים מבלים מסביבנו, אנשים מבלים תקופות חיים שלמות, כשהם שקועים אך ורק בתכונות בהמיות, מבלי בכלל לצאת מהם ולהבין ששם משקיעים מאמץ בכיוון לא נכון. אנחנו עכשיו רוצים לשמוע אם יש לכם שאלות, כמובן, לפני שנמשיך לחלק הבא. אז אתם מוזמנים כמובן לשלוח שאלות, אוגניב, יש לנו שאלה
2: ככה, בוא, עירה מפיטי 39 ווימן שואלת, הרב אמר היום שלפי האופי הבהמי שלנו אנחנו לא יכולים להתחבר, וזה בולט מאוד בעבודה בעשירייה. יש חברות שאני מתחברת אליהן יותר, יש כאלה שפחות, יש כאלה שבכלל לא יכולה לסבול. הרב גם אמר שאנחנו צריכים לנסות להתחבר לפי הנטיות שלנו כלפי הבורא. הוא הסביר שארבע התכונות האלה, הצלנות, האבטנות, פזרנות וגבטנות, צריכים להיות מכוונות כלפי הבורא. זאת אומרת שגם בעבודה שלנו כלפי הבורא אנחנו שונים. אז איך בכל זאת אפשר להתחבר?
0: שאלה יפה, כן. בעצם מה זה השוני הזה ואיך הוא בא לידי ביטוי בחיבור? אני חושב שהכל תלוי הכל תלוי במטרה שאנחנו שמים בפני עצמנו. קודם כל, אז הבנו, וזה הבנת נכון ותיארת נכון את הלך הדברים, שקודם כל יש תכונות בהמיות מולדות לכל אחד ואחד, ואין מה לעשות איתם. שם אין בכלל מה להיכנס, אין מה לעשות. זאת אומרת, שאנחנו באים להתחבר בינינו בעשירייה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו שונים בתכונות שלנו, אבל זה בכלל לא השדה שבו אנחנו צריכים להתחבר.

0: אלא יש שדה עליון יותר, שלשם אנחנו צריכים לכוון את עצמנו. מה זה השדה העליון הזה? בשדה העליון הזה, כל אחד ואחד מאיתנו מתחיל לפתח את האדם שבו. מה זה האדם? האדם זה נקודת היחס לבורא. שם אנחנו מתחברים, בנקודה הזאת. זה בעצם תחילתה של הנקודה שבלב, שכל אחד ואחד מאיתנו מרגיש אותה, והיא הביאה אותנו ללימוד. זאת אומרת, זו גם נקודת השוויון שלנו, דרך אגב. שאנחנו נמצאים בקבוצה, בעשירייה, אנחנו שווים כולנו ביחס לאפשרות שלנו להשפיע על הבורא. כל אחד לפי התכונות שלו. זאת אומרת, אם יש לך תכונות שאת, בוא נאמר ככה, מאוד שחלטנית, או להפך, אולי מאוד רגשנית, וכן הלאה, ולחברתך יש תכונות אחרות לגמרי, היא יותר עצבנית או אדישה, נאמר ככה, התכונות האלה, כל אחת ואחת מכן, ברגע שתפתח את נקודת האדם שבה, הם יתחילו לקבל ביטוי רוחני ביחס לקשר לבורא. אוקיי? ובנקודת הסגנון העבודה ואופי העבודה ומטרת תוצאת העבודה שלנו, בזה אנחנו מתחברים, אבל לא בתכונות האנושיות הטבעיות שלנו.
1: אתם יודעים, יש לנו קליפ מספר 5 שבו הרב הוא בדיוק מדבר על העניין הזה, וזה גם כן, אני חושב, יתחיל לעלות לנו על עוד שאלה פה של חיסוס מלטין 4, גם כן נקרא אותה מיד אחרי הקליפ ונענה עליה. אז בוא נצפה בקליפ מספר 5, איך אנחנו משתמשים בתכונות שלנו, מה זה אומר להשתמש בתכונות שלי ביחס כלפי הבורא. בבקשה.
2: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
3: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
2: אבל
3: עדיין
2: זאת מידה
3: בימים,
2: זה לפני שאני קם. אם כבר
3: קמתי
2: ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
3: לא, אז רגע, רגע. תכונות בימיות האלו, לא. תכונות הבימיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה צורה כזאת, זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא, לא כלפי האנשים אחרים. ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב בשלוש בלילה במיטה. כן? ומגיע הזמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזושהי מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות. זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
1: זאת הנקודה המרכזית. אנחנו כן משתמשים עם התכונות האלו, אבל כלפי הבורא, כלפי הבירור של הבורא. ותראו איך הרב ממשיך בדיוק את הקו שהרבש נתן לנו בדוגמה. אם אין לי כוח לקום לפנות בוקר, כמו שגלעד שאל כבר ב-2002, אז מה הרב אומר וגם הרבש אומר? אז אני מתחיל לעשות חשבון. אני משתמש עם תכונת העצלנות שלי, ואני מתחיל לברר בשביל מה אני קם, כלומר מה מטרת השיעור, ומה יותר חשוב לעשות מאשר לברר את מטרת השיעור. כי אני יכול להגיע לשיעור בגלל שאני כזה חכם, ואני אולי כזה רגשי, ושאני אוהב להתרגש, ואני אוהב להבין, ואני אוהב לדעת, ואני אוהב לשלוט, וכל הדברים האלה לא מביאים אותי בכלל לתכונת ההשפעה. אבל אם תראו אדם כזה בשיעור, תראו כולו בוער, מה זה, ויש לו אלף שאלות והכל. לא ששואל שאלות זה דבר שהוא פסול. אבל מה הסיבה שבגללה הוא רוצה כל כך לדעת? לעומת זאת, האדם העצלן משתמש בתכונות שלו כדי לברר מה הוא רוצה מהלימוד, מה הוא רוצה מהבורא, מה הוא רוצה מסוף סוף שהוא קיבל איזושהי התעוררות רגשית, שיש כאלה שהם כל דבר מעורר אותם עד דמעות, ויש כאלה שאוהו עד שהם מתעוררים. אבל כשהם כבר מתעוררים, הם עושים חשבון, לא עם עצמם, אלא עם הבורא. מה אני יכול לעשות לו, שאיזה יופי הוא עורר אותי, ואיך אני יכול להידבק בו. לעומת זאת, אדם שכל הזמן מתעורר מכל דבר וכל עניין, הוא לא בכלל עושה חשבון, להבדיל, כן, לדוגמה קיצונית, הוא לא עושה חשבון בכלל עם הבורא, הוא רק רוצה עוד ועוד ועוד להתרגש, ועוד ועוד ועוד להתפעל, שוב, לא שאי אפשר גם וגם, כן, יכול להיות שיש לו גם תכונות טובות, וגם הוא מכוון אותם לבורא, לא להבין לא נכון את הדברים, כן, העיקר פה, זה לא האם יש לו תכונות כאלה או אחרות, העיקר היחיד זה הרובד של הכוונה, של מה אני, למי אני מכוון אותם, ואם אני מכוון אותם להצלחה האישית שלי, אם אני מכוון אותם לחשבון עם האנושות, או אם אני מכוון אותם כלפי התקדמות הרוחנית, וזה כל ההבדל. אז אנחנו מזמינים אתכם לשאול שאלות, ויש פה כבר הרבה שאלות האמת, גם במערכת הערבות, ובטח גם כן עוד מעט יופיעו פה שאלות. אז שואל חיסוס, מלטין 4, האם אמונה, מאמץ ותפילה שואפים לתקן את התכונות המולדות שלנו, כמו אש, מים, רוח, אפר, או לתעל אותם לקראת ההשפעה מבלי לשנות אותם, או גם וגם, זאת אומרת, מה בסוף קורה עם התכונות, הן משתנות או לא משתנות?
0: זה, כמו חזוס, כמו שאנחנו לומדים במאמר החירות, בעל הסולם מסביר לנו בדיוק איך אנחנו בנויים, ועל מה אנחנו יכולים להשפיע ועל מה לא. אז התכונות המולדות האלה שלנו, הן מה שנכלל במה שמסביר בעל הסולם, בהמצע ותכונות התפתחות המצע, דמיין לעצמך, זרע של חיטה, שנמצא בו כל מה שצריך כדי שהוא יתפתח. זאת אומרת, התוכנית שלו כתובה, אי אפשר להיכנס פנימה לתוך הגרעין הזה ולשנות בפנים את התכונות ולא את סדר ההתפתחות שלהם. זה נתון, וגם אין מטרה לשנות את זה כנראה, כי הבורא ברא חשבונות שלו בזה אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים דבר אחד, איך כן אפשר לזרז ולהשפיע שאותם התכונות שנמצאות בכל אחד ואחד מאיתנו יתפתחו בצורה אופטימלית, זה רק על ידי זה שניקח את אותו הזרע הזה שלנו, במקרה שלנו זה אותה נקודה שבלב שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, עם התכונות הבהמיות המולדות שמקיפות אותה ככה ומכסות אותה, וניקח את כל החבילה הזאת ונשים אותה בסביבה ש תשפיע על הערכים נכונים וכיוון נכון, ותיתן לה כמובן את הכוח העליון שנקרא מאור המחזיר למוטב. בלי זה בעצם אי אפשר לפתח את אותו הזרע הזה. אז אין מטרה לשנות בצורה ישירה את התכונות שלנו, אלא להפך, לתת להם פירמות וצורה נכונה על ידי האור. איך שזה יתגלה, זה יתגלה. וכמו שהרב אמר פה, בסופו של דבר אדם מקובל, יודע כשנמצא ברוחניות הוא כבר משתמש באותם התכונות שלו ביחס לבורא, שוב, משתנה פה המערכת היחסים, כלפי מי האדם מתייחס, ואז אותה תכונה כמו עצלנות, פזרנות, לא משנה מה, היא תהיה כבר ביחס לבורא, אדם מול בוראו, אז זה כך.
1: מק 24.
4: Приветствую, חברים. שלום לכל החברים ולכל הכלי עולמי. שאלתי. העונש והשכר, האם זה אומר שאם הוא ילך בדרכו הישרה, הוא יקבל על זה את השכר שלו, ואם לא ילך בדרך הישרה, אז יהיה לו הרע בעולם הזה ובעולם הבא? מה זה הדרך הישר שמדובר?
1: אז על זה כדאי לקרוא במאמר הזה. הרבש מדבר מה זה שכר ועונש, כי יש הגדרות שונות לשכר ועונש, ושוב, כלפי איזו מטרה הן נמדדות. האם כלפי תועלת עצמי, או כלפי תועלת הבורא. זה בעצם הבירור. מה המטרה? ולפי זה אני מודד, האם זה שכר, האם זה עונש. כמו שאמרת, אם זה תועלת עצמי, אז בטח שתועלת עצמי זה שיהיה לי יותר טוב בעולם הזה, ויהיה לי יותר טוב בעולם הבא. כי זאת המטרה שלי, שיהיה לי יותר טוב. תועלת עצמי היא העיקר, היא המטרה. או שיהיה לי שכר ועונש כלפי הבורא. ואז כלפי שכר בשבילי זה שאני אוכל יותר להתנתק מהכוונה על מנת לקבל, ושאני אהיה יותר דבוק בעל מנת להשפיע לחברים, ועונש בשבילי זה שאני חושב יותר על עצמי ושקוע באהבה עצמית, וזה עונש. זאת אומרת, שכר ועונש זה צריך להתברר באדם לפי המטרה שלו. תודה. ו-Women Spain 5.
5: Gracias, amigos. Todos tenemos estas cualidades. Y mientras el creador...
6: כולנו יש את התכונות האלו.
5: ¿Cómo podemos asegurarnos de que no
6: אז איך נוכל לוודא שהם לא ישפיעו על החברות לפי הטבע שלהם, אלה שנשתמש בהם לטובת הבורא?
0: איך להשתמש בתכונות שלנו, כן? כלפי הבורא? זאת השאלה?
6: כן, איך לוודא שהתכונות שקיבלנו לא נלך לפי התכונות האלה, אלא נשתמש באותן תכונות לטובת הבורא.
0: כן, אז אני חושב שרבש מסביר לנו קודם כל, אז צריכה להתחיל קודם כל מזה שאת צריכה להיות מודעת לזה שיש לך תכונות מסוימות כאלה וכאלה. האמת שאף אחד לא צריך לומר לך את זה, את מכירה את עצמך מאז שנולדת, ואת מכירה את התכונות האופי שלך. דבר ראשון. דבר שני שאת צריכה לעשות זה להבין שאלה תכונות בהמיות שאין להם קשר עכשיו לרוחניות. זה לא אומר שאת טובה יותר או טובה פחות או ממישהו אחר. כל אחד יש לו את החבילה שלו, את התכונות משלו, אבל אין לך מה להיכנס בתכונות האלה. אם את מתעסקת בהם, עם התכונות האלה וכלפי הסובב אותך, כלפי הסביבה שלך, אם אני טובה מספיק אליהם או לא, וכן הלאה, כל מיני חשבונות מהסוג הזה, זה חשבונות בהמיים. אין פה שום דבר רוחני. זאת אומרת, קודם כל תדעי את זה. עכשיו, אם את יודעת את זה, ואת מתחילה להבין את זה, אז מן הסתם, השאלה שעולה, נדבר קצת לאט יותר, אם את מגיעה לחשבון הזה, את יכולה להתחיל להבין שבעצם... אין לך מה להתעסק בשדה התכונות האישיות, ואת צריכה לעלות רמה. ונשאלת השאלה, לאן? זאת אומרת, מה תעשי עכשיו? אז כלפי מי תתייחסי? ואז, אדם שכמובן מתעוררת בו הנקודה שבלב, ומתחיל להשתוקק, להכיר את הבורא, לדעת עליו יותר, זה אולי מתחיל מסקרנות, או מאיזה שהם יסורים שחווה אדם בעולם הזה, לא משנה מה, ואז את מתחילה להיכנס לאיזושהי מין מערכת יחסים עם הבורא. פתאום נפתח לך צוהר חדש למערכת יחסים שלא חשבת עליה לפני כן. פתאום התגלה בפנייך עולם שלם שבו את, אותה את עם התכונות שלך, כן? נכנסת לשדה עבודה חדש מול הכוח העליון. וכשאת מתחילה לעבור לשלב הזה, בעצם את יכולה לחלק את החיים שלך לפני שהכרת את השדה הזה, את העבודה מול הבורא, עד לחלק הזה ואחרי. כי מהרגע הזה שבו את מתחילה להתייחס לבורא, שם את כבר מתחילה לפתח גם את אותם התכונות שאיתן נולדת ביחס לבורא. ופה כבר יש חשבונות אחרים, אז תמיד תבדקי, זאת ההצעה. תמיד תבדקי, עכשיו כלפי מי אני עושה את החשבונות. אם אני עושה את החשבונות כלפי הבורא, אז אני כבר נמצאת בכיוון הנכון יותר. זה עדיין לא אומר שאת מתוקנת, אבל את כבר נמצאת בכיוון הנכון.
1: כן, ואנחנו רואים שיש הרבה שאלות גם כלפי, לעניין הזה גם כן עכשיו ששאלת. גם דניאל הפרסי שואלת, וגם דורין, וגם שאלה מנובה סיבירסק, הרבה שאלות על איך אנחנו בעצם משתמשים בפועל עם התכונות האלו כלפי הבורא. אז אנחנו עכשיו נקרא קטע נוסף מתוך הרבש, ואז נראה קליפ של הרב, קליפ מספר 3, שבעצם בחלק הזה של השיעור אנחנו נבין מה זה אומר עוד יותר, איך בפועל משתמשים בתכונות האלו כלפי הבורא. בוא נראה, מה אומר לנו פה הרבש? הרבש אומר לנו בשורה נמצא, כן? נמצא. הגם שאומרים, האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע, שהאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו, זה שהוא מרוחק מהשם, אז על ידי תפילה, שהאדם מתפלל להשם, ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני, וחסר לו כוח ההתגברות. ויחד עם זה, יש לו מידות רעות, שאין לשאר אנשים כל כך רע, כפי שיש לו. וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות. ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזה לשונו. שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות, אפילו להנאת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו. ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו, והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו. אז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות, שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות, לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותן, מכל מקום, על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה, שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע, ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו, כמה כוחות שיש לו, מספיק לו להשתמש, בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. כלומר, כל הבירורים של איך להשתמש עם התכונות שלנו לכיוון הבורא, זה לא בשכל, זה רק על ידי מאור התורה, שהוא מברר לנו את הטבע שלנו, עד כמה שאנחנו רחוקים מהבורא, ובונה בנו צורך לתפילה, לתיקון. וכל זה קורה דווקא בזמן השיעור. ועכשיו נצפה בקליפ מספר 3, שבו הרב עונה בצורה מאלפת, איך האדם בזמן השיעור צריך להגיע לבירור הנכון של מה זה ללמוד לשמה. בבקשה.
3: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת, וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל לזמן, זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? ואין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב, אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. אהה, נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את הקרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים. איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לו לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזשהו רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. כן? אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות, ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם. בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה, או לא לשמה, ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, זה די כמו שיקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מחור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
1: כלומר, מה יוצא לנו מזה שיש לנו תכונות רעות? שאני עושה, מתחיל לעשות חשבון מה אני רוצה מהחיים שלי, ומה יצא מהם. ועם החיסרון הזה, שאני מתברר לי בזכות, הודות לתכונות הרעות שלי, אני מגיע לשיעור עם דרישה שכן יצא לי עם זה משהו. וכמו שדורין כאן שואלת, אז מה הבירור הנכון? איך אני יודעת שאני מגיעה עם רצון מבורר, עם החיסרון שעליו אני אמורה לבקש? אז שמעת דורין שהרב מסביר שהבירור הזה הוא מאוד הדרגתי. בתחיל מלא לשמע הרחוק ביותר, ועד לא לשמע הגדול ביותר, שממש רוצה להידבק בבורא כמו שיקור, עד שלא מניח לי לישון, שכל כך רוצה לעשות איתו חשבון. מי המצב של אולי בכל זאת יהיה לי טוב, אולי בגשמיות יצא לי מזה משהו, אני בכל זאת לומד את התורה של הבורא, משהו צריך לצאת לי מזה. כלומר, יש פה דרגות של התפתחות, אבל הנקודה העיקרית היא שההתפתחות קורית על ידי המאור המחזיר למוטב בזמן שיעור הקבלה היומי. ושם הדברים הם מתפתחים בלב שלנו. ולשם אנחנו צריכים לשאוף.
0: שאלות?
1: כן, וומן מק 19, וומן מק 19.
7: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели, огромное спасибо.
4: Кен шалом урим карим ва одая гдола ал шиур касум. А
7: он сказал, что мы
4: Маша шаману меара ву амар ше алену ла вот бе квуца бе лишма. Маза умер ла вот бе квуца бе лишма. אם וכאשר אני כל הזמן מרגישה את הקבלה, את התענוג שאני מקבלת מעצם הלימוד, ועד כמה חשוב לאישה להיות נוכחת גם בשיעורי הבוקר, כי גם על זה מדובר שם. תודה.
0: כן, אז ככה, כשרב אומר לשמה, אז הוא מתכוון שאנחנו צריכים לכוון את עצמנו ללשמה. לשמה בסופו זו המטרה הסופית, אנחנו נגיע לשם, ואנחנו תמיד מתחילים משלא לשמה, מגיעים ללשמה. אז זה קודם כל. וכמו ששמענו בקליפ, זה תהליך הדרגתי, יש בו המון גוונים של לא לשמה, שהיא, כמו שאמרת, אני לפעמים מרגישה תענוג מאוד גדול בקבוצה וכן הלאה. זה בסדר, זה לא לשמה. צריך להיות מודעת לזה, אבל תביני שכתוצאה מזה שאת מתקדמת ומגיעה ונוכחת בשיעור, בתוך זה את, כל הגוונים האלה מתפתחים בך. ואז את מרגישה אותם יותר, האור עושה את הפעולה הזאת עלייך, ואת נכנסת יותר ויותר ויותר ויותר לעומק יחסים עם הבורא. זאת אומרת, השינוי המהותי הוא כלפי מי אני מתחיל להתייחס. תארי לעצמך שאת צריכה להיות בשיעור עכשיו, את מרגישה ש... ואת כל היום חושבת על זה. כל היום חושבת על מה יהיה, מה יקרה שאני אגיע לשיעור. את מרגישה שאת באיזושהי שיחה פנימית עם הבורא ביחס לשיעור. את כבר קמה לשיעור מתוך זה שאת, יש לך איזה חשבון ביחס לבורא. כבר לא ביחס לאולי אנשים מסביב וכן הלאה, אלא יחס לבורא. ולגבי מה ששאלת לגבי נשים ושיעור בוקר, אז קודם כל אנחנו יודעים שמי שיכולה, העניין הוא פשוט, מי שיכולה לאפשר את זה לעצמה ואין לה מחויבות אחרות, בבית, ילדים וכן הלאה, עדיף כמובן תמיד להיות בזמן אמת בשיעור הבוקר, להיות בו ביחד עם כל הכלי העולמי, כמו שניב אמר, הקסם הגדול קורה דווקא בשיעור, כשכולנו מגיעים עם החיסרון הזה כלפי הבורא, שם אנחנו מושכים אור. יחד עם זאת, מי שלא יכולה, מה שנקרא אנוס פטור, או נשים, אנחנו אומרים בדרך כלל שפטורות ממצוות שהזמן גרמן, זאת אומרת, מה שחשוב זה תמיד לקבל את המנה היומית. זה הכי חשוב. זאת אומרת, לשמוע לפחות במהלך היום, לפחות שעה, אם לא את כל שלושת החלקים של השיעור, לפחות חלק אחד של השיעור, ולקבל את אותה הזנה של המאור ספציפית של אותו יום, של, של, של היום שבו היה, היה השיעור. ושוב, כל זה בשביל לפתח את אותה מערכת יחסים עם הבורא. מתארת לעצמך יום אחד שאת בלי קשר איתו, התנתקת, אי אפשר.
1: אני חושב שזו גם תשובה במשהו לג'ניה ממק 167, ששואלת איך אני יכולה לכוון את עצמי ללשמה, אם אני לא יודעת מה זה ורק קוראת על זה. אז נכון, ככה אנחנו מתחילים, אבל לאט לאט, מתוך שמתעסקים בזה, לא מתוך הבנה שכלית, אפשר גם מתוך, בהתחלה אפילו מתוך הבנה שכלית, ולאט לאט הדברים האלה מתבררים, אבל הם מתבררים בנו מתוך העיסוק בכתבים, מתוך העיסוק החוזר ונשנה במאור, שמברר לי מה זה אומר להיות בלשמה. ואני חושב שזה גם תשובה במשהו לנובו סיבירסק, ששואל האם ניתן לתאר ביתר פירוט את התכונות האלה של עצלנים, כועסים, גאוותנים, נלהבים, איך שזה פועל כנגד החיבור בצורה מתוקנת. איך זה פועל למען החיבור. אז נכון, אתה כבר לוקח אותנו לדרגה מאוד פרקטית, שמה זה אומר להשתמש בכלים האלה, בתכונות האלו, כלפי החיבור בעשירייה. רק מה, לא לשכוח שבסופו של דבר את השינוי למען החיבור, אני עושה בצורה שהיא, שוב, היא מתבצעת בי מבפנים על ידי הכוח העליון הזה. ולא על ידי איזושהי הבנה שכלית. יש הרבה דוגמאות, גם עכשיו במאמר הזה קראנו, וגם שמענו מהרב, איך אנחנו משתמשים בתכונות האלו, כלפי המטרה. אבל לשמוע זה דבר אחד, ולקרוא זה דבר אחד, ולהבין זה דבר אחד, ולהרגיש ולפעול וליישם, זה דבר אחר. אז היישום בסופו של דבר הוא צריך להתבצע בי, על ידי הרבה פעמים שאני שומע ככה את הרב ולהרגיש, קורא את הרבש ומשתדל ליישם אותם, ואז בפועל אני מבין מה זה אצלי להשתמש עם התכונות האלו כלפי החיבור וכלפי המטרה, וזה קורה בי כתוצאה מהשינוי הפנימי. Women Spain 1.
8: Buenos días, profesores.
6: שלום הורים יקרים. שאלה כזאת. בתורה, כשאנחנו משלימים זה את זה עם החבר או חברה,
8: ועוזרים
6: זה את זה במה שחסר לנו, נגיד כמו שאחד הוא בבחינת אש או השני בבחינת אפר, האם מדובר בהשלמה הדדית, בחיבור פנימית, האם זה מדובר בשכינה?
0: כן, טוב, אנחנו מציעים לא להתבלבל בדברים האלה. זה לא, בואי תראי, זה לא מקדם את אף אחד מאיתנו לאף מקום, להתעמק בדברים שהם, שאין לנו שם בינתיים לפחות שום סיכוי להבין. אז על מנת לא להתבלבל, אין מה להיכנס לנסות פירושים להבין, במיוחד כשאת ניגשת ציינת שאת לגבי התורה עצמה. אנחנו יודעים שדווקא התורה, שהיא אומנם מדברת על המצבים הרוחניים שלנו, אבל היא הכי קשה להבנה, למרות שזה נראה ההפך. אז מה זה אש, מה זה מים, זה לא מה שאנחנו חושבים. בסדר? אז זה קודם כל, ואולי גם, כדאי גם לקחת את זה, ואני אומר את זה גם לכולם, בעצם כל המאמר הזה, על כל מה שדיברנו היום, זה רק על איך לנהל נכון את הבחירות שלנו בחיים. אז תראו איך הרבש ממש נותן לנו כלים, ומכווין אותנו, חבר'ה, הוא אומר לנו, לאן כדאי להסתכל ולאן לא. אז בואו נשים לב לדברים האלה ונדייק וניכנס בדיוק לאיפה שאנחנו כן יכולים להשפיע על החיים שלנו, ושם באמת לדרוש את המאור, ושם כל השינויים והכל יקרה משם.
1: מק 39.
9: Добрый день, друзья. Ну вот такой вопрос коротенький.
4: שלום חברים, שאלה קצרה, איך הרצונות שלנו יכולות להשפיע על התנהגות הבורא? איך להגיב אל התנהגות האדם, לא אל איך שהוא מכוון את עצמו אל ההתנהגות שלו בחיים. תודה.
1: איך הרצונות שלנו יכולים להשפיע על התנהגות הבורא? איך שהבורא פועל כלפינו? הרצונות שלנו לא משפיעים על, על, על הבורא. הבורא הוא קבוע, הוא נצחי, הוא שלם. הבורא תמיד פועל כלפינו. אתה רוצה לדייק את השאלה? כן, בבקשה.
9: Да, в принципе, как относится...
4: Кен, эх, а буре митьяхэс эля тхунота муладот шелану, шеля Адам?
1: А буре бэцем митьяхэс катув тов у мэйтив ла раим вэ ла товим. Кломар, эн шум хэшбон им атхунота элу, החשבון הוא רק עם היגיעה שהאדם עושה בצורה יחסית, לבחור ולשתול את עצמו בסביבה הנכונה, שתניב לו פירות רוחניים. זה החשבון. והחשבון הזה הוא יחסי. זאת אומרת, יכולות להיות לי תכונות מאוד טובות, אז בהתאם לזה אני אצטרך לתת הרבה יגיעה. ויכולות להיות לי תכונות שיותר יקשו עליי בהתקדמות הרוחנית, אז בהתאם לזה אני צריך לתת פחות יגיעה. אבל זה לא פחות יגיעה, זה בדיוק אותה יגיעה ביחס לתכונות שלי. ולכן, כמו שכותב הזוהר, אין לעשות שום חשבון עם התכונות עצמן, אלא רק עם הבחירה של האדם. עד כמה אני רוצה להכניע את עצמי כלפי הסירייה, כלפי הסביבה, לעבוד בחיבור, לעבוד באהבת חברים, כי רק מזה אני בעצם יכול להיות מושפע ולקבל יותר חיסרון מכוון למטרה. כלפי הפעולות האלו יש חשבון. כלפי כל שאר הפעולות האחרות בעולם הזה אין שום חשבון רוחני. טוב, אנחנו מגיעים לסיום השיעור. מתנצלים אם לא הספקנו לענות על כל השאלות. תודה רבה רבה רבה על ההשתתפות שלה, של כולם. עשינו את זה ביחד.
0: נכון, תודה ניב.
1: ותודה רבה למורים שלנו, שממש איזה מזל ענק עצום יש לנו, שמדייקים אותנו למטרה של החיים, בלי להתבלבל בדרך, רק לעזור אחד לשני ללכת בעקבותיהם, וההצלחה שלנו מובטחת. תודה רבה ונסיים בניגון.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1386. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר,

הם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה, ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה. אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה. שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע בזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שהאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו, שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע, ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה, שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים
לעשות טוב. אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רש"י, שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דלית יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כבהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבשאר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות,
אלא פשוט

הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. וזאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז, כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. קצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע, שאדם מתחיל לעבוד, ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שהאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו. וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בהסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו והתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב
ולא

ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו, מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם. ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל וזו לשונם, דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר, כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים.

0: חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, אלוהים נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה. היינו, מצד הטיפה עצמה, שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה, שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך, כנ"ל, שעל ידי הכרת הרע, שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אביהו מורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות, על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה? שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל, שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים. וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה. הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים. אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג' פרשת נשוא עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות? הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצרה או ליצרה טוב, זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר. אלה כנ"ל בדברי הסולם שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד להנאתו עצמו, כלפי האדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנ"ל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמע שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם. אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאוותנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע היסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד, כן? ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א', של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבהמה שלי ולנטיות הטבעיות, הבהמיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בהמיות זה צורה את האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבאנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בהמה שלי ובהמה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל, וזה יהיה שלב הבית, העבודה, בעבודה שלנו, אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. כל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה ואין ילדים ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה הכל מפני ש כל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, מה שהוא קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאוותן, פזרן ושם גאוותן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלו. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, ועמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, אין, שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו, זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא, זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות, ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם, זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחי הביניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אז, אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. כן? אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום זאת, היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות. ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בהמיים שאני עושה עם הגוף שלי. כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה. זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית. בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא. זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים, תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני בו יכולים לדור במותו אחד. וגם הוא כותב פה שהמאור שבא יתעלה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל, שאומר כמה להישפל ואחרון כמה רואה, יכול לשמוע על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לך, אני אומר כמה להישפל?
1: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש, מים, רוח, עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות, גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות, ומידת התאווה, ומידת הגאווה, וכן הלאה. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו, כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלו, הם אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא. כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדביקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
3: גם בצורה
1: בהמית,
3: כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה, כן, לזה המאור, אני מרגיש שאני הכי שפל והכי גרוע בעולם יותר מכולם, איך אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בימית הכי פשוטה כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה, איך יכול להיות לי מושג של גאווה בעצם, אני מרגיש עד כמה אני גרוע.
1: אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול, למה אני לא מסוג, למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך, וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. הארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה זה האני שלך המקורי, המצע. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהן. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות ב ב ב ב, ב, ב כן, ב, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון, עכשיו הם חכמים מבינים, אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן?
2: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו פשוטים.
1: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כהכי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה. משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה. וזהו.
2: אבל אני מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה, נראה ככה.
1: לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות הללו הוא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלו לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
2: אדם
1: יכול
2: להיות בעצם
1: מחסום
2: בזמן
1: הלחימה,
2: אבל
1: בעצם
2: הוא לא יכול להיות בעצם מחסום בזמן הלחימה, אלא רק לרצות ללמוד לשמה.
1: איך אדם בזמן הלחימה יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת, וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל לזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? אין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. אהה, נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים. איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לו לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות, ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי, אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. או, אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם, בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה, או לא לשמה, ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר. שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה. כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שיקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מכור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
2: זה כל זה עדיין לא לשמה,
1: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
2: לממש.
1: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, מה אני, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת הלא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה. לא בלא לשמה הגדול ביותר הוא גם כן לא רוצה לשמה, הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה לא לשמה הכי גדול. אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו כמו שאני אוהב אותו, עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי, עד כדי כך, כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל, אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך, okay. אבל מה הייתה שאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי לימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
2: בלימוד אני משלם על...
1: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את האור הזה שמביא חיים. מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דשא לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא ואתה יושב ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן או בצורה כזאת או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימידוף? הוא היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי... שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון. אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר. יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן. זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה. לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר אין בו, איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה. אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה, מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך, אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
2: התוצאות במקום?
1: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
4: לא ברור הנתק בין התכונות הבהמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות?
1: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בהמיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
4: אז אתן דוגמה.
1: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח 2 מיליון דולר בחודש ולא פחות. יש לך משהו להציע להם בטוח כך, אז אני שומע אותך, אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
4: אליי?
1: כן.
4: אחרי זה בדבר הזה.
1: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
4: לא, אני חושב שיש משהו אחר.
1: לי ברור שאם תבוא אליי ותצא לי זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן. זה צריך להיות ברור לאדם. במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה, כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן? נו.
4: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
1: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
4: בסדר, אבל עדיין זאת מידה בעינים, זה עצלנות, זה לפני שאני קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
1: לא, אז... רגע. תכונות בהמיות האלו, לא. תכונות הבהמיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה... צורה כזאת זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא. לא כלפי האנשים אחרים, ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הלכות,

0: חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא, לא אליהם בעצמם ולא, ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
1: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן
0: נעזרים
1: בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו, ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני... לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
2: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה. ההפרעות זה מתגבר אצלו, התאמות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלא גודל. ושרצון לקבל שלא גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל, הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלא גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא. ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
2: דומן. זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורג, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על אדם, כל עוד לא...
0: אני לא רואה אתם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
2: נגיד שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
3: מה אנחנו שומעים אחד מהשני אחרי
0: לעשות? ומה אנחנו ש... שונים אחד, על הש... אחד מהשני ב... בהתמזגות של ארבע נתונים הללו.
3: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים רוח עפר בכל אחד ואחד.
3: אבל שאין קשר ביניהם.
0: אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו. איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
3: זה אומר שכמה גבוה להגיע, כמה שבלצעים יותר.
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל כשתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה. זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו, איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר, ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך.
3: בכל זאת, יש כבר תמונה, יש איזה ייעוד שלי, כמו
0: שכמוד
3: לי,
0: שאתה
3: צריך
0: להגיע? יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב. אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה

0: עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
1: מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
2: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
3: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
4: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו. אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרב לבורא.
5: נרשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלו לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
6: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש. דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
7: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל לאדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
0: כדי להגיע לדרישות המדויקות האלה בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
1: שמעתי את רב אומר, מה אנחנו דורשים מהאור המקיף, ואחרי זה אם לא ישתנה אז אנחנו צריכים ממש להיות בתרעומת, למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
2: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
3: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
4: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
5: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה, על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, חלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון בו... אה?
3: נגענו בו קצת.
2: טוב. אז חוזרים. לגמרי, איזשהו נולד, מאיפה נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון.
2: על אדם הראשון.
3: אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה. שהוא רבן
4: מדבר על אדם
2: הראשון. טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז דוחה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. אז נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. זה אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ובפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דק. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד'. וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום ושבחינה דלת נשארה לי ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. הוא אומר, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כאן. למה? כי הוא אומר, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אלי האור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פה. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תבור. וכל ה... מצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מביטוש פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה, נקמצם. המסך מזדחך, כאן היה זיווק על דלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת, יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זיווק דקה חדש, על דלת גיל. הפרצוף הזה הראשון, קבלת אור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור מקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימון דקה על הרשימות הנותרות, שזה ג' פ', ונקרא סק. מתפשט. אור פנימי, שוב יש ביטוס פנימו מקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט. וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מיטה בו את הפרצוף הזה של גלגלת. הפרצוף הזה שיורד לי כאן נקרא נקודות. דסק. ויש פה כתר, חוכמה, בינה. חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. יורד לי כאן אור חסדים, וממלא את הסוף דגלגלת באור דחסדים. אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלת הרשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל ב' ב'. היה ג' ב' עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל כשהאור הסתלק, אז נשאר רק ב' ב'. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך ב' ב', ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דהשפעה שנקראים חבר, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים. כלים דהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, אוחה, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרסה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן מאין סוף להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה, אין כוח יותר למטה לקבל אותו. וכל ה תהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות בסק ירדו למטה, ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש, ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דין לפשוט, א' דאביות, פלוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', שני רשימות. ב' א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות אלף ג' מה שהם תפסו כאן מסוף דגל ב'. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דאביות. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בנקבי עיניים. נקבי עיניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר,
5: חוכמה, בינה, זה רבין ובלחות, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסך במקום פה, הוא עומד בניק ועיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, ואור הזה ממלא את המקום הזה. ומחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זאת. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת גימל, על כל הקומה. ויוצא אור, וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות. עולם, הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כאן היה רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, ו10 ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון, שבהם גם למעלה מפרצה וגם למטה מפרצה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד, קינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שח. ומהם יש לנו 8 × 4, סך הכל 32 מלכויות, ו-320 שזה נקרא לב האבן, ו-320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות, וזה מלכות, וזה תן ראשון. ואז דיברנו שמ-10 ספירות השמורות האלו של זון, אנחנו יכולים לתקן רק תן ראשונות. מלכות לא מסוגלת, בגלל שהיא התערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה. ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה. לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו, להמתיר את המלכות מכל הערבוביה הזאת שנעשתה בידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח מתוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השמירה, כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים. והאורות עלו למעלה, לאותו ראש דסק, אורות, אורות עין הרשימות. ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש, פלוס צמצום ב', דלת. זאת אומרת, שוב, כאן צריך להיות שמי דרכה, כבר בעליות, לא בניק ועיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש, לא סתם צומבר. נעשה כאן זה מדרכה, ומאז אם מדרכה למטה, יוצא עולם העצירות. זה היה קטנות וגדלות דה עולם הניחודים, זה נקרא עצירות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, ארטיק, ארי חמפי, ארו ואימא, זאת. שארטיק ארי חמפי, ארו ואימא, הם כנגד, הם כנגד גרד הניקודים. וזון כנגד זון. זאת אומרת, עתיק הריחם בין הבובים הם מתקנים גרד הניקודים. זאת אומרת, כמו שגרד הניקודים, שהם ראש, זה ראש.

0: Dos. ¿Quién hay que te lo ofrece? אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש של ניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזור להישבר. עכשיו ראש של אצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, ש... זאת דאצילות, לא ישברו. וחוץ מזה שלא ישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת בעיניים, ואחר עצמו. דיברנו שאחר עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, לגלגלת עיניים האלה, אנחנו מרכיבים את הזון דעצלות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחר, כן? זה אחר דעליה נקרא, אחר דעליה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בנייה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות עשר ספירות, אז יהיה כאן זון. אבא ואמא. אי, חבי. נגיד. עתיק. ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך, מחזה דעולם הבריאה ולמטה, מולידים עולם היצירה. ומחזה, ואחר כך עוד עשר ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזאת דעצילות, הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים. זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה. שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת ארבע ספירות, מתפארת עד מלכות דזרם. ארבע ספירות. לכן, שש ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, ארבע למטה. ארבע ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, שש למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, ארבע למטה ושש למעלה, ארבע למעלה ושש למטה, עד חזה למקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: עם חטא. תחום עם חטא? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יותר. לא יעזור, יש לי... יש לי ראש קטע. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצר העשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונד האצילות. בזונד האצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו... גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות ליצירה, ומגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע, כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון עשר ספירות עד עריך אבי אבא ואימא זון, אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון לתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת, שהכל יעלה למעלה, זיווג דק, כאמיר, ולפני שהכל עלה למעלה, עשה זיווג דקה ונשבר. הוא כבר נעשה בקיר ובגודל כזה, ונשבר, ונפל למעלה. שבירת אדם הראשון.

0: ומעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נפלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה והחלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהמה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק ולהכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה. הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד קדושה, עולמות ביד טומאה, והאדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום, הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. ומתחילים אז כבר לפסוע במדרגות ממה שלך.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתה.
1: כן.
2: כן, איתה.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על, גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים קודם כל איפה נמצאים. יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים, אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן שש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה. זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם יצירה כשהוא נולד, כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. עושה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול, הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה, מתחת לחזה הזה, אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהן בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהן למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, מנסה אותם לכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה. כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו, יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות, ממש למעלה, לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הייתה השבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של, גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות, וגם זה אני זוכר תשובה שרב ענה, זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות, עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה, על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד', ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם, ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. זאת אומרת, גם שאומרים, הנשמה עולה לאריחנפין או לאטי,

0: אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
1: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? איך, אם אפשר קצת להסביר את זה?
2: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, דלת בחינת דור ישר, ואז בחינת דלת עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות. נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינה, את כל בחינה דלת, ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות דאינסוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות דאינסוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינה דלת דלת. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מדלת דלת, חוץ ממלכות דמלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, קצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות דאינסוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם

0: קופי של עולם האצילות, רק בדרגת אוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגל את העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים, איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל באמת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק באוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה באוביות ג' וד'. עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
1: הונגריאן פוליש.
2: Thank you, dear friends.
3: תודה חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
4: כן, יש הרבה הכנות, זה באמת, רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות, שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
5: Спасибо большое, доброе утро. Вот мы на чертеже мира био обычно
6: зарисовываем. בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביאה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביאה דה קדושה וביאה דה טומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
0: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, בתוך עולמות ביה, כן, ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
4: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה, יואב, כן.
7: האמת, אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי, על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
4: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי, ביחד, וומן מק 167.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам решён был создан и прошёл разбиение,
6: чтобы исправить что Адам решён ноцар и нишбар? בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן.
0: בכלל בשביל לתקן את אותה מלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות, זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון, בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
4: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שהיא לא היה חסר לה כלום. הייתה במצב של הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה דלת דלת, מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה, יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דלת, לברוא ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150.
2: בוקר טוב חברים, חתים ספרסיס ופרוס, какая связь между мирами и местами миров, что это такое?
6: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
4: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, או כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של, באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע, בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה, והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה, שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויחאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה צריכה להן. ופרש רש"י שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להן ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בזה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דלית יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כבהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבישר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני, כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז, כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. קצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה, אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, ואז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל, שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה לעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם. דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה, היינו מצד הטיפה עצמה שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך כנ"ל שעל ידי הכרת הרע שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה, שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר? והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל: כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה, הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים, אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל: כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות. הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר הטוב, זה מלכתחילה, מתחילת המאמר הוא אמר. אלה כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד להנאתו עצמו, כלפי אדם מדברים. זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנ"ל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמה שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם, אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאוותנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע יסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד, כן. ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ו... לא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א' של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורע את האוזן, זה כאילו, זה לא יפה, כן? אז כלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו, ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל, אבל זה הכל רק כלפי הבורא, ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בהמה שלי ובהמה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל, וזה יהיה שלב הבית, בעבודה שלנו, אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. וכל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה... שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה.

רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן. וזה הכל מפני ש כל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, מה שהוא קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאוותן, פזרן ושם גאוותן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. ההעתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה, ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין ארבע תכונות האלה. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש, שנקרא נשמה, שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד, המאור שבא, מחזירו למוטב, זאת אומרת, בונה בנו את החוש השישי הזה. רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו. ולא רצון כלפי התאוות בימיות, עם המסכים אי אפשר לבנות עליהם, בכל זאת עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת.

0: צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש, כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו, זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא, זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות. ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם, זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
1: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז זה יבוא לפתחת עיניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אז, אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
0: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייעצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום זה, היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא. זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות, ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי, שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בימיים שאני עושה עם הגוף שלי, כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה, זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית, בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא, זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
2: אנחנו אומרים תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני לא יכולים לדור במדור אחד, וגם הוא כותב פה שהמאור שבא תראה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל שאומר כמה להישפל ואחרון במורה יכול לשמור על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לך לדורת כמה להישפל?
0: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש מים רוח עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות ומידת התאווה ומידת הגאווה.

0: אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלו, הם אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, זה מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדבקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
1: גם בצורה
0: בהמית,
1: כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה, כן, לזה המאור, אני מרגיש שאני הכי שפל והכי גרוע בעולם יותר מכולם, איך אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בימית הכי פשוטה כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה, איך יכול להיות לי מושג של גאווה בעצם, אני מרגיש עד כמה אני גרוע.
0: אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט ומשהו שמפריע ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת עליי, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם התכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. ארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה האני שלך המקורי. המצא. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהם. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים, והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות ב ב ב ב, ב כן, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון. עכשיו הם חכמים מבינים. אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
2: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו הפשוטים.
0: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה, משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, זה לא צריך להיות עיסוק שלנו. תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה. וזהו.
2: אתה מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה? נראה ככה.
0: לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה, אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלה לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
3: אדם יכול בזמן הלימוד לרצות ללמוד לשמה.
0: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת. וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל על הזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? ואין לי שום תכלית מהחיים שלי. ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב, אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש למעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרף אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים, איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ו... יפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לא לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי ובלי בושה ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות ומכל מיני מחשבות וטרדות. אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם, בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה או לא לשמה? ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני אחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמע בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור עליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שיקור, נגיד, אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מחור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
3: זה כל זה עדיין לא לשמה,
0: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
3: לממש
0: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת הלא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה.
2: בלא לשמה הכי גדול, הוא מתחיל
0: לפתוח שלך הבא,
2: שאני
0: אומר, התחלת הלשמה, כמו שזה בא, מתאים לו מלמעלה. לא, בלא לשמה הגדול ביותר, הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו, כמו שאני אוהב אותו, עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך... אבל מה הייתה השאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי לימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש, לימוד זה כמו ש... איזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
2: בלימוד אני משלם על...
0: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את האור הזה שמביא חיים. מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דרישה לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא ואתה יושב ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימיד? איפה היה כאן נדמה לי, לא?
2: בשמירה.
0: הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי... שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון. אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר. יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן, זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה. לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר, אין בו, איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה. אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
4: התוצאות השנויים במקום?
0: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
1: לא ברור הנתק בין התכונות הבהמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבנאדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהליבוד ישנה את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות.
0: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו בהמיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו, ובין קשר שלי עם הבורא.
1: אז אתן דוגמה.
0: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם. שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן. אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח 2 מיליון דולר בחודש ולא פחות. יש לך משהו להציע להם בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
1: אליי?
0: כן.
1: אחרי זה בדרך.
0: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
1: לא, אני חושב שמשהו אחר.
0: לי ברור שאם תבוא אליי ותצא לי זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן. זה צריך להיות ברור לאדם. במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה? כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן? נו.
1: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
0: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
1: תדע, אבל עדיין זאת מידה בעינים, זה הצלנוח, זה לפני שאני קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
0: לא, אז... רגע, רגע. תכונות בהמיות האלו, לא. תכונות הבהמיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה... צורה כזאת זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא. לא כלפי האנשים אחרים, ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזושהי מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
4: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן
0: נעזרים
4: בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו. ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני... לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
2: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה. ההפרעות זה מתגבר אצלו, התאמות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלא גודל. ושרצון לקבל שלא גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל, הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלא גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא. ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
2: אבל זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על אדם, כל עוד לא...
0: אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
2: נגיד שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
1: מה אנחנו שומעים אחד מהשני אחרי
0: עשרות? ומה אנחנו ש... שונים אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו.
1: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים רוח עפר בכל אחד ואחד.
1: אבל שאין קשר ביניהם לבין עבודה רוחנית. ארבע יסודות עצומות האלה
0: שלנו, אין קשר. אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו. איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
1: זה אומר שכמה גבוה להגיע, כמה שזה...
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל כשתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה. זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו, איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר, ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך. יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב, אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
7: מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
8: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
9: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
10: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו. אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו והביא אותנו להתקרב לבורא.
5: נרשמתי, אולי לא מילה במילה, אבל ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלו לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
11: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש. דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
12: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל לאדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
6: וכדי להגיע לדרישות המדויקות האלה בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
7: שמעתי את רב אומר מה אנחנו דורשים מהאור המקיף, ואחרי זה אם לא ישתנה אז אנחנו צריכים ממש להיות בתאומת. למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
8: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
9: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
10: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
5: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה, על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, חלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון שלו, אה?
3: נגענו בו קצת.
2: טוב. אז חוזרים. לגמרי, איזשהו נולד, מאיפה נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון?
2: על אדם הראשון.
3: דיברנו שהוא נולד, אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה וזה.
4: שום רבן דבר על אדם הראשון.
2: טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. ופני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז תוכה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה לה כהשפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. אני נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלאה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. די אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלאה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלאה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום עלית. דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום. זה נקרא עולם אינסוף. ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים ובפנים, נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דת. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד' כן? וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחריך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום יש אחרי, ושבחינה דלת נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהערה חושבת לעשות. היא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כך. למה? היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא לא. ואז בא אליה אור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פה. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תרבות. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מניטוס פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה. מתחמצל. המסך מזדחך. כאן היה זיווק על דלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת. יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זיווק דקה חדש, על דלת גיל. הפרצוף הזה הראשון, קבלת אור הראשונה נקראת גרגנטה, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור עקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימוי דקה על הרשימות הנותרות, שזה ג' פ' ונקרא סק. מתפשט, אור פנימי, שוב יש ביטוס פנימו מקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט, וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטאבו את הפרצוף הזה של גלגלת. הפרצוף הזה שיורד לי כאן נקרא נקודות דסק, ויש פה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, כיפר, נצח, עוד יסוד מלכות. יורד לי כאן אור חסדים ונמלא את הסוף דגלגלתה באור דחסדים, אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלתה רשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות דלת ג'. ובפרצוף הזה יש מסך, סך הכל, בית בית. היה ג' בית עם האור שהיה כאן בית פנימי, אבל כשהאור הסתלק, אז נשאר רק בית בית. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך בית בית, ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים בהשפעה שנקראים חבת, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים. כלים בהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטם, פה, מוחה, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרצה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן מאין סוף להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה, אין חוק יותר למטה לקבל אותו. וכל ה התהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דיסק ירדו למטה ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפד ראש, ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דין לפשוט, א' דאביות, יוצא צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', זה רשימו. ב' א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות א' ג' מה שהם תפסו כאן מסוף לגל ב'. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דאביות. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בניקביניים. ניקביניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר, חוכמה, בינה, זה רב בין זה מלכות, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסר במקום פה, הוא עומד בנקווה עיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, והאור הזה ממלא את המקום הזה. ונחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זון. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו

ועשר ספירות בכתר, עשר ספירות באבא ואמא, ועשר ספירות בזול. שבהם גם למעלה מפרסה וגם למטה מפרסה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן שמונה מלכים, כן? ארבע בכל אחד, בחינות הוויה, ועשר ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שם. ומהם יש לנו שמונה כפול ארבע, סך הכל 32 מלכויות, ו-320 שזה נקרא לב האבן, ו-320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות וזה מלכות וזה תן ראשונות. ואז דיברנו שמעשר ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תת ראשונות. מלכות לא מסוגלת בגלל שהתערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה, ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה, לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו להבדיל את המלכות מכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות שזה רפ"ח נתוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השבירה כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים והאורות עלו למעלה לאותו ראש בשק. אורות, אורות עין הנשימות. ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש פלוס צמצום ב' ד'. זאת אומרת שוב כאן צריך להיות סביב דרכה כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זינוק דקה, ומהזינוק דקה למטה יוצא עולם האצילות. זה היה קטנות וגדלות בעולם הניחודים, זה נקרא אצילות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, ארטיק, ארי חמפי, אבא ואימא, זון. שארטיק, ארי חמפי, אבא ואימא, הם כנגד הם כנגד קרן הניקודים, וזון כנגד זון. זאת אומרת, עד יגרי קמפינה בבינה מתקנים קרן הניקודים. זאת אומרת, כמו שקרן הניקודים שהם ראש, זה ראש,

0: טוב, כנגד דבר כזה. אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש דניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזון להישבר. עכשיו ראש דאצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, שזון דאצילות לא יישברו. וחוץ מזה שלא יישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגל תו עיניים, גלגל תו עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל תו עיניים, ואחת עצמו. דיברנו שהחב עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, לגלגלת עיניים האלה אנחנו מרכיבים את הזון דאצילות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא החב, כן? זה החב דעליה נקרא. אחב דעליה, ואחב שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בייה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות 10 ספירות, אז תהיה כאן זון, אבא ואמא, היי חבי, עדיף, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד 10 ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזון דאצילות הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. פרצוף מלכות. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בייה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת 4 ספירות, מתפארת עד מלכות וזרם, 4 ספירות. לכן, 6 ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, 4 למטה. 4 ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, 6 למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, 4 למטה ו-6 למעלה, 4 למעלה ו-6 למטה, עד חזה במקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: עם חטא. תחום עם חטא? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יותר. לא יעזור. יש לי... יש לי רק חטא. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצר העשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונדה אצילות, בזונדה אצילות מולידים

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ועירה, עוד קכ"ח, מאמר ויהיו דם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ועירה, עוד קכ"ח, מאמר ויהיו דם.
1: משתדלים להבין הכל בכלי אחד. כלי אחד זה נשמה אחת. נשמה אחת זה כל הרצונות שלנו שהם כולם מתחלקות לרצונות הגשמיים, ונקודה שהיא מושכת אותנו למעלה מהגשמיות, אז אנחנו כל הרצונות הגשמיים משאירים אותם בגשם, והנקודות מחברים יחד, ובכלי הזה אחד אנחנו מקווים לגלות דברי הזוהר. בבקשה.
0: עוד קכ"ח, ויומר ונטה ידך על מימי מצרים, על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם. איך היה יכול ללכת לכל מימי מצרים שבכל ארץ מצרים? הרי כתוב, וימלא שבעת ימים אחרי הכות השם את היאור. קכ"ט. אלא מימי מצרים הוא נילוס, ומשם נתמלא כל שאר האגמים והיאורים והעיינות וכל מימות שלהם. ועל כן אהרון נטה ידו להכות לנילוס בלבד, שכתוב, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, הרי שהיאור כולל כל מימי מצרים.
1: זאת אומרת, כל אותו השפע שבא לרצון לקבל ולא נותן להתקדם.
0: קוף למד.
1: אז תכונת אהרון היא תכונה שבאדם, שהיא מסוגלת, ודאי שבעזרת הכוח שהוא מקבל מלמעלה, היא מסוגלת כבר לאחוז ו... איך להגיד... להפסיק את ההנאה מהשפע.
0: קלמד, מים תחתונים מתפשטים לכמה צדדים, לימין ולשמאל, ומים עליונים מתקבצים בבית קיבוץ המים, יסוד דזר אנפין, שכתוב, ויומר אלוקים יקבו המים אל מקום אחד, וכתוב, ולמקווה המים קרא ימים. רקיע שיש בו שמש ולבנה, כוכבים ומזלות, שהוא יסוד דזר אנפין, הכולל בתוכו כל האורות דזר אנפין, זהו בית קיבוץ המים, המקבל כל המים, כל האורות, ומשקה לארץ, עולם התחתון, המלכות. כיוון שהארץ מקבלת מים, היא מפזרת אותם ומחלקת אותם לכל צד, ומשם יושקו הכל. קלמד א',
1: המלכות שמקבלת מלמעלה לפי ההתאמה שלה לזרמפין, אחר כך מפזרת מה שיש לה לכל הנשמות שהן נכללות בה, חלקי המלכות.
0: קלמד א', כשהדין שורה, עולם התחתון מלכות אינו יונק מן הרקיע, ויונק מצד שמאל שאינו נכלל בימין, ואז נקרא המלכות חרב להשם מלאה דם. אוי לאותם שיונקים אז ממנה ונשקים ממנה, כי בזמן ההוא הים המלכות היה יונק משני צדדים, מיסוד עזר אנפין ומצד השמאל. ועל כן נחלק לשני חלקים, לבן מצד היסוד ואדום מצד השמאל. ואז זורק אל היאור חלקם של המצרים, האדום, ומכה בשורשם למעלה ולמטה, ועל כן שותים ישראל מים להיותם דבוקים ביסוד דזר אנפין, שהוא חלק הלבן שבמלכות, והמצרים שותים דם, שהוא חלק האדום שבמלכות. קוף למד בית, אם תאמר שמכת הדם הייתה משום מיאוס בלבד, בוא וראה, שתו הדם ובא במעיהם ובקה ועלה, עד שישראל היו מוכרים להם מים בכסף, ואז שתו מים. משום זה הראשונה להקות אותם הייתה דם.
1: אנחנו מבינים דם ומים זה חסדים וחוכמה שמתקבל בכלים דקבלה ועל מנת להשפיע אותו האור, אז הוא נקרא מים, שמתקבל אותו האור בכלים שמתקבל האור בכלים דהשפעה נקרא מים, הוא נקרא חלב, שמתקבל בכלים דקבלה הוא נקרא דם אדום, כן, וזה והוא לבן. ההבדל בין כלים האלה זה ההבדל שנקרא כלים של המצרים וכלים של ישראל, זה נמצא באותו אדם שאו כך או כך, על ידי זה שמקבל דם ולא יכול לשתות אותו, זאת אומרת לא יכול ליהנות מהאור שמקבל בעל מנת לקבל, כי השפע נעלם, אז הוא חייב לקנות בכסף אצל ישראל, זאת אומרת הוא מוכן מאין ברירה לעלות לי על מנת להשפיע, כסף זה כיסוף, אז זה מסך, מוכן לרכוש מסך כדי לקבל את המים, זאת אומרת את האורות שהם כבר יכולים למלות אותו במשהו. כך הכלים לקבלה מאין ברירה הם מוכנים להגיע לצורת כלים להשפעה.
0: קוף למד גימל, ארוממך אלוקי המלך ועברך. דוד כנגד המדרגה שלו אמר ארוממך. אלוקי פירושו אלוקי שלי, המלכות, שהוא מדרגתו. כי רצה להעלות שבחו של המלכות ולהביאו לאור העליון, בינה, לערבם זה בזה, שיהיו המלכות והבינה הכל אחד. ועל כן אמר, ארוממך אלוקי המלך. קוף למד דלת. כל ימיו דוד השתדל לתקן את הכיסא, המלכות, ולהאיר הפנים שלה באור הבינה, כדי שתגן עליה, והאיר תמיד את אור התחתון, מלכות, באור העליון, בינה, שתהיינה הכל אחד. שהמלכות תעלה לבינה, שאז הן אחד, וכשבא שלמה, מצא עולם המלכות שלם, והלבנה, המלכות שנתמלאה, שכבר עלתה המלכות לבינה, ונשלמה ונתמלאה שם בכל אורותיה, ולא היה צריך עוד להטריח עליה, להאיר אותה. קוף למד ה'. בשעה שרוצה הקדוש ברוך הוא לעשות נקמה בעמים עובדי עבודה זרה, מתעורר צד השמאל ומתמלאה הלבנה המלכות דם מצד ההוא. ואז נובעים דם המעיינות והנחלים שלמטה, כל אלו שהם לצד שמאל. ועל כן הדין שלהם דם.
1: אבל זה חייב להיות, כי בלי גילוי השמאל אנחנו לא נאלצים לתקן אותו. לכן צריך לעלות ולעלות ולעלות ולראות את הדם, כמו שכתוב בכל ארץ מצרים, רק אחר כך אז יש איזה חרטה על זה והחלטה שחייבים לעלות דרגה מעל הדם הזה, זאת אומרת לרכוש חסדים שאי אפשר אחרת להמשיך בכל הארץ הזאת, בכל אותו רצון. כן?
0: קוף למדבב. כשדם הזה מתעורר על איזה עם, הוא דם של הרוגים. כי יעורר עליהם עם אחר שיבוא ויהרוג אותם. אבל במצרים לא רצה הקדוש ברוך הוא להביא עליהם עם אחר, שיעורר עליהם דם, שיהרגם, משום שישראל היו ביניהם, ולא הצטערו ישראל היושבים בארצם. אלא הקדוש ברוך הוא היכה אותם בדם בנהרות שלהם, שלא היו יכולים לשתות. קוף למד זין. ומשום שהממשלה שלהם שולטת באותו הנהר, פקד הקדוש ברוך הוא את הממשלה שלהם בתחילה, כדי שיוקם מתחילה האלוקים שלהם. כי הנילוס היה אחד מן האלוקים שלהם, וכן שאר אלוקים שלהם היו נובעים דם, כמו שכתוב, והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים.
1: כך אדם צריך להחליט, אין? כל פעם מה שולט בו ומה ישלוט בו, אין? מבחינת ישראל ובחינת המצרים, מבחינת אדם ובחינת מים, אין ברירה עושה את זה. אחר כך מעלה את החשבון שלו, לא מאין ברירה, אלא מאין חשיבות של ההשפעה. כך יותר ויותר כל פעם ממכה למכה הוא מתקדם. זאת אומרת, כל המכות האלו הן ההחלטות עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר מתקדמות מצד המצרים שבנו, מצד ה... מצרים שבנו, מצד הפרו שבנו, כל הרצון שמאל הזה לקבל, עד כמה ובאיזה רמה אנחנו מחליטים שאנחנו כן מוכנים להיות מעל הקבלה, שייכים להשפעה. ההחלטות הן יותר ויותר ויותר מתקדמות. הרצון לקבל כל הזמן גודל יותר, המכות הן יותר ויותר גדולות מצד ה... מצד הרצון לקבל, ויחד עם זה גם כן מצד הקושי. החושך הגדול ביותר הוא בסוף. וכך אנחנו מתקדמים. כן, אז בעיה במצב שנקרא מצרים, שאדם כבר מתקדם להחלטות שהוא צריך גם כן להוציא מהמצרים כוחות וכלים, לא לשלוט בלבד, להתעלות מעליו. כמו שאו מרדכי או אמן או כאלה, או אלה, גם זה וגם זה צריך. ולכן ישראל שנמצאים במצרים, זאת אומרת שנגלה גלה המדרגה בנו שכבר ישראל ומצרים נמצאים כרוכים יחד זה בזה, אז כבר אין מכות כאלו שמחליפים את הממשלה, שבאים ושולטים בעם הזה, אלא ההפך. מצרים צריכים לגדול, לעומתם, הישראל שבנו צריך לגדול. זאת אומרת, נקודה שבלב על פני הרצון לקבל, שניהם ככה בירידות ועליות, הם גודלים באדם יחד. לסירוגין, אבל בתהליך אחד. מה שאם כן, במצבים ש... אדם לא נמצא עדיין בבירור כדי לצאת מהרצון לקבל, אז יש שם, כמו שהוא אומר, בעם ומחליף את העם. כמו שאנחנו במצבים הקודמים שבחיים שלנו, פעם לזה רוצים, פעם לזה רוצים, והכל זה בתוך רצון לקבל ככה, או לכבוד, או לכסף, או לזה, או לזה. מה שאם כן, כשמגיעים למצב מצרים, שם שניים צריכים לשמור. שני, זאת אומרת, גם ישראל וגם מצרים צריכים כבר ביניהם להתחיל לברר באיזה צורה הדדית מתקדמים. זה לא מן הסתם, משה מגדל בבית פרו, המצרים מתעשרים על ידי ישראל וכן הלאה. לא ששולדת אחד על השני ו- ו- ו- ואין תועלת לשני בכלום. הלאה.
0: קוף למד חט. לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה האלוקים את מעשיך. מה ראה שלמה שאמר מקרא הזה? קוף למד תת. כל דבריו בחוכמה היו, לך אכול בשמחה לחמך, פירושו, בשעה שהאדם הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מקרבו ונותן לו שלווה ומנוחה. אז הלחם והיין שאוכל ושותה בשמחת הלב, משום שהקדוש ברוך הוא רוצה במעשיו. קופמם.
1: לחם זה חסדים, יין זה חוכמה, אז כבר יש לו שלווה מזה שיכול להתערב יחד.
0: קופמם, איפה החוכמה במקרא הזה? קופמם א', שלמה הזהיר את בני אדם לאתר את כנסת ישראל המלכות בשמחה בצד ימין באור דחסדים, והוא לחם, כי לחם רומז על אור החסדים, ואחר כך התעתר ביין צד שמאל הערת החוכמה שבשמאל דבינה, כדי שאמונת כל המלכות תימצא בשמחה שלמה בימין ושמאל, וכשתהיה בין שניהם, אז כל הברכות שורות בעולם. כי זהו תכלית השלמות של המלכות, שהערת השמאל, חוכמה, תתלבש באור החסדים שבימין, שאז מאירים בה שניהם, שהם לחם ויין. וזה שרוצה הקדוש ברוך הוא במעשיהם של בני אדם.
1: שישתמשו בשני הכלים הללו. כן. שאלות יש? כן.
2: בהקשר של אדם, שואל אותנו יוסף מקבוצת ירושלים, איזה שלב בעבודה הרוחנית מסמל את מכת אדם?
1: שהאדם לא מסוגל בשלב הראשון בכלל להשתמש ברצון לקבל. שכל אור שמתקבל ברצון לקבל, בשבילו זה דם, שלא לא מוכן לשימוש. מצד אחד, מצד שני, בכל זאת האור שנותן את הדממה, דומה הדם, שמביא אותו למצב מסוים שממנו והלאה, זה היסוד של החיים. אז בכל דבר יש, ויש גם כן נפוחו, עד כמה שהוא קובע עכשיו, שצורה הזאת היא לא מתקבלת, הוא חייב חסדים מצד אחד, ומצד שני ש... הדרגה הזאת בעצמה היא דרגה הראשונה בכל זאת. לא יכולה להיות אחרת. עכשיו, עד שמגיע לקביעה הזאת שזה באור, שזה בנילוס, זאת אומרת שזה ברצון לקבל הגדול, שבשום צורה אני לא יכול להשתמש ברצון לקבל שלי. זה נקרא נילוס. בשום צורה, לא קצת ולא אולי אחרת ובאיזשהו אולי התקשרות במשהו, אלה לגמרי לא. זה נקרא שהארון נתן מכה דרך הנילוס, צורת ההשפעה שהיא עירה את עצמה כנגד לגמרי, כנגד רצון לקבל. זה נקרא שהרצון לקבל התמלא בדם, זאת אומרת הוא עירה שהוא לא מסוגל להביא לאדם רוח חיים, כלום, באף צורה. ודאי שאחר כך משתמשים בזה, ברצון לקבל, אבל זה הדרגה הקטנה, ולכן כך זה מתקבל, מכה הראשונה. אחר כך המכות הן אחרות, בצורה יותר, איך להגיד, בצורות התקשרויות שונות של הרצון לקבל עם הרצון להשפיע, האם כן והאם לא. כל המכות הם כדי למיין את הרצון לקבל, עד כמה הוא בכל זאת יכול להיות שייך לקדושה ועד כמה שלא, בכל מיני צורות שלו. ועשר המכות האלו זה כאילו זה עשר הקליפות שאי אפשר איתם להישאר, מה שאם כן כלים מהמצרים, אלו שיכולים להצטרף לעל מנת להשפיע מוציאים. זאת אומרת, עשר המכות האלו זה עשר מלכויות שעד גמר התיקון אי אפשר לתקן אותם, אתה חייב להשאיר אותם במצרים, אתה יכול לאתר אותם ולהתנתק מהם רק על ידי מכות. ועם כל היתר, בוא נגיד רפח משח ניצוצין, אתה יוצא מהמצרים. זה נקרא שאתה לוקח כלים, בורח וכן הלאה. זה נו, במילים אחרות שאנחנו לא לומדים כך בתעס. אז המכה הראשונה היא ההבדל במכות האלו, בכמה כל פעם אתה מזהה שאתה לא מסוגל לעבוד עם המלכויות האלו. זאת אומרת, אתה כאילו מפעם לפעם עובד עם אותה מלכות, רק בצורה יותר עדינה, יותר מבוררת, יותר גבוהה. שקודם חשבת, נו, עם זה אני לא יכול, אבל עם זה אולי כן, אבל עם זה קצת כן. עד שאתה רואה שאתה מלטש את הדבר, ורואה שאתה, עם מה שנשאר אחרי מכה האחרונה, אתה לא מסוגל לגמרי. זה אתה משאיר. לכן בלי מכות האלה בלתי אפשרי לברר את הלצאת, כן? אבל בירור שלהם הוא רק בסוף. שצריכים כל הכלים דהשפעה שיהיו מוכנים כדי לברר אותם. כן?
0: עוד קוף מבית מאמר, והשבות אל לבביך. אמור אל אהרון, קח את מתיך. מהו הטעם אהרון ולא משה? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אהרון ימין, המים עומדים בו במקומו, כי המים בימין הם. והשמאל רוצה להמשיך מים משם. אהרון שבא מצד ההוא, יעורר שפע המים, וכשהשמאל שהם המצרים, יקבל אותם, יתהפכו לדם. קופמם ג' התחתונה מכל המדרגות מלכות שנקראת חרב להשם מלאה דם, היכה מתחילה, ועל כן נהפכו המים שלהם לדם. מן התחתון מלכות התחיל הקדוש ברוך הוא להכות, והיד שלו שיש בה 10 אצבעות, 10 ספירות, היכה בכל אצבע ואצבע מן המלכות עד הכתר. וכשהגיע למדרגה העליונה שלהם, הבכור של כל המדרגות, הכתר, הוא עשה את שלו ועבר בארץ מצרים והרג כולם. ועל כן הרג כל הביקורים בארץ מצרים. סליחה. ועל כן הרג כל הבכורים בארץ מצרים, משום שהוא מדרגה עליונה שלהם ובכור הכל. קוף ממדלת. פרעו ממשלתו היה בכוח המים, שכתוב התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. משום זה נהפך תחילה היאור שלו לדם. ואחר כך יצאו משם הצפרדעים, שהיו נוגפים את המצרים בקולות מרעידים שצעקו בתוך מאיהם. יצאו מתוך יד החזקה שהיא גבורה, ויד הזה התחזק הצדדים עד שהמצרים נפלו כמתים בבתיהם. קמ"ה סוד הדבר, כל אלו 10 אותות שעשה הקדוש ברוך הוא, כולם היו מתוך יד החזקה, גבורה. ויד הזה התחזק על המדרגות כולם שבממשלה שלהם, כדי לבלבל את דעתם. ולא היו יודעים מה לעשות כדי להינצל. כל אלו המדרגות שלהם, כיוון שיצאו לעשות משהו, נראה לכל שלא יכלו לעשות משהו כדי להינצל מן המכות, משום יד החזקה ההיא שהיה שורה עליהם.
1: טוב, זה מצבים שאנחנו אולי עדיין לא כל כך, לפי מה שאני מרגיש, נמצאים בהם. הייתי אומר רק דבר אחד, להבין אותם יותר מהר אפשר רק בתנאי שאדם משתדל לראות אדם והיפוכו מדבר ההפוך. מצרים מצד ישראל, ישראל מצד המצרים, פרו ומשה, אהרון ופרו, שכל פעם לא להיות במצב אחד, אלא תמיד לראות ממקום כנגדו, אז יבין יותר טוב את המצבים שצריכים לעבור. שאלות, בבקשה. יש כאן או שתמונה מוכנה, מובנת. כן. נו, ניב.
3: איך יכול להיות שבעצם כל הסיפור של מכות מצרים הם כבר עם הבורא שנותן את המכות, בעוד שהאדם נמצא בתוך האגו שלו?
1: הוא כבר מתחיל לזהות שזה בא מלמעלה. מה זאת אומרת? הוא האדם, כל העבודת ההכנה שלנו שאנחנו קובעים אין עוד מלבדו טוב ומטיב. אנחנו רוצים לזה להגיע, אחר כך זה גילוי. אבל שאתה מזהה כבר יותר ויותר שדברים האלה הם באים בצורה עקבית, שהם מושכים אותך למטרה, שיש כאן איזשהו מין סדר, ההפעלה, שאתה נשלט מלמעלה על ידי שתי כוחות מנוגדים, שאתה פעם נמצא בזה, פעם בזה, שאתה אפילו בחוסר הכרה מה קורה איתך עכשיו, אבל בזה אתה יכול להיות בהכרה שבכל זאת אתה בתהליך, ויכול להיות אפילו לא זה, ללא זה, תלוי באיזה מידת הסתרה אתה נמצא, הסתר מוחלט או הסתר תוך הסתר או לא. ו כמו שאנחנו לומדים בגילוי והסתר של השם יתברך, שהאדם הזה או שהוא מנועל לגמרי כבהמה, הוא לא שואל, אין לו מבפנים שאלה, אין לו אפשרות לשאול, אלא מתנהג כמו נפעל לגמרי, או שמתחיל להתעורר, מתחילה להתעורר שאלה הראשונה, אני נפעל או לא? מי מפעיל אותו? למה? בשביל מה? מה טעם בחיי? זה הכל שאלות כבר על המקור, על מי שמפעיל. אין? ואחר כך הוא מתחיל כבר להיות יותר שייך לתהליך ההפעלה. מה קורה איתי? למה כך? אבל למה כך? למה לעליות? למה לירידות? מה הקשר ביניהם? האם אני יכול להיות יחד איתם, נגדם, וכו' וכו'. זה כלפי הפעולות שהוא מרגיש שעוברות עליו. אחר כך יש לו שאלה יותר מתקדמת על הפועל. מה איתו? למה עושה לי ככה ולמה עושה לי ככה? זאת אומרת, הוא כבר עולה בדרגה מזה שלא נמצא בתוך הרגשה שלו. ואלה להרגשה שהרגשה שלו היא תלויה במפעיל, ואחר כך עולה גם כן עוד יותר לרצון להבין את המפעיל. זאת אומרת, כבר מצדיק אותו מצד אחד, מצד שני רק להבין למה זה כך, מה התועלת מדברים. אחר כך הוא עולה לדרגה עוד יותר גדולה, שלא חשוב לו מה שעובר עליו מהמפעיל, הוא בכלל לא רוצה, איך להגיד, הוא בכלל לא רוצה שהפעולות שעוברות דרכו, שהם השפיעו עליו במשהו. הוא רוצה להתייחס אליהם כמו המפעיל, רק בצורה המטרתית. זאת אומרת, הוא רוצה כבר לא להבין את המפעיל, אלא לקחת בעצמו את הפעולות האלו ולזרז אותם עוד יותר, ובעצמו להתקדם. אתה מבין? לא שמפעילים אותו כאיזה מכונה, אלא הוא בעצמו רוצה להפעיל את המכונה שלו לאותו מצב. למה? מתחיל להזדהות עם המפעיל, אחר כך מתחיל לרצות להיות במקום המפעיל. למה שאתה תעשה את זה? תן לי לעשות את זה. וכן הלאה. אז תהליך הזה הוא קורה לפני המחסום. כל ה... זה, זה, זה, זה מצבים שאנחנו צריכים לעבור. כולם תלויים אך ורק בתמיכת החברה. אם אור לא פועל ופועל דרך החיבור של הנשמות, אחרת הוא לא פועל, אז אנחנו לא נעבור את זה. כן.
3: ומה זה אומר שכל הזמן התהליך הזה הוא מתבצע דרך משה בעיקר?
1: זה גם משה, גם אהרון, גם ישראל, גם המצרים, הם כולם חייבים להיות רק בסדר הנכון בהערכה, הערכת החשיבות. משה זה אותה הנקודה שנקראת ישראל, אבל שיוצאת מהפרו, גודלת משם, מתנתקת ממנו ומגיעה לזה שמושכת אחריו, אחרי הכל הרצונות רק מה שאפשר. הכל לא צימי המצרים. הוא לא רוצה להשאיר במצרים אף פרסה. כן? זאת אומרת, הכל מה שיש. זה הוויכוח שלו לפרוק. מה להשאיר ומה לא, כמה. הוא אומר, בכלל לא, שום דבר אני לא משאיר. אז יש דברים כאלה, מפני שזה לא סוף הבירור ותיקון, אז יש דברים כאלה שמוציאים מהמצרים, ויש דברים כאלה שמהמצרים מצטרפים, שלא רוצים שיצטרפו, אבל מצטרפים עוד רצונות כאלו, שזה שם ערב רב וכו'. שרוצים לנוק מההשפעה לטובת עצמם. טוב, כן.
4: כל מכה היא טוטלית, זאת אומרת הרצון לקבל מקבל מסכים לשליטת הרצון להשפיע, ואז זה מתחלף משהו ופתאום זה שוב הרצון לקבל עולה.
1: כי זה יותר אביות נוספת. ההבדל במכות זה 10 רמות של האביות ו10 ספירות של האור חוזר, שהם מבררים זה כנגד זה, אותו חלק מהמלכות שלא יכולה להשתתף ביציאה, שחייבת להישאר במצרים. מכל מכה ברור לי מסך הכל הרצון לקבל, שבהתחלה זה סתם מצרים כולו, ברור לי מלכות שלו באביות דשורש א' ב' ג' ד'. לכן יש 10 מכות, נו, 5 בחינות. נו, זה בסדר.
4: לא, למה יש לי הרצון לקבל את התכונה הזאת שהוא... טוב, ענית בעצם, בגלל שהאביות מתחדשת, אז זה כבר לא...
1: כן, כל מכה זה אביות חדשה, זה... לכן אמרתי קודם שהם עולים באיכויות, המכות האלה. כל מכה יותר מתקדמת. הוא אמר לנו שמכה הראשונה דם, דם צפרדי קיינים, דם זה מכה תחתונה ביותר. זה היסוד כזאת דומם. מדרגת הדומם שברצון לקבל, אחר כך הן מתקדמות יותר. מכת בחורות זה כתר, זה הבחור, זה עתיד, זה הבן, שזה העתיד של הרצון לקבל, וגם הוא מת. זאת אומרת שאין ברצון לקבל ולא נשאר יותר כלום, שאם הוא לא מיועד, אם הוא לא מסוגל להתחבר עם על מנת להשפיע, ואז כל האלו נשארים במצרים, הם נקראים בחורי מצרים, שאין להם תקומה עד לגמר התיקון. נו, נמשיך.
0: עוד קוף ממבב מאמר, ושרץ היאור צפרדעים. רחל מבכה על בניה. הלא בניה של רחל היו יוסף ובנימין ולא יותר. ושישה השבטים היו של לאה. למה בכתה רחל ולא לאה? קוף ממזיין. כתוב, ועיני לאה רכות. משום שבכל יום יצאה לפרשת דרכים ושאלה על עשיו. והיו אומרים לה מעשיו של אותו רשע, ופחדה שלא תיפול בגורלו, והייתה בוכה בכל יום עד שהתרקחו עיניה. קוף ממחת. והקדוש ברוך הוא אמר, את בכית שתזכה לאותו צדיק יעקב, ולא תהיה בגורלו של אותו רשע. חייך, אחותך תקום בפרשת דרכים, ותבכה על גלות ישראל. ואת תהיי במערת המכפלה, ולא תבכי עליהם. ורחל, היא תבכה על גלותם של ישראל. קוף ממתת. רחל ולאה הן בית עולמות. שנוקבה שמחזה ולמעלה דזרענפין נקראת לאה, ונוקבה שמחזה ולמטה דזרענפין נקראת רחל. אחד הוא עולם שהתכסה, לאה, ואחד הוא עולם שהתגלה, רחל.
1: זאת אומרת, בכלים למעלה ובכלים למטה, שם יש גילוי ושם אין גילוי, כן? בכלים למעלה מחזה אין גילוי החוכמה, שם אלמא דאיתקסיא, ואלמא דאיתגליא זה למטה מחזה.
0: ועל כן לאה נקברה ונסתרה בתוך המערה והתכסה. ורחל עומדת בפרשת דרכים שנקברה בדרך אפרת בהתגלות. והכל כעין של מעלה. ומשום זה לא הביא את רחל במערה ולא במקום אחר. כי כתוב, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ולא הביאה לעיר, כי ידע שמקומה הוא במקום גלוי.
1: גם כן בדרך לחברון. כן.
0: קוף נון. כנסת ישראל, המלכות, רחל, וכתוב, וכרחל לפני גוזזיה נעלמה. נעלמה משום שבעת ששולטים עמים אחרים, נפסק ממנה הכל. זה רנפין. קוף נון א', קול ברמה נשמע, נהי בכי. קול ברמה נשמע, זהו ירושלים של מעלה, בינה. רחל מבכה על בניה כל זמן שהם, שישראל הם בגלות, היא מבכה עליהם כי היא האם שלהם. מבכה משום כי איננו, משום שבעלה זרענפין כל נסתלק ממנה ואינו מחובר עימה. קוף נון ב', לא פעם אחת היא בכתה על ישראל, אלא בכל שעה ושעה שהם בגלות. ומשום זה שהם פגמו בכל שנסתלק מרחל, הקדוש ברוך הוא סבב להם למצרים כל להענישם, שכתוב, והייתה צעקה גדולה. גם הכין להם קולות אחרים באלו הצפרדעים שהרימו קולם בתוך מאיהם והיו נופלים בשווקים כמתים. קנון ג' ותעה לצפרדיה. והיה צריך לומר הצפרדעים, לשון רבים. צפרדיה אחת הייתה והולידה, ונתמלאה מהן הארץ. והיו כולם מוסרים את עצמם לאש. מה נוגע למצרים שכל הצפרדעים באו באש? הלכו בתנור ונכנסו לתוך הלחם ונתבקעו ויצאו מהן אחרות ונבלעו בתוך הלחם. וכשבאו לאכול מן הלחם, חזר הלחם במעיהם להיות צפרדעים, ורוקדים ומרימים קולם עד שהמצרים היו מתים. ומכה זו הייתה קשה להן מכולן. כתוב, ושרץ היאור צפרדעים, ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים. הרי שבאו בתוך גופם. פרעו הוקה תחילה ויותר מכולם, שהרי נאמר, ובך ובעמך ובכל עבדיך. יהי שם השם מבורך מן העולם ועד העולם, שהוא פוקד מעשה בני אדם בכל מה שעושים לו. קופנון דלד. כתוב, ויראו אותה שרי פרעו, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. ג' פרעו כתוב כאן. פרעו אחד הוא לזמן ההוא, ואחד רומז על פרעו שבזמן של יוסף, ואחד רומז על פרעו שבימי משה שהוקה במתהו. קופנון ה' פרעו הראשון, בשעה שנלקחה שרה אליו, רמז לאומנים וצירו צורתה בחדרו בכותל שעל מיטתו. עוד לא נח דעתו עד שעשו צורת שרה על לוח, וכשעלה למיטתו העלה את הלוח עמו. כל מלך שבא אחריו היה רואה את הדמות ההיא המצוירת בציור. והיו באים לפניו בדחנים, וכשעלה למיטתו היה נהנה מאותו ציור. משום זה הוקה המלך כאן יותר מכולם, שכתוב, ובחדר משכבך ועל מיטתך. ואחר כך, ובבית עבדיך ובעמך. ובכולם לא כתוב על מיטתם, אלא בו בלבדו.
1: שהיה מאוד מאוד קרוב להשתמש בלשפיע על מנת לקבל בכל המהלכות, כן? ממידת ההשפעה. זאת אומרת שהכוח הרצון לקבל הגדול ביותר, שבמצב היסודי הבסיסי ביותר שלו היה קשור לצורת ההשפעה שנקרא שרה, והיה רוצה ליהנות מלהשפיע על מנת לקבל בצורה הבסיסית ביותר. זה עוד, לכן זה עוד מימי אברהם, ש, זאת אומרת, זה הקשר הזה בין רצון לקבל לכוונה על מנת להשפיע נמשך. כן?
2: תלמיד מיפן שואל, מה מסמל את הצפרדע?
1: הוא מסביר את זה אחר כך. המכות הן לא מובנות לנו. חושך נגיד. מכה מתקדמת, אבל למה? זה דווקא מהדומם, המצב חושך. כן? דם, צוורדי, הקינים, כן, חושך מכת בחורות. בוא נקבל בינתיים שזה הדרגות ברצון לקבל. כמו שרצוי לנו לראות את הדברים האלה, כמה שיותר להעביר אותם להבחנות כמו בתלמוד עשר הספירות. בסך הכל אנחנו נמצאים במצרים בבירור אחרי שבירת הכלים, איזה כלים אנחנו יכולים לעלות לאצילות ואיזה כלים אנחנו משאירים למטה. המגיע האור הזה על ידי הפסק, על ידי שישראל נמצאים במצרים, האור מופיע, אז ישראל לאט לאט מתבארים מתוך המצרים, מים ומים, האומה המיוחדת, הרצונות לקבל שהם נמצאים לחוט, ואיזה קשר יש להם עם המצרים, זאת אומרת, איזה הרצונות עוברים לרצון לקבל, לרצון להשפיע, המיון הזה על ידי מכות בגובה, על ידי האופנים שונים. זהו, הקליפות הם מתבררים על ידי העשר מכות האחרונות. קשר, כמו שעכשיו הוא אומר, בין פרו לאור, בין רצון לקבל לכוונה על מנת להשפיע, הוא בא עוד מימי אברהם, משרה, זאת אומרת מהנוקבה המתוקנת של אברהם, כן, של החסד, שהרצון לקבל לזה של פרו קשור אליה, לכוונה הזאת בעל מנת להשפיע, כי מבין שאחרת אי אפשר. מצרים מקבלים בשמחה תמיד עם ישראל לתוכם ולא רוצים לצאת, לתת לו לצאת, אלא ההפך, כמה שיותר שיגדל, שזהו. ואחר כך יש רק איזה פחד שישלוט. זה כמו עם האמן והחשברוש, גם בקיצור צריכים יותר, כמה שיותר להעביר את זה להבחנות שאנחנו מכירים, וכל פעם, לא חשוב איזה סיפור שאנחנו קוראים, אנחנו משייכים את זה לאותה סכמה, לאותו הציור שיש לנו מספירות, מעולמות, מפרצופים, מיון שלהם, כמו שנגיד בחלק זין תלמוד ספירות, איך שכלים נופלים, איך שהם מתבארים על ידי אור הפסק, תיקון לכאן מכאן לכבד. זה שיהיה לך בסיס, שכל דבר שאתה קורא, אתה משייך לזה.

0: נראה. כן.
1: עוד קופנון וב. כל הנחלים הולכים אל הים, כשאלו הנחלים, האורות דזרנפין, הולכים אל הים, המלכות, והים מקבל אותם ובולע אותם לתוכו, משום שהמים נקפאים תוך הים, וקרח הזה שואב לתוכו כל המים הבאים בו. ואחר כך יוצאים המים בתוקפו של הדרום, בחסדים שבצד ימין, ומשקה כל חיות השדה, כמו שכתוב, ישקו כל חייתו שדי. כי תחילה מקבלת המלכות מצד שמאל בלבד, שאז קומתה שווה לזרע אנפין, משום שאז יש לה גר דחוכמה. אלא, בלי חסדים, החוכמה אינה יכולה להאיר, ועל כן נעשית אז המלכות ים הקפו, כי האור שבה קפו ואינו מאיר. ואחר כך בא קו אמצעי, ומגביר הימין על השמאל, ואז משפיע הימין את החסדים אל השמאל, והחוכמה מתלבשת בחסדים.
0: גם כאן, אתה מבין, איזה מין חסדים הם שנקפאים? מים, קרח זה מים, אבל מים שנקפאים. זאת אומרת שיש לך דרגות, זה לא סתם דם, שזה רק אור חוכמה, זה חסדים, אין? אבל חסדים כאלה שלא מספיקים להיות כמים, אלה יש בהם דינים שהם נקפאים. אז ישנם כאלה גבולות, דרגות, שאתה לא יכול להסביר אותם בחוכמת הקבלה לפי הבחנות מדויקות. אלה, לכן משתמשים בשפת הענפים. תודבר צפרדי המשל. כן?
1: ואז נמס הקרח והים משקה לכל העולמות, אמנם משום זה מתמעטת החוכמה מגר, ואין בה רק וק דגר.
0: זה בעל חשבון זה.
1: האורות דקו שמאל דבינה, שמשפיע הזרענפין למלכות, כמו שכתוב, שמאלו תחת לראשי, והים מקבל אותם ובולע אותם לתוכו. משום שהמים נקפאים תוך הים, וקרח הזה שואב לתוכו כל המים הבאים בו, שהאורות הגדולים דגר דחוכמה אינם באים לתוך המלכות, אלא בזמן שהוא קפו. כי אחר שנמס הקרח כבר אין בה אלא וק דחוכמה, ולפיכך נבחן שהקרח ההוא שואב כל המים הבאים בו, אפילו הגר דחוכמה, ולא במצב שאחר כך. שיוצאים המים בתוקפו של הדרום, שהימין הדרום מתגבר על קו שמאל, ואז משפיע לו חסדים להלביש החוכמה. והקרח נמס, וחזר למים להשפיע לכל התחתונים, ומשקה כל חיות השדה, כלומר אל המדרגות שבביאה, שהם מחוץ מהצילות.
0: אז ברור, כן? יש חסדים, מים, חוסר חסדים, קרח. לגמרי אין חסדים, דם, וכן הלאה. זאת אומרת, ככה רצון נקבל, ועליו מידת התיקונים, כמה שישנם. ואז בהתאם לזה יש כל ההבדל בין ההבחנות לפנינו בסוגי של דומם, צומח, חי, מדבר, בהכל, בכל התופעות. אין לך יותר. אלה היחסים בכמויות ואיכויות של החסדים וחוכמה, או רצון לקבל, רצון להשפיע. אין כלום חוץ משתי כוחות. ולכן לך תגיד עכשיו באיזה מידה זה בדיוק, למה זה

0: נקרא צפרדע, נו, ולא איזשהו מין ג'וק אחר, או משהו. אתה מבין, זה... אז אתה... יש לי איזה שורש רוחני שככה זה מתבטא. ואיזה ספירה, דה ספירה, דה סיכום של, ה... של הרצונות וכוחות דה להשפיע ולקבל, שזה בדיוק לא מים ולא קפו ולא, ולא דם ולא, ולא חלב ולא, אתה מבין, ולא יין וכו' וכו'. אתה מבין, זה כל כך בהבחנות שבלי לקחת שמות מהעולם הזה ולקבוע בהם, אין לך, אין, אין לך שפה אחרת. כן.
1: קוף נון זיין.
0: יש עוד שאלות שם, בבקשה. אנחנו מתקדמים סיום. כן, מי שם? יוניה. כן.
2: מהלימוד נראה שה...
0: אני נמצא בדאגה אחת, שכל הזמן אתם מיד בצורה פשוט ומובנת מעליו, אוטומטית, עוברים מהסיפור לצורה, לציור, לציור של ספירות, עולמות, פרצופים, ולפחות, כן? או מציור, בבקשה, להבחנות פנימיות רגשיות, שאהרון זה בדיוק מובן מה זה, ופרו ושרה ורבקה ורחל, מה יש ביניהם, ואז שבדיוק יש כבר תגובה מבפנים. אבל תגובה מבפנים היא גם כן, טוב שהיא תתלבש לציור הספירות. כי זה תמיד ככה מכנית איכשהו מסודר כיסוד. הדברים, כן.
2: אז השאלה, המהפך בין, בין הרצון לקבל לרצון להשפיע, כאן ברור שבמהפך הזה הרצון לקבל מאוד סובל, הוא עובר הרבה מכות, וגם כרגע מורגש כאילו שהשפעה זה דבר טוב. פשוט מה שקשה, למה בעצם הרצון לקבל צריך לסבול כל כך? למה? כי מה שקשה בעצם זה המכות האלה, כאילו הוויתור על הרצון לקבל.
0: הוויתור והמכות והקושי הוא מפני שאתה מזדהה עם הרצון לקבל ולא רואה אותו כי לא שייך לך. שניהם מלאכים, רצון לקבל ורצון להשפיע, ושניהם לא שייכים אליך, לא שייכים אלה הם כמלאכים שבאים שני קווים. אתה צריך להזדהות עם הקף האמצעי שנמצא מחובר משניהם, לא שייך אליהם, ונמצא למעלה מהם. ואז אתה תתחיל מזה להרגיש שיש לך מציאות שהיא חדשה, נפרדת מהם לגמרי, שהם רק עוזרות לך, אתה יודע, כמו מגנט שבמרחק משפיע על חתיכת ברזל מצד אחד, ומצד שני מגנט השני משפיע לתוך חתיכה. אז אתה שייך לכוחות האלו, אבל בצורה כזאת רק כדי להעמיד את עצמך כתוצאה מהשפעתם, ולא שאתה רצון לקבל ולא שאתה רצון להשפיע. זה ברא בורא וזה הוא בעצמו, נגיד זה בא יש מיש וזה יש מאין. אתה לא שייך לא לזה ולא לזה, אחרת אין לך עצמאות. עצמאות שלך שאתה משני מרכיב את העני שלך. למה עכשיו השאלה שלך, אנחנו מרגישים רע כדי להתנתק ממנו ולא להזדהות עמו, שזה לא אני, שזה לא אני. בהתחלה זה בא אלינו בצורת מכות ש... מבזים אותי, אז יותר טוב שאני לא אהיה עם הרצון לקבל שלי מזוהה, אז לא אכפת לי מה אומרים, שאני לא אהיה כאן בכבוד, או לא אהיה שם בשליטה, או לא יש... אז בהתחלה בצורה כזאת באים מכות כדי להרחיק אותך מרצון לקבל מפני שאתה סובל בו. אבל אחר כך לא, אבל אחר כך אתה דווקא רוצה שהוא יגדל, כי עד כמה שהוא יותר גדול אתה מאליו בונה את, את, את, את עצמך כמו מעל המגנט. כן? צריכים לעבור לחלק השני.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה, שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים. זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רשי, על הארץ הצריכה להן, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. איתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רשי, שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להן, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דלית יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כי בהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבישר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז, כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. קצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם, אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו. וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל בזו לשונם. דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק, לא כאמר. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה. היינו, מצד הטיפה עצמה, שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה, שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך, כנ"ל, שעל ידי הכרת הרע, שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה? שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל: כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה, הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים, אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל: כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד ע"ג: מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? מה לעשות, הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש על זה על דרך הנעל: כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר טוב. זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר. אלה כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד להנאתו עצמו, כלפי אדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמה שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם. אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני. עצלנות לא מפריע לתאפתנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע יסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד. כן, ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א' של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורה את האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבאנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בימה שלי ובימה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל וזה יהיה שלב הבית, בעבודה שלנו. אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. כל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים. אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן, כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן. וזה הכל מפני שכל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגה בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה, הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, מה שהוא קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאוותן, פזרן ושם גאוותן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלו. זהו. אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, ועמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, כן? שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא. כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו, זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא, זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות, ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: במאמר הזה הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחת עיניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייעצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום, זה היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות. ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בהמיים שאני עושה עם הגוף שלי. כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה. זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית. בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא. זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים, תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני לא יכולים לדור במותו אחד. וגם הוא כותב פה שהמאור שבא יתעלה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל שאומר כמה להישפל ואחרות המורה יכול לשמור על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותן בכלל, אני אומר כמה להישפל?

0: שם זה ארבע תכונות האלה, או אם אחר כך הופכות, הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, זה מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, העצמי שלי, את העני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. העני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדבקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
1: גם בצורה
0: בהמית,
1: כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה, כן, לזה המאור, אני מרגיש שאני הכי שפל והכי גרוע בעולם יותר מכולם, איך אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בימית הכי פשוטה כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה, איך יכול להיות לי מושג של גאווה בעצם, אני מרגיש עד כמה אני גרוע.
0: אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול, למה אני לא מסוג, למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט ומשהו שמפריע ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. הארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה העני שלך המקורי. המצא. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהם. וכל הפילוסופים, וכל הסטואיקים, והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות כן, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות,

0: שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון. עכשיו הם חכמים מבינים. אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
1: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו פשוטים.
0: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כגאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה, משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה, וזהו.
1: אתה מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה?
0: נראה ככה. לא, לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה, אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלה לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
2: אדם יכול בזמן הלימוד לרצות ללמוד לשמה.
0: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת. וכמו שנולדתי, ככה אני אמות, חבל לזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? ואין לי שום תכלית מהחיים שלי. ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב, אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים, איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה, אחר כך יש לא לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. כן? אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם, בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה. או לא לשמה, ודאי שלא לשמה, לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר, אבל אני רוצה אותו, כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו, שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני אחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן, לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, זה די כמו שיקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מכור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
2: זה כל זה עדיין לא לשמה,
0: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
2: לממש.
0: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת לא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה.
2: לא לשמה הכי גדול, הוא מתחיל לפתוח שלך הבא, שאני אומר, התחלת לשמה, או שזה בא, מגיעים לו מלמעלה.
0: לא, בלא לשמה הגדול ביותר הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו כמו שאני אוהב אותו עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה. שחוק האהבה הוא הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך... אבל מה הייתה שאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון. שהיום אני רוצה שעל ידי הלימוד, אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש, לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך, בך, על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
1: בלימוד אני משלם על...
0: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את, את, את, את האור הזה שמביא חיים, מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר. כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דשא לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא, ואתה יושב, ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת, או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין איפה דימידוף, הוא היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע, יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון, אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר, יש לך בעיה? בסדר, תבוא לי כאן. זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע את תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק עם האור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר, אין בו איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה, אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז מגישים, ניגשים ללימוד בצורה ברורה, מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך, אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
3: התוצאות השמיים במקום?
0: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
1: לא ברור הנתק בין התכונות הבהמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות?
0: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בהמיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
1: אז אתן דוגמה.
0: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח $2,000,000 בחודש ולא פחות. יש לך משהו להציע לי על בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
1: אליי?
0: כן.
1: אחרי זה גדול.
0: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
1: לא, אני חושב שיש משהו אחר.
0: לי ברור שאם תבוא אליי ותציע לי זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן, זה צריך להיות ברור לאדם, במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה, כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את ילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן, נו.
1: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
0: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
1: אבל
0: עדיין
1: זאת מידה
0: בהמית,
1: זה
0: עצלנות,
1: זה לפני שאני
0: כאן.
1: אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
0: לא, אז רגע, תכונות בהמיות האלו, לא. תכונות בהמיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה צורה כזאת, זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא, לא כלפי האנשים אחרים. ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזושהי מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
1: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו, ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני... לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
1: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה, ההפרעות זה מתגבר אצלו, התאבות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלו גודל. ושרצון לקבל שלו גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל, הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלו גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא. ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
1: אבל זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה, כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על אדם, כל עוד לא...
0: זה... אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
1: תבין שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
3: מה אנחנו שומעים חדש מאחרי
0: זאת, ארבע תכונות? ומה אנחנו ש... שונים אחד, אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו.
3: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים רוח עפר בכל אחד ואחד.
3: אבל שאין קשר ביניהם לבין עבודה רוחנית. ארבע יסודות עצמו
0: אומר שגם
3: אין קשר.
0: אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו. איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
3: זה אומר שאתה מתחר בבורא להגיע, אתה משהו
0: יותר. השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל שתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה. זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו, איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה העצבני ביותר, רגזן ביותר, ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגיד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך.
3: בכל זאת, יש כבר חוץ מהתמונות, יש איזה ייעוד שלי, כמו
0: שכמוד
3: לי,
0: שאתה
3: צריך
0: להגיע? יש לך תמונה סופית, באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון?
3: אבל
0: טוב. אני מצטער שלא על כל השאלות.

0: דיוני, אבל חייבים ללמוד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, התרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
3: התכון, מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
4: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
5: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
6: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו, אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו והביא אותנו להתקרב לבורא.
7: אני רשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת שלא לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
8: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש, דווקא מהנקודה הזאת מהגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
9: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל האדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
2: וכדי להגיע לדרישות המדויקות האלה בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
3: שמעתי את רב אומר מה אנחנו דורשים מהאור המקיף, ואחרי זה אם לא ישתנה אז אנחנו צריכים ממש להיות בתרומת. למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
4: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
5: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
6: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
7: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמרנו? אדם הראשון שבו
3: נגענו בו קצת.
2: טוב, אז חוזרים לגמרי, שהוא נולד, מאיפה הוא נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון?
2: על אדם ראשון.
3: אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה וזה. שהוא רבן
4: דבר על
3: אדם
4: ראשון.
2: טוב, אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז דוחה את הכל לאור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. הוא נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד', שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. זה אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומה עוד נשארת ריקנית? אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ובפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דת, שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד'. וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום יש אחרי, ושבחינה ד' נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. היא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה ד' אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כאן. למה? כי היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אלי האור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פרט. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תבור. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מביטוש פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה. מתחמצם. המסך מזדחך. כאן היה זילוק על ד' ד', על מקסימום כמה שהיא מסוגלת. יורד למקום שנקרא חזה. ועושה כאן זילוק דקה חדש. על ד' ד'. הפרצוף הזה הראשון, קבלת האור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור מקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימודה כאן על הרשימות הנותרות. שזה ג' פה ונקרא סג מתפשט אור פנימי שוב יש ביטוס פנימו מקיף מזדחך וכאן שמתחיל להזדחך יש איזה עניין מיוחד כשמתחיל להזדחך יש פה באמצע מין תוספת שמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטבו את הפרצוף הזה של גלגלתא. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות. דסק ויש פה כתר, חוכמה, מבינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח עוד יסוד מלכות. יורד לכאן אור חסדים ונמלא את הסוף דגלגלתא באור דחסדים אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלתא רשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל ב' ב'. היה ג' ב' עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל שאור הסתלק, אז נשאר רק ב' ב'. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך ב' ב', ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה
3: עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דהשפעה שנקראים חבת, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים, כלים דהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטם, פה, אוחה, הם כלים דקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרצה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן מאין סוף להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה, אין חוק יותר למטה לקבל אותו. וכל ה תהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דסק ירדו למטה, ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש, ואז יורה כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דית לפשוט, א' דאביות, פלוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג', שני רשימות. ב' א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות א' ג' מה שהם תפסו כאן מסוף לגלגל ב'. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דאביות. אבל מפני שהוא צמצום ב', אז זה צריך להיות בניקווה עיניים. ניקווה עיניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כתר,
2: חוכמה, בינה, זה רב בין ובלחוס, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסר במקום פה, הוא עומד בניק ועיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, והאור הזה ממלא את המקום הזה. ומחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זאת. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת ג' על כל הקומה.

ויוצא אור וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות, עולם הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כרגע רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים. ועשר ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ועשר ספירות בזון. שבהם גם למעלה מתפרצה וגם למטה מתפרצה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל 1, בחינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שם. ומהם יש לנו 8 כפול 4, סך הכל 32 מלכויות, ו320 שזה נקרא לב האבן, ו320 פחות 32, זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות, וזה מלכות, וזה תן ראשון. ואז דיברנו שמ10 ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תת ראשונות. מלכות לא מסוגלת, בגלל שהתערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה. ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה. לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו להמתיר את המלכות מכל הערבולי הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח נפוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השבירה כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים והאורות עלו למעלה לאותו ראש דסק. אורות, אורות עין הרשימות, ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש פלוס צמצום ב' ד'. זאת אומרת שוב כאן צריך להיות סיבור דרכה כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלה נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זימוק דקה, ומהזימוק דקה למטה יוצא עולם האצילות. זה היה קטנות וגדלות בעולם הניחודים, זה נקרא אצילות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, אטיק, ארי חמבי, ארו ואימא, זון. שאטיק, ארי חמבי, אבא ואימא, הם כנגד

אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש הניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזון להישבר. עכשיו ראש האצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, שזון האצילות לא ישברו. וחוץ מזה שלא ישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגלת ועיניים, גלגלת ועיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגלת ועיניים, ואחת עצמו. דיברנו שהחב עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, מגלגלת עיניים האלה אנחנו מרכיבים את הזון דעצלות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחת, כן? זה אחת דעריה נקרא. אחר דעריה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בנייה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות 10 ספירות, אז תהיה כאן זון, אבא ואמא, אלי חפי, נגיד, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד 10 ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזון והאצילות הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. פרצוף מלכות. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת 4 ספירות, מתפארת עד מלכות וזרם, 4 ספירות. לכן, 6 ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, 4 למטה. 4 ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, 6 למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, 4 למטה ו-6 למעלה, 4 למעלה ו-6 למטה, עד חזה למקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור

0: הקליפות. ומי פרסה עד המדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: עם חטא. תחום עם חטא? אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יותר. לא יעזור, יש לי... יש לי רוח חטא. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה אצל העשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזון דאצילות. בזון דאצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו... גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות זה יצירה, ומתגרון ולמטה זה מתחלק לגוף זה חזה זה רגליים זה טבור אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי שנולד אדם הראשון, ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון לעומת מצב הקבוע, כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון עשר ספירות, ארי, ארי חמבי, אבא ואימא, זון, אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת שהכל יעלה למעלה זיווג זה הקעניר, ולפני שהכל עלה למעלה עשה זיווג דעקה ונשבר. הוא כבר נעשה כאילו בגודל כזה, ונשבר ונפל למעלה שבירת אדם הראשון.

0: מעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נופלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. נקרא העולם הזה ואז חלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהמה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק להכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה. הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום, נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד לקדושה, עולמות ביד לטומאה, ואדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום, הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. והם מכירים אז כבר לפסוע במדרגות ממה
1: שלנו. טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן. כן, איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים קודם כל איפה נמצאים. יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע. נעשה את זה בצורה כזאת, יש לנו כאן את עתיק, אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. נעשה את זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים, אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן השש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד העולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה, הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה. זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם היצירה כשהוא נולד? כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. נעשה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהם בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהם למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה, כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלתא עיניים וגלגלתא בעיניים שבאחפ. שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים. אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום עולם, מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות ממש למעלה לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי. וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה. לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה איזו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הייתה שבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות. וגם זה, אני זוכר תשובה שרב ענה, זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות. עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה על אביות ג', ועולם העשייה על אביות ד'. ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם, ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות, זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. גם שאומרים, הנשמה עולה לאריחנפין או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות או נצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן? מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת, זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה, במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה, אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
4: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? איך, אם אפשר קצת להסביר על זה?
1: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, דלת בחינת דור ישר, ואז בחינת דלת עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות. נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינת דלת, ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות דאינסוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות דאינסוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינת דלת דלת. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מדלת דלת, חוץ ממלכות דמלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, הקצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות דאינסוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור, תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת עוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגלת העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל באמנת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק בעוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה בעוביות ג' וד', עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
2: הונגריאן פוליש.
5: Thank you, dear friends.
6: תודה, חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
7: כן, יש הרבה הכנות, באמת רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות, שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
8: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно
3: בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביה דה קדושה וביה דה טומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
1: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, תוך עולמות ביה, כן? ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
7: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה. יואב, כן.
9: את האמת, האמת, אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט השאלה לפניי.
2: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי ביחד, וומן מק 167.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам решен был создан и прошел разбиение,
3: чтобы исправить желание? Можно ли сказать, что Адам решен נוצר ונשבר בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן?
1: בכלל בשביל לתקן את אותה המלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
2: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה? שהיא לא היה חסר לה כלום, הייתה במצב של הוא ושמו אחד, אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה דלת דלת, מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא אדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דלת, לברוא ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150.
11: בוקרטוב חברים. Хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое?
3: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
2: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של, באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע, בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך העשירי לשביעי 2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כבהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים

לומר מה שהזוהר הקדוש אומר שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה. שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע, כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם בעניין אמונה בשכר ועונש יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית ויכאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו, שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע, ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה, שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא
שהוא צריך להתאמצות יתרה, יותר משאר אנשים, לעשות טוב. אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רש"י, שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להן, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דליד יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כי בהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבשאר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן,
ואין בידו לעשות לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו, ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנ"ל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שהאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז, כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. קצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע שאדם מתחיל לעבוד, ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ביחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה, אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו,
מכל מקום על ידי המאור שבה,

ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים, שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש באה לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול. ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור, יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזו לשונם. דדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. כדרבי חנינא
דאמר רבי חנינה,

0: הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואביהו מורי זצ"ל הקשה על זה, אלוהים נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה, היינו מצד הטיפה עצמה שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה, שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך כנ"ל, שעל ידי הכרת הרע שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אביהו מורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה, שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר? והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני, הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן, יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה, הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים, אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנ"ל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנ"ל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, כנ"ל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות. הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר טוב, זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר. אלה כנ"ל בדברי הסולם שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה לענתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד לענתו עצמו, כלפי האדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנ"ל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמה שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם. אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתא ההפתענות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע היסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד, כן? ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זהו, מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א', של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלה ביחס לבורא, לא ליחס לבהמה שלי ולנטיות הטבעיות, הבהמיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בהמיות זה צורת האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז כלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבאנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בהמה שלי ובהמה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל, וזה יהיה שלב הבית בעבודה שלנו, אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבהמי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. כל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן, כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה הכל מפני ש כל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, מה שהוא קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאבטן, פזרן ושם גאבטן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. ולא, לא. למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הם כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלו. זהו, אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם בכל זאת, עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים כיהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, ועמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, אין, שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו זה נקרא בהמיות ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחת עיניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייעצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום זה היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, על ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע, ואז הם נקראים מצוות. ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בימיים שאני עושה עם הגוף שלי, כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה, זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית. בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא, זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים תכונת אופי שנגיד מרכזית, אנחנו אומרים שעל גאווה שאין אני בו יכולים לדור במדור אחד, וגם הוא כותב פה שהמאור שבא יתרה לאדם את שפלותו. איך אני בתור מקובל שאומר כמה להישפל ואחרון במורה יכול לשמוע על תכונה כמו גאווה? איך אני אומר גאוותם לכם לומר כמה להישפל?
1: גאווה זה אחד מארבע תכונות הבהמיות, כן? אז אומרים שבתכונות בהמיות אתה לא צריך להתעסק. זאת אומרת, יש לנו ארבע תכונות בהמיות, כי שהם העתקת אש, מים, רוח, עפר לחומר שלנו, ויש ארבע תכונות האלו בדרגות רוחניות, גם כן. גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות, ומידת התאווה, ומידת הגאווה, וכן הלאה. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו, כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. לא. שם זה ארבע תכונות האלה, הן אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, זה מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדביקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו. אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר הנטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. אם הכתר זה חמש. ארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה זאת אומרת לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה זה האני שלך המקורי, המצע. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש בהם. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות ב, ב, ב, ב, ב, ב, כן, ב, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון, עכשיו הם חכמים מבינים, אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
2: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו הפשוטים.
1: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כהכי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה. משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, אז לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה, וזהו.
2: אבל הוא מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה? נראה ככה.
1: לא, לא, לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלו לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
2: אדם
1: מגיע
2: למצב שהוא מתחיל להתנהג
1: בצורה
2: שונה,
1: מתחיל
2: להתנהג
1: בצורה
2: שונה,
1: מתחיל להתנהג בצורה שונה, מתחיל להתנהג בצורה
2: שונה, לרצות ללמוד לשמה.
1: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמה? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש אין בהם שום תועלת, וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל על הזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? אין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. אהה, נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש מלמעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את הקרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים. איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לו לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שטוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. כן? אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות, ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם, בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה, או לא לשמה, ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני אחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר. שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שיקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מכור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
2: זה כל זה עדיין לא לשמה,
1: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
2: לממש.
1: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, מה אני, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת הלא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה. לא בלא לשמה הגדול ביותר הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו כמו שאני אוהב אותו עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה, שחוק האהבה הוא הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך, okay. אבל מה הייתה שאלה? איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי לימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש לימוד זה כמו שאיזה בדיוק תשלום אתה רוצה, או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה? האור בא, אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך והולך.
2: בלימוד אני משלם על...
1: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את האור הזה שמביא חיים. מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דשא לכוח הזה, אז בשביל מה באת ללמוד בכלל? אז אתה בא ואתה יושב ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות מלימימנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימיד? איפה היה כאן נדמה לי, לא?
2: שומע בשמירה.
1: אה, הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי... שום הבנה איך לבצע התפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון. אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר. יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן, זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע התפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן, מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה. לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר אין בו, איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה. אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה, מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך, אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
2: התוצאות במקום?
1: התוצאות במקום אני דורש. מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
4: לא ברור הנתק בין התכונות הבעניות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות?
1: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בימיות. ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו, ובין קשר שלי עם הבורא.
4: אז אתן דוגמה.
1: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם. שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן. אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח 2 מיליון דולר בחודש ולא פחות. יש לך משהו להציע להם בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
4: אליי?
1: כן.
4: אחרי זה בדרך.
1: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
4: לא, אני שואל משהו אחר.
1: לי ברור שאם תבוא אליי ותצא לי זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן. זה צריך להיות ברור לאדם. במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה? כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה, ככה. כמו שאתה מכניס את הילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן? נו.
4: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
1: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
4: תדע, אבל עדיין זאת מידה בעיני, זה הצלנות, זה לפני שאני קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
1: לא, אז... רגע, תכונות בימיות האלו, לא. תכונות הבימיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה... צורה כזאת זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא. לא כלפי האנשים אחרים, ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה. כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי במגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים, מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם. מתוכם, אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
4: מצד אחד אומר אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
1: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו. ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני, לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
4: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מתקדם, הוא מקבל דווקא בארבע תכונות האלה.
1: ההפרעות האלה,
4: זה מתגבר אצלו,
1: התאמות
4: האלה.
1: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלו גודל. וכשרצון לקבל שלו גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל. הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלו גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא, ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות היא כבר אחרת.
4: אבל זה גודל, זה כאילו, זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על אדם, כל עוד לא...
1: זה... אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
4: תמיד שמידת העצלנות...
1: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון. בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
3: מה אנחנו שומעים אחד מהשני אחרי
1: כסות? ומה אנחנו שונים אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו?
3: ארבע יסודות?
1: כן, יש מים רוח עפר בכל אחד ואחד.
3: שאין קשר ביניהם לבין עבודה רוחנית.
1: אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו, איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
3: זה אומר שכמה דבר להגיע, כמה שזה יסודים יותר,
1: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל כשתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה.
3: יש כבר עכשיו...
1: זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו... איזשהו... איך להגיד, דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר. ומה

0: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
1: התכון, מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותה מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
2: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
3: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
4: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו, אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו ויביא אותנו להתקרב לבורא.
5: אני רשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלא לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
1: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש. דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
6: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל האדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
0: כדי להגיע לדרישות המדויקות האלה בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
1: שמעתי את רב אומר, מה אנחנו דורשים מהאור המקיף. ואחרי זה, אם לא ישתנה, אז אנחנו צריכים ממש להיות בתאומת.

0: למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני השם ותראה לי למה לא עשית לי.
1: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
2: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
3: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
4: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור, סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, בכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה על דרך סיבה ומסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמדנו? אדם הראשון שבו... אה?
3: נגדנו בו קצת.
4: כן, זה לא יקרה.
2: טוב. אז חוזרים. לגמרי, שהוא נולד, מאיפה הוא נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון.
2: על אדם הראשון.
3: דיברנו שהוא נולד, אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה. שהוא נולד
4: מדבר על אדם
2: ראשון. טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', זה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז תוכה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. די אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים ולפנים, נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דת. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה דלת. וזה בחינה דלת עצמה. בחינה
5: דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום ושבחינה דלת נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. והיא אומרת, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כך. למה? כי היא אומרת, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אלי האור והיא דוחה אותו. במקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נקרא פרם. ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תבור. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מליטוש פנימו מקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה. מתחמצם. המסך מזדחך. כאן היה זילוק דלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת. יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זילוק דקה חדש, על דלת דין. הפרצוף הזה הראשון, קבלת אור הראשונה נקראת גרגנטה, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שהיא מסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור מקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימון דקה על הרשימות הנותרות, שזה ג' ב' ונקרא סאק. מתפשט, אור פנימי, שוב יש ביטוש פנימו מקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט, וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטאבו את הפרצוף הזה של גלגלתה. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות דסק, ויש פה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, כיפר, נצח עוד יסוד מלכות. יורד לכאן אור חסדים ונמלא את הסוף דגלגלתה באור בחסדים, אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלתה רשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל בית בית. היה ג' בית עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל כשהאור הסתלק אז נשאר רק בית בית. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך בית בית, ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דה השפעה שנקראים חבת, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים, כלים דה השפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, או אחר, הם כלים בקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרצה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן, מאין סוף, להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה. אין חוק יותר למטה לקבל אותו. וכל התהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות דסק ירדו למטה ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש. ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבית הראש, זה הראש של סק, ויש כאן רשימות בין דין לפשוט, א' דאביות, פיוס צמצום ב', זה רשימו אחד, ורשימו שני ד' ג', שני רשימות. בית א' מצומצם זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום בית. זה נוסחה של הרצון, שרוצה להתמלות. ורשימות אלף ג' מה שהם תפסו כאן מסוף דגל בית. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דעריות. אבל מפני שהוא צמצום ב', אז זה צריך להיות בנקביניים. נקביניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כיתר, חוכמה, בינה, זה רבין, זה מלכות. אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסר במקום פה, הוא עומד בניק ועיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, ואור הזה ממלא את המקום הזה. ומחלק את המקום הזה כבר לחלקים שנקרא כתר, אבא ואמא, זון. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים. ואחר כך יוצא לנו זיווג על דלת גימל, על כל הקומה. ויוצא אור, וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות. עולם, הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כאן היה רק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, ו10 ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון, שבהם גם למעלה מפרצה וגם למטה מפרצה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד, בחינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שם. ומהן יש לנו 8 כפול 4, סך הכל 32 מלכויות, ו-320 שזה נקרא לב האבן, ו-320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות, וזה מלכות, וזה תן ראשון. ואז דיברנו שמ-10 ספירות השמורות האלו של זון, אנחנו יכולים לתקן רק תן ראשונות. מלכות לא מסוגלת, בגלל שהתערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה. ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה. לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה. שכל העבודה שלנו, להמתיר את המלכות בכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח מתוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השמירה, כל הכלים דזון נפלו למטה. כלים השבורים. והאורות עלו למעלה, לאותו ראש דסק, אורות, אורות עין לא נשימות. ואיזה נשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש, פלוס צמצום ב', ד' זאת אומרת, שוב, כאן צריך להיות שמי דקה, כבר בעליות, לא בניק ועיניים, אלא נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש, פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זמי דקה, ומהזמי דקה למטה יוצא עולם העצירות. זה היה קטנות וגדבות דה עולם הניחודים, זה נקרא עצירות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, עתיק, ארי חמפי, ארו ואימא, זאת. שעתיק ארי חמפי, אבא ואימא, הם כנגד, הם כנגד קרן הניקודים. וזאת כנגד זאת. זאת אומרת, עתיק הרי כאן פינה בבינה, מתקנים קרן הניקודים. זאת אומרת, כמו שקרן הניקודים, שהם ראש, זה ראש.

0: טוב, כן נגיד את הלוג הזה. אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש דניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזור להישבר. עכשיו ראש דאצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, שזור דאצילות לא יישברו. וחוץ מזה שלא יישברו, הם גם כן יתקנו את הכל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגל תו עיניים, גלגל תו עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל תו עיניים, ואחת עצמו. דיברנו שהחב עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, לגלגלת עיניים האלה אנחנו מרכיבים את הזון דעצלות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא החב, כן? זה החב דעליה נקרא. אחר דעליה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בליה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות עשר ספירות, אז תהיה כאן זון, אבא ואמא, אי חבי, נגיד, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד עשר ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזון דאצילות הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת ארבע ספירות, מתפארת עד מלכות וזרם, ארבע ספירות. לכן, שש ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, ארבע למטה. ארבע ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, שש למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך, ארבע למטה ושש למעלה, ארבע למעלה ושש למטה, עד חזה למקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומי פרסה עד מדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: מיוחד. תחום מיוחד? טוב. אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו.
2: כל החיים זה יהיה כך.
0: לא יעזור. יש לי ראש קטן. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצירה עשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונד האצילות. בזונד האצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם כן עומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות זה יצירה, ומגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע, כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון עשר ספירות עד עריך אבי אבא ואימא זון, כן? אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת, שהכל יעלה למעלה, זיווג זה כאמיר, ולפני שהכל עלה למעלה עשה זיווג דעקה ונשבר. הוא כבר נעשה כאילו בגודל כזה, ונשבר ונפל למעלה. שבירת אדם הראשון.

0: מעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נפלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה ואז חלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהימה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק ולהכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה, הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפוקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד קדושה, עולמות ביד טומאה, ואדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. ומתחילים אז כבר לפסוע במדרגות ממש אלף.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן. כן, איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על, גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן, פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים, קודם כל, איפה נמצאים? יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. נעשה זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים. אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן השש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה, זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם היצירה כשהוא נולד? כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. עושה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה, מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהם בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהם למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה, שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה, כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות, ממש למעלה, לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הם, הייתה השבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של, גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות, וגם זה אני זוכר תשובה שרב ענה זה, כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות, עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה, על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד', ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם, ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. גם שאומרים, הנשמה עולה לאריחנפין, או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות ונצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן? מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה, אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
4: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? אם אפשר קצת להסביר על זה.
1: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, ד' בחינת דור ישר, ואז בחינה ד' עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות, נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינה ד' ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות אין סוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות אין סוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינה דלת. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מדלת, חוץ ממלכות דמלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, קצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות אין סוף, אבל לא דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזו נושאים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את

0: למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת אוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגלת העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים, איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל במנת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק באוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה באוביות ג' וד'. עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
1: הונגריאן פוליש.
2: Thank you, dear friends.
3: תודה חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
4: כן, יש הרבה הכנות, באמת רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות, שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
5: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно
6: зарисовываем. בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביה דה קדושה וביה דה טומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
0: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, תוך עולמות ביה, כן, ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בגימל קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
4: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דתומה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה. יואב, כן.
7: האמת, אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי, על הביד קדושה, הביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
4: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי ביחד, וומן מק 167.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам решён был создан и прошёл разбиение,
6: что אפשר להגיד שאדם הראשון נוצר ונשבר? בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן.
0: בכלל בשביל לתקן את אותה המלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון בזה שהוא נשבר,

0: עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
1: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שהיא לא היה חסר לה כלום, הייתה במצב של הוא ושמו אחד, אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה ד' ד', מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו, רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דלת, לברוא ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150,
2: בוקר טוב חברים, хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров? Что это такое?
3: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
1: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו, ונסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-10/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה, שם שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע. כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע בזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם, בעניין אמונה בשכר ועונש, יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר, הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויחאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע. היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן, אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים, זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רשי על הארץ הצריכה להן, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. איתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רשי שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בא זה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דל יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כי בהמות עולם. זאת אומרת שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבישר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה. היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם. ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לעשות לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. זאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו שזה לא יביאו לדבקות השם, כלומר שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז, כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. קצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ויחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה, אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות, זה גורם לו שידע שיש עניין יצר טוב ויצר הרע, כמו שכותב בסולם, וזו לשונו, שאם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו להנאת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות שאין בו חיסרון כלשהו. ובאמור אנו רואים, הגם שהאדם נולד מדלת יסודות, שאין לו שייכות לא ליצר טוב ולא ליצר הרע, אלא כמו בהמות העולם, והמידות האלו אין לשנותם, מכל מקום על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הוא בא לידי ידיעה והרגשה שיש עניין יצר טוב ויצר הרע. ואז יש לו מקום להתפלל להשם, שהשם יעזור לו לצאת משליטת היצר הרע. ואז כל הכוחות שיש לאדם מתרכז להשתמש עמהם במקום הנכון. היינו כמה כוחות שיש לו מספיק לו להשתמש בשיעור שתהיה לו היכולת לבוא לדבקות השם. וזה שכתוב, איתים לטובה כיצד, הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, שיש לפרש, כשנולד לפי התמזגות הגוף, היו להם מידות רעות, שזה נקרא, ופסקו להם גשמים מועטים. שעניין גשמים זהו הכוח שמוציא פירות, הנקרא חומרי דלק בעבודה. וזה שכתוב, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהם אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. פירוש, שכבר נולדו לפי התמזגות הגוף בדלת יסודות. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן. היינו כנל שהגשמים שהם חומרי דלק, שהם כוחות שעמהם עובדים, הם מרוכזים לשימוש רק לדבר הצורך. ניקח לדוגמה אש. מצד אחד, האדם נהנה מהאש. האדם כשיש לו אש, הוא יכול לבשל, והוא יכול להשתמש עמה שתאיר לו בלילה, וכמו כן בחורף, הוא יכול להתחמם עם האש. בעיקר האדם יכול לומר שאש בא לעולם לתיקון העולם. ומצד שני, אם האדם לא נזהר והוא משמש עמה לא לפי המקובל, האש הזו מביאה קלקול וחורבן להעולם, שעל ידיה האדם נעשה לפעמים עני ואביון, אפילו שהיה מקודם עשיר גדול, ולפעמים האש מביאה מיטה לעולם וכדומה. כמו כן בעבודה, הכוחות של האדם יכולים להביא תיקון לעולם, ואם האדם משתמש עם הכוחות לפי המקובל בסדר התיקון, הכוחות מביאים הנאה להעולם. וזהו כנל שאם האדם הולך בדרכי התיקון, מספיק לו הכוחות המעטים שיש לו בכדי להגיע לשלמותו. רואים אנו, אפילו מדבר שממנו יכול לצאת נזק לעולם אם משתמשים עמו, היינו עם הכוח הזה הנקרא לדוגמה אש. בדרך התיקון כל העולם נהנים ממנו. וכמו כן הוא בעבודה כנל, כשהשם נותן לו העזרה הדרושה, מספיק לו כמה כוחות של חומרי דלק הנקרא בחינת גשמים, כנל שיעשו פירות. שיש כלל בקדושה שהאדם צריך להוציא פירות מהעבודה, מה שאין כן בסתרה אחרה נקרא כל אחר אסתרס ולא אביד פירי. ובאמור יש לפרש מה שאמרו חז"ל וזו לשונם, לדריש רבי חנינא בר פפא, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהה עליה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק, לא כאמר. כדי רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואבי ומורי זצ"ל הקשה על זה, הלא אם נגזר על הטיפה שתהיה טיפש, איך יכול להיות אחר כך בחירה לטוב? הלא יש כלל, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. אם כן, איך האדם יכול לעשות בחירה שיבחר בטוב? הלא הוא נולד עם רוח שטות. ואיך הוא יכול לשמור את עצמו שלא יחטא בזמן שרוח שטות נמצא בו? ולפי מה שפירשנו בעניין האדם, כשנולד לפי התמזגות דלת יסודות, שבגלל זה יש לו מידות רעות, ואין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא שהוא כבהמות העולם. אלא על ידי שעוסק בתורה ומצוות, אפילו להנעת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, ירגיש הפחיתות והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, להתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ואז יפקח השם עיניו. כמו כן, יש לפרש כאן שהגם שנגזר על הטיפה שתהיה טיפש, מכל מקום על ידי זה שיעסוק בתורה שלא לשמה, המאור שבה יחזיר אותו למוטב, שהמאור שבתורה של שלא לשמה יש בכוחו להעיר לו שירגיש את הרע שבו. כלומר, הגם שיש כלל שוטה אינו מרגיש, ואיך אפשר מי שנולד מטיפה שנגזר עליה שתהיה שוטה? אם כן, אין לו ההרגש של טוב ורע. זה מצד הלידה עצמה. היינו, מצד הטיפה עצמה, שנגזר שתהיה שוטה, אז הוא בבחינת שוטה אינו מרגיש. אבל על ידי מאור התורה, שהוא מקבל את ההרגש של טוב ורע, עד כדי כך, כנ"ל, שעל ידי הכרת הרע, שקיבל על ידי מאור התורה, הוא זוכה אחר כך לפקיחת עיניים. אולם יש לשאול, מדוע הקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש? הלא זה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה גורם לו שלא יהיה בידו להתגבר על המידות בהם הוא נולד. יש לפרש, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, שיש הרבה פעמים שהקדוש ברוך הוא עושה פעולה להאדם, שנראה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו פועל לרעת האדם. הלא יש להקשות, לפי הכלל, שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, היינו בטענות, על בריאותיו. ולמה עשה השם ככה? שנראה לאדם שהקדוש ברוך הוא גרם לאדם שלא יהיה בכוחו להתגבר. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ידעו שהוא חס ושלום לא מוגבל בפעולותיו. כלומר, היות שעניין להגיע לדבקות השם, אין זה בידי אדם, אלא זה בא דווקא בעזרה מלמעלה, שהשם נותן לאדם טבע שני הנקרא רצון להשפיע. ואצל הבורא אין הבדל אם צריך לתת לו עזרה גדולה או קטנה. כמו כן יש לפרש גם כאן, היינו זה שהקדוש ברוך הוא גוזר על הטיפה שתהיה טיפש, ובכדי שהאדם ידע שאצל הקדוש ברוך הוא אין הבדל בין שיש לו כוחות גדולים או קטנים, בין שהוא חכם גדול ובין שהוא טיפש. רק אם האדם מגיע לידי הבנה שצריך לבקש מהשם שיעזור לו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כנ"ל שלאחר שקיבל מאור התורה, על ידי התורה שעסק בה להנאתו עצמו, הנקרא רצון לקבל לתועלת עצמו, אז אם הוא מבקש מהשם, הוא זוכה שהשם יפקח את עיניו ויראה לפניו עולם מלא מתכלית השלמות. ובאמור יכולים לפרש מה שאמרו חז"ל: כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, וכל העוסק בתורה שלא לשמה, שנעשית לו סם המוות. ולפי זה יהיה קשה, הלא האדם מטרם שזכה שמעשיו יהיו לשם שמיים, אין עדיין בידו ללמוד לשמה. ואיך אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמה. איך זה אפשר לומר שאדם ילמוד מקודם שלא לשמה? הלא הוא מכניס לתוך עצמו סם המוות. ויש לפרש זה על דרך הנעל, כי האדם הנולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות לא ליצר הרע ולא ליצר הטוב, אלא כנעל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שהאדם לומד תורה להנאתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום על ידי המאור שבה, כנעל בהסולם, על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז ייתן אל ליבו לפרוש עצמו מטבע הקבלה והתמסר לגמרי לעבודה רק להשפיע, ואז יפקח השם עיניו. אם כן, יהיה הפירוש שרק על ידי מאור התורה, בזמן שלומד שלא לשמה, אז המאור שבתורה ייתן לו להבין ולהרגיש שאם ילמוד לשמה, היינו להשפיע, אז יזכה לאור החיים, שיראה עולם מלא כל טוב. ואם לא, אלא שישאר בקבלה עצמית, יהיה מצבו סם המוות, שפירוש שהוא מרגיש אז השחיתות שיש בקבלה עצמית, שהוא יישאר נפרד מחיי החיים. נמצא דווקא כשהתחיל ללמוד שלא לשמה, אז המאור שבתורה נותן לו להבין מה זה סם החיים ומהו סם המוות, ועל ידי זה יזכה אחר כך לפקיחת עיניים ויראה עולם מלא כל טוב. נעבור כעת לשיעור מתאריך העשירי לשביעי 2002.
1: קראנו מאמר משלבי הסולם קרח ג', פרשת נשוא, עמוד עין ג', מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות, מה לעשות. הרבי נותן לנו תשובה כבר בסוף המאמר, שרק בזמן שאדם נמצא במצב שהגיע ללימוד שלא לשמה, שזה גם כן דרגה, אז מתוך שלא לשמה, אם הוא לומד בכוונה להגיע לשמה, הוא יכול להגיע לשמה על ידי העזרה מלמעלה, שנקרא המאור המחזיר למוטב. זה בעמוד פי, בפסקה, ויש לפרש לזה על דרך הנעל, כי אדם נולד מדלת יסודות, אין לו עדיין שייכות ליצר רע או ליצר טוב, זה מלכתחילה, הוא מתחילת המאמר הוא אמר, אלא כנעל בדברי הסולם, שאומר שם שעל ידי זה שאדם לומד תורה לענתו עצמו, שזה נקרא שלא לשמה, שהוא יודע שלומד לענתו עצמו, כלפי אדם מדברים, זה צריכים להגיע להכרת הרע הזה, היינו לתועלת עצמו, מכל מקום, על ידי המאור שבא, כנל בסולם, על ידי המאור שבא ירגיש הפחיתות שיש בטבע הקבלה העצמית, ואז הוא לאט לאט מגיע לשמע שהשם יפקח עיניו. וזה לא חשוב באיזה אופי הוא נולד, כן? רגזן, טיפש, עצלן, תאפתן. אני דווקא מניסיון שלי, זאת אומרת, לא חושב שחייב להיות אחד מהם, אני הרגשתי שיש לי כולם. אז לא שאחד מפריע לשני, הצלנות לא מפריע לתאפתנות, כן? והרגזנות לא מפריע, אתם יודעים, כן? גם כן, גם כן לא מפריע לכלום. זאת אומרת, ארבע היסודות האלו הם, יעני, בכל אחד יכולים להיות וביחד. כן, ומה אנחנו אומרים? שמי שמתעסק בזה, איך לשבור את כל מיני הנטיות הללו בתוך האדם, זה הוא מתעסק בפסיכולוגיה ולא יוצא לו מזה גם כן כלום, כי הדברים האלה לא נתונים לשינוי. זהו, אתה יכול להיות מקובל גדול מאוד, ודיברנו על זה הרבה פעמים, ולהישאר עם כל התכונות האלו, ולא להתייחס אליהם, זה פשוט לא א' ב', אלא א' א' של הגישה שלנו. לא להתייחס לתכונות בימיות, אלא ביחס לבורא, לא ליחס לבימה שלי ולנטיות הטבעיות, הבימיות, אנושיות תגיד, גופניות, לא חשוב זה. בימיות זה צורת האוזן, זה כאילו, זה לא יפה. כן? אז לכלפי הבורא מתחיל לגדול מה שנקרא האדם שבנו. ואז כלפי הבורא רק אפשר לשקול יצר טוב, יצרה, כל הדברים שאותם אנחנו צריכים לברר ולגדל, או הפוך, לחסל. אבל זה הכל רק כלפי הבורא. ולא כלפי האני שלי, טבע שלי, וגם כן אותו דבר על החבר אני צריך להסתכל. כן? הבעיה היא שאם אני נמצא איתו ביחד בעבודה, אז בימה שלי ובימה שלו, יכול להיות שקשה לנו להיות יחד. כן? אבל וזה יהיה שלב הבית, בעבודה שלנו. אחרי שאנחנו נברר טוב טוב את האופי שלנו, רגזן, פזרן, כן, עצלן ושתלטן וכל האלו, כן? אחרי זה אנחנו נתחיל לראות במה שאנחנו יכולים להשוות אחד את השני לפי הנטיות כלפי מעלה. האופי כל אחד כלפי הבורא. לפי זה אולי אפשר להתחבר. אחרי שנראה שלפי האופי הבימי שלנו, אף אחד לא יכול להתחבר עם השני. וכל אחד בודד. וזה באמת ככה, האדם בודד בעולם. אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה, איך שהיום כבר אין משפחה, ואין ילדים, ואין הורים, והכל זה לאט לאט שהאנושות גודלת. זאת אומרת, האגו ורצון לקבל שלה גדלים, אז לפי זה האדם נעשה יותר מרוחק מהשני, וכל הקשרים שהיו אפילו קשרים בלהקה, להקה, באיזה שבט, במשהו, הכל זה, אפילו במדינה, באומה, הכל זה נהרס. האגו הוא הורס את הכל, זאת אומרת, כל הגדרות עושה באדם בודד, כן, לכל אחד. אחרי שמבררים את זה, אז מתחילים להכיר שקשר יכול להיות רק דרך הבורא. גם דיברנו על זה. רק דרך אלוקות, רק דרך קשר עם הבורא, יכול להיות קשר בין בני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ואהבת לרעך כמוך לקיים, זה יכול להתקיים, לא כמו שברוסיה במשטר, כן? אלא רק דרך זה שהמטרה שלנו בבורא, דרכו אנחנו הולכים להתקשר עם האחרים, ואז ניתן לעשות, אפילו קבוצה קטנה יכולה להתקיים, רק בתנאי הזה, מכל שכן, כל העולם שייכנס לחוק הזה, ואהבת לרעך כמוך. כן? וזה הכל מפני שכל הקשרים הם יכולים להיות רק בדרגה בדרגת האדם. האדם, זאת אומרת, רק ביחס שלו לבורא. חוץ מיחס שלנו לבורא, כל היתר הדברים שלנו הם דברים בימיים, שלא דורשים לא שום תיקון ולא שום תשומת לב מאיתנו, חבל להם לבזבז כוח וזמן. וקשר לבורא הוא נקרא אמונה. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לקשור את עצמי לבורא, זה הפרמטר הזה, הוא אצלי נקרא מידת האמונה שבי. מה זאת אומרת? קשר שלי עם הבורא יכול להתקיים בתנאי שאני רוצה להשפיע לו. אי אפשר אחרת. אין קשר אחר. קשר חייב להיות באותו נתיב, מה שהוא קשור אליי. להשפיע לו אני יכול רק בתנאי שאני ירגיש אותו, היינו המאור שבו, כן? שיבוא אליי ויתקן אותי. זה מה שהוא כותב, שבזמן הלימוד, בזה שאני הגעתי למסקנה שאני לומד לא לשמה, ורוצה להגיע לשמה, היינו להשפעה, אז יש איזה כוח עליון שמתקן אותי ועושה ממני אדם. מה זה אדם? אותה מידת ההשפעה שיהיה לי כלפי הבורא, כלפי הבורא, לא כלפי האנושות, כלפי הבורא, זה נקרא אדם. זאת אומרת, מי זה אדם? אדם זה נברא, הכוח הזה שכנגד הבורא אנחנו גורמים שיהיה בנו. זאת אומרת, רק מעבר למחסום, מי שעובר מחסום, המדרגה הרוחנית שהוא תופס ונמצא בה, רוכש אותה, היא מידת האדם שיש בו. ושוב אני חוזר שכל האש מים רוח עפר, זאת אומרת, עצלן, תאבטן, פזרן ושם גאבטן, לא חשוב, כן? כל הארבע תכונות האופי האלו, נטיות, זה נשארו בו. לא נורא. הן בכלל לא שייכות לכלום. פעם הבאה יבלתם בימי אחרת. זה לא... למה יש לנו בכל זאת ארבע תכונות האלו? הן כנגד ארבע בחינות שיש, כן? קוצו של יוד ויוד קי וו קי, שהם נותנים העתקה בחומר הבימי, בחומר דעולם הזה, ברצון לקבל. העתקה שלהם, ועל מנת לקבל בדרגה הבימית, על מנת לקבל, לא בדרגת הקליפות. גם בקליפות יש ארבע בחינות הללו, כן? אבל שם זה בדרגת כנגד הבורא. וכאן זה בינתיים סתם כנגד תאווה עצמית קטנה. כאן איך למלות את עצמו. אז למלות את עצמו, להרגיע את עצמו, הוא יכול על ידי ארבע נטיות האלו. זאת אומרת, אם הוא פזרן, חייב לפזר ואז מרגיע את עצמו. אם הוא גאוותן, חייב לקבל מילוי לגאווה ואז הוא מרגיע את עצמו. ממלא, זאת אומרת, הרצון לקבל שלו. כל אחד בהתמזגות אחרת בין הארבע תכונות האלו. זהו, אז אדם זה נקרא אותו כלי חדש שנקרא נשמה שיכול להתווצר בנו על ידי הלימוד, שבזמן הלימוד המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת בונה בנו את החוש השישי הזה, רצון כלפי הבורא עם המסך על מנת להשפיע לו, ולא רצון כלפי התאוות בימיות עם המסכים, אי אפשר לבנות עליהם, בכל זאת עם כל מיני חשבונות איך אני משתמש בהם, זה הכל לא שייך לעבודת השם. לכן יש שני תורות ממש מנוגדות אחד לשני. תורה אחת איך להתקיים בעולם הזה, למטה ממחסום, כן? זה נקרא תורת הכלל, שאז מלמדים את הכלל איך יותר טוב להתקיים, כי יהודי טוב ויפה, פשוט, מאמין מה שנקרא, עמך. כן? ואז מדברים על איך שהוא שולט בנטיות שלו, שיהיה יהודי טוב, שיהיה עדיף, אוהב בריאות, כן? שומר לשון וכו' וכו'. אני לא פוסל את זה חס ושלום. אלה שלא עוברים מחסום ואין עדיין להם נטייה לעבור מחסום, הם צריכים וחייבים בזה להיות. זה בינתיים תורת הכלל שמכינה אותם מתישהו לבוא לתורת הפרט. תורת הפרט זה מי שרוצה לגדול בצורה פרטית כאדם, אתם קרואים אדם, כן? מעל המחסום, שאז כבר יש לו כלי חדש כלפי הבורא, רצון כלפי הבורא, זה נקרא רצון חדש, כלי חדש, עם הכוונה על מנת להשפיע, ומתעוררים בו כל מיני הפרעות כנגד זה, שנקראות קליפות, כנגד הבורא, כן? ואז כל הקשר שלו, יחס שלו ועבודה שלו, זה כלפי הבורא בלבד מכוונים. במה שמכוון כלפי הבורא, זה נקרא רוחניות וזה נקרא אדם. מה שמכוון כלפי עצמו או דומים לו, זה נקרא בהמיות, ונמצא בעולם הזה. ההבדל ביניהם זה הבדל בין אדם לבהמה. כן.
2: אני במאמר הזה, הוא מביא הכל לנקודה אחת, רק תעסוק בתורה ומצוות, ואז יבוא לפתחת עיניים וכל מיני דברים שהוא מתאר פה. אז, אבל מושג הזה, מה זה תעסוק בתורה ומצוות?
1: לעסוק בתורה ומצוות על ידי שמאור שבא יחזיר למוטב, תורה ומצוות נקראים כל האמצעים שכותבים לנו מקובלים, שכבר הגיעו ללשמה, הם נקראים מקובלים, כן? זהו. אז הם מייצים לנו על ידי איזה פעולות אנחנו יכולים להגיע ללשמה. הפעולות הללו בינתיים נקראים אצלנו תורה ומצוות. אחרי שאנחנו מגיעים לשמה, אפילו הקטן ביותר, נגיד עובר, לשמה זה נקרא עבודת המסכים. על מנת להשפיע נקרא לשמה, כן? לשמו. אז אחרי זה שאני נכנס כבר לעבודת המסכים מעבר למחסום, זה היינו עברתי, אז כבר אני יודע מה זה תורה ומצוות. אז אני יודע על ידי איזה פעולות, ברצון לקבל שלי, אני עושה מעשים שהם מקרבים אותי לבורא, זאת אומרת, מגדילים לי כוונה על מנת להשפיע. ואז הם נקראים מצוות, ועל ידי זה שאני מתקן את הרצון לקבל שלי בכוונה על מנת להשפיע, אני ממלא אותו במאור שנקרא תורה. ועכשיו כל הפעולות שלי, שאני נמצא למטה ממחסום, אבל כוונתי איכשהו, כוונה גם כן לא ברורה עדיין, אבל איכשהו שמה שיש לי, שאני רוצה להגיע לעבודה אמיתית, ליחס לבורא בצורה אמיתית, על מנת להשפיע, לעבור מחסום, מסע, מה שאני יכול להגיד לעצמי, שאני עדיין לא יודע בדיוק מה זה. אבל איכשהו שאני מתאר את זה לעצמי, אז כל פעולה שהם כותבים לי כעצה, אם אני מקיים, זה נקרא תורה ומצוות. לא נקרא תורה ומצוות בקבלה, זאת אומרת לעשות מבהמה אדם, לא נקרא תורה ומצוות, מעשים בימיים שאני עושה עם הגוף שלי, כן? ידיים, רגליים או איזה חפצים שבעולם הזה, זה דברים שאנחנו צריכים לעשות במסגרת העולם הזה. זה לא שייך לעבודה רוחנית, בגלל זה תמיד אמרתי שזה לא מקדם את האדם לבורא, זה שומר עליו להיות דומם דקדושה. כל דבר הזה דיברנו באיזושהי צורה אחרת. כן.
3: אנחנו אומרים, תכונת אופי שמגיעים מרכזית, אנחנו אומרים

0: גם כלפי הבורא יש לי מידת העצלנות ומידת התאווה ומידת הגאווה וכן הלאה. אבל זה כלפי הבורא, שאני משתמש בנטיות האלו כדי להיקרב את עצמי אליו. זה משהו אחר לגמרי. שם זה ארבע תכונות האלו, הם אחר כך הופכות להיות ארבע בחינות. חוכמה, בינה, תפארת, מלכות. זה משהו אחר. שכתוב, אין אני והוא כלפי גאוותן, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד, מדברים על גאווה, שגאווה היא צורה בולטת ביותר של הרצון לקבל. מה זה גאווה? גאווה זה נקרא שאני מרגיש את עצמיותי, עצמי שלי, את האני שלי, ושזה ממש היסוד שלי שאני לא יוכל לוותר עליו. זה נקרא גאווה. האני שלי יותר חשוב מכל דבר אחר. מכל איש אחר, מהבורא, מהכל. זה נקרא פרעה שבאדם. מהשם אשר ישמע בקולו. אני שולט, ולא הוא, ולא אף אחד. אז נקרא שאם יש עדיין התכונה הזאת לא מתוקנת באדם, הפרעה שלו עדיין לא חזר בתשובה, מה שנקרא, כן? אז האדם הזה לא יכול להיות בקשר לבורא, זה ברור, עם הבורא ודאי לא יכול להיות בדבקות עמו. איזה יש השתוות הצורה, איזה יש על מנת להשפיע. אם פרעה ישתמש בכל הרצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, הוא יהיה הקדוש ביותר. יהיה גמר תיקון. פרעה זה כל החומר שלנו.
1: גם בצורה בהמית, כן? תכונה בצורה בהמית. אם עכשיו אני מרגיש בעבודה, כן? את זה המאור. אני מרגיש שאני הכי שפל והכי גרוע בעולם ויותר מכולם. איך אני יכול שתהיה לי גאווה גם בצורה בהמית הכי פשוטה כלפי אנשים בעולם, כאילו, בלי קשר לעבודה? איך יכול להיות לי מושג של גאווה בעצם? אני מרגיש עד כמה אני גרוע.
0: אתה יכול להרגיש יחד עם זה שאתה גאוותן הגדול ביותר, גם כן ביחד עם זה שאתה האפס, הנבזה ביותר. זה לא אומר, זה לא מבטל אחד את השני. אני יכול לראות, הבעיה היא למה אני יכול לראות את הדברים האלו. כי אם אני מסתכל על הגאווה שלי בלבד, ולא בודק אותה על ידי איזה עיקרון שונה ממנו, מכל שכן מעולם העליון, אז אני לא רואה בכלל שגאווה הזאת זה משהו שבולט, ומשהו שמפריע, ומשהו שזה לא אני בכלל. איזה לתכונה שמלובשת עליי, מתלבשת עליי. אלא אם ביחד עם זה מגיע אליי אור עליון ומאיר לי, אז אני כאן מקבל כמה הבחנות. אני מקבל קודם כל הבחנה שאני גאוותן לעומת תכונות שלו. אני מקבל גם כן הבנה מהם תכונות כנגד הגאווה, התכונות של האור. ואז כבר יש לי שני נתונים. וזה לא מפריע גם כן שאני אקבל כל ההבחנות על היתר, נטיות שלי. אנחנו צריכים להבין שבסך הכל הם אופנים של רצון לקבל שנמצא בי. הם לא יכולים להיעלם. אותו שורש נשמה שהיה לי באדם הראשון, אחרי שבירה, איבד את המסך וקיבל הצורה שלו ללא מסך, שהוא בכל זאת אפילו ללא מסך, כלול מקוצו של י' י' כ' ו' כ', מארבע בחינות. עם הכתר זה חמש. ארבע בחינות האלו הן חייבות להיות בכל נברא, בכל רצון היינו. ואתה, זאת אומרת, לא יכול גם אף אחד מהם וגם התמזגות שלהם לשנות. אתה לא יכול, זה שורש שלך באדם הראשון, זה האני שלך המקורי, המצא. ומי שהולך להילחם עם זה, הוא פשוט מדכא. מקסימום שאתה יכול לעשות, אתה יכול לדכא את התכונות האלו, לא להשתמש.

0: להשתמש בהם. וכל הפילוסופים וכל הסטואיקים והיו כל מיני כאלה, כן, שיטות ב, ב, ב, ב, ב, ב, כן, ב, בעולם הקדום, וגם כן עד היום יש כל מיני שיטות שהם הם בסך הכל מלמדים את האדם איך לשלוט בכוח על התכונות הטבעיות, כן? שבזה הוא יראה את עצמו כי הוא גיבור, כי הוא אדם. אבל בזה הוא לא אדם, הוא מדכא אותם, הוא לא משנה אותם. אי אפשר את זה לשנות, זה לפנינו נמצא בסדר הבריאה. זה כמו שעושים בכלל בחינוך. עכשיו מגיעים למסקנה שחינוך חייב להיות כמה שיותר ללא לחץ. גם כן לא יודעים איך להשתמש בזה נכון. אבל מגיעים למסקנה שזה לא עוזר. שאחרי 20-30 שנה שאנחנו רואים באדם כל מיני נטיות לא טובות וכל מיני התפרצויות כאלו נגד החברה ונגד כולם וכן הלאה, זה מפני שבגיל הרך לחצו עליו. וזה נכון. זה נכון, עכשיו הם חכמים מבינים, אבל אין להם שיטה גם כן איך וכל זאת לעשות משהו. כן.
1: אולי החוסר הבנה נובע מזה שאנחנו מפרשים את התכונות האלה, גאווה, תאווה וכן הלאה, והמושגים שלנו פשוטים.
0: אנחנו קודם כל דואגים שרצון לקבל שלנו הכללי לא ייפגע. ואז אני בודק כמה אני יכול להשתמש בכל התכונות האלו. כן? ולהראות את עצמי כלפי חברה, שאני ארוויח יותר, להראות את עצמי כלפי חברה, כמה שהחברה בסטנדרט שלה מכבדת איזה תכונה. אם חברה שאני נמצא בה מכבדת עצלנות, אז אני אראה את עצמי שאני הכי עצלן. אם גאוותן, אז אני אראה את עצמי כי גאוותן וכן הלאה. אני עושה את זה כלפי החברה. משתמש בהם, כדי להרוויח יותר. ולא שתכונות הללו בעצמם הן רעות או טובות. אין בהם לא טוב ולא רע. מכל שכן כלפי הבורא, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, על סדום, על כל ההבחנות האלו. בקיצור, מה שנמצא למטה ממחסום, אז לא צריך להיות עיסוק שלנו, תכלס. זהו. רק כלפי הבורא תתחיל לדאוג מי אתה, מה אתה. וזהו.
1: אבל הוא מדבר כאן במובן הפשוט של התכונות האלה? נראה ככה.
0: לא, לא, לא במובן הפשוט. במובן הפשוט תכונות האלה לא אומר שאין בהם מה לעשות, שזה תכונות בימיות, וזהו. אלה אחר כך, כשאדם עובר מחסום, אז תכונות האלו לא בימיות, אלה תכונות רוחניות שלו, זאת אומרת, כלפי הבורא, הם מקבלים לגמרי צביון אחר. כן.
1: אבל
0: בורא
1: לא יכול
0: בזמן
1: הנכון לעשות את
0: הלימוד
1: שלו,
0: אז
1: הוא
0: יכול
1: לעשות את זה
0: בזמן
1: הנכון.
0: איך אדם בזמן הלימוד יכול לרצות ללמוד לשמוע? אתמול, נגיד, הרגשתי שאני לא שווה כלום, שאני רחוק מהבורא, שהזמן שלי מתבזבז, שהחיים שלי ממש, אין בהם שום תועלת, וכמו שנולדתי ככה אני אמות, חבל על הזמן. זאת אומרת, הכל בתוך רצון לקבל בינתיים, אתה מרגיש איך שאני מדבר, כן? אין לי שום תכלית מהחיים שלי, ומה יהיה? כן? יהיה לי משהו באמת טוב אם אני אגיע לזה שאני אהיה מקושר עם הבורא. נזכרתי שיש בורא, שאם אני מקושר אליו אז יהיה לי טוב, אז כדאי לי להתקשר אליו. איך אני יכול להתקשר אליו? אומרים שאי אפשר אחרת, אין שום אמצעי, כלי, איזה פלייר שאני אתפוס אותו, כן? אלה, אם אני לומד ובזמן הלימוד אני חושב עליו, כן? אז יש למעלה איזה מאור, איזה כוח שמקרב אותי אליו. שאני אז מרוויח משהו, יבוא האור עליון, משהו, אני לא יודע, השמיים יפתחו, יהיה לי משהו טוב. אני חשבתי על זה הרבה אתמול, ובאמת היה לי הרגשה שכדאי, שחוץ מזה באמת מה יהיה לי. אז אני שמרתי את הכוונה הזאת ומחשבה הזאת, הגעתי היום לשיעור, ואני יושב כאן וחושב איך על ידי זה שאני עכשיו ממש משתמש בשיעור כבתרופה, שזה הביא לי מה שאני רוצה, כן? את החיים הרוחניים, את קרבת השם, את כל הדברים הגדולים, כן? אז אני חושב על זה בזמן הלימוד, שהלימוד הוא מביא לי. ובשביל מה קודם באתי ולמדתי? חשבתי שסתם, אם אני אלמד, אז על ידי סתם ידע, אני ידע איך לסובב את השמיים. איך לסובב את החיים שלי, כן? עכשיו אני כבר הבנתי שעל ידי הידע אני לא יוכל לצאת לעולם העליון, או להרגיש את העולם העליון, רק על ידי העזרה מלמעלה, האור שיבוא ויפתח לי עיניים. אז אני זקוק לאור הזה, אז בגלל זה אני בא ולומד. זה התחלת לא לשמה. אחר כך יש לו לשמה יותר גדולים, שכבר הוא מתחיל להרגיש האדם שבאמת זה שאני חושב שיהיה לי רק טוב, מה זה שיהיה לי טוב? שיהיה לי טוב כל הזמן, אני רואה שכמה שאני מרגיש שיהיה טוב לי, טוב לי, טוב לי, שאני מקבל, מקבל, מקבל, בסופו של דבר זה לא מביא לי תענוג. שהתענוג יותר גדול ויותר נצחי, ובלי בושה, ובלי הרגשה איזושהי רעה, זה תענוג שאני נותן, שאני לא מרגיש, או לפחות שאני לא מרגיש את האגו שלי, רע שלי, שאז אני כמו מרחף. כן? אז אני רק בשביל זה הולך ללמוד. אני רוצה לא לחשוב על עצמי ולא להרגיש את עצמי, ככה להיות מנותק מעצמי. אז בטוח אני מנותק מכל מיני צרות ומכל מיני מחשבות וטרדות, אז אני בשביל זה. אחר כך אני חשבתי, בסדר, אבל מה זה שאני סתם לא להיות מנותק מעצמי? אז מה אני רוצה שיהיה לי? אני רוצה להיות שייך למשהו נצחי ושלם לגמרי. מי הוא? הבורא. אז יותר טוב אם אני אהיה ממש נכנס בו, אז כמו שנכנסתי לאיזשהו מקום שרק טוב יכול להיות שם. בכל מיני מובנים. אז אני כבר רוצה קשר עם הבורא. לשמה, או לא לשמה, ודאי שלא לשמה. לעצמי, שיהיה לי טוב, בסדר. אבל אני רוצה אותו. כבר מתחיל להיות אותו. מה זה נקרא שאני אהיה איתו? שאני אהיה בו? שהוא יחשוב עליי טוב ואני יחשוב עליו טוב. זה על בטוח יהיה לנו טוב. כן? לא. אז אני כבר חושב איך להשפיע לו, ואני ארגיש מזה שהוא משפיע לי. כבר לא לשמה בצורה כזאת שאני חושב על איך שיהיה לי הרגשה טובה אליו. כי אני מרגיש שאם יהיה לי הרגשה רעה אליו, מזה יש לי רע. אז כך לאט לאט אדם מתחיל לגלגל את העניין, עד שמגיע למצב שנקרא לא לשמה גדול ביותר, שבאמת, עד שלא מניח לי לישון. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להיות קשור אליו, אני רוצה להשפיע לו ולשכוח את עצמי בזה, כי אני בטוח שבזה יהיה לי טוב. זהו, אתה יודע כמו שיקור, נגיד. אני לא יודע איך לתאר את זה. ואם הוא ממש כך מחור לעניין הזה, זה נקרא שיש לו לא לשמה, שמזה הוא כבר יכול לעבור ללשמה.
1: זה כל זה עדיין לא לשמה,
0: אבל הוא כל הזמן רוצה ריאליזיישן, איך להגיד?
1: לממש
0: את הרצון שלו, את הציפיות שלו, רוצה שהם יתממשו. אני רוצה לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, או לא לשמה כזה, יותר ויותר ויותר גדול. אני רוצה, כן, איך שאני רוצה להשתמש בקשר שלי עם הבורא, אז לשם זה אני בא ולומד. זאת אומרת, כל פעם אני דורש מלימוד, השגת הלא לשמה בצורה אחרת, יותר גבוהה. עד שאני מגיע למצב שמתוך זה נכנס לי לשמה. לא בלא לשמה הגדול ביותר, הוא גם כן לא רוצה לשמה. הוא לא יודע מה זה, לא מבין מה זה. לא לשמה הכי גדול, אני רוצה להשפיע לבורא ולהיות איתו כמו שאני אוהב אותו, עד שאני ממש לא מרגיש את עצמי. עד כדי כך. כמו שבאהבה. שחוק האהבה הוא... הרגשת האהבה כל כך ממלא את האדם שמחבא את כביכול הרצון לקבל שלו, כביכול. יש שם הרבה אגו, אגו גדול, וכל האכזריות והכל. אבל זה הכל נחבא באיזה מין הרגשת נחיצות בקשר עם הנאהב. זהו. וכך, אבל מה הייתה השאלה, איך אני משתמש בלימוד שלי? כל פעם ופעם שאני רוצה משהו, אני מבין כבר שאני יכול לממש את זה על ידי הלימוד. על ידי שבלימוד אני מקבל כוחות לממש מה שאני רוצה. אז אני חייב לבוא ללימוד עם איזה חיסרון, שהיום אני רוצה שעל ידי הלימוד אני אשנה את זה ואת זה, יקרה לי את זה ואת זה. ממש לימוד זה כמו ש איזה בדיוק תשלום אתה רוצה או איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו. אם אתה בא ואין לך הגדרה מדויקת מה אתה רוצה שישתנה לך בך על ידי הלימוד, זה לימוד ללא תועלת. אז בשביל מה האור בא? אתה מעורר אותו, חברים מסביבך מעוררים אותו, והוא סתם מסתובב סביבך ו הולך.
1: בלימוד אני משלם על...
0: אתה לא משלם. אתה על ידי הגיעה שאתה עכשיו מתייגע בזמן הלימוד, מושך על עצמך את, את, את, את האור הזה שמביא חיים, מביא בריאות, מביא כוח, מביא כל דבר, כל דבר טוב. ואם אתה סתם יושב ולומד ואין לך דרישה לכוח הזה, אז בשביל מה באתי ללמוד בכלל? אז אתה בא, ואתה יושב, ואתה לא יודע, החברים מסביבך גם כן, או בצורה כזאת, או קצת יותר טובים ממך, מעוררים בשביל משהו כוח הזה, אז אור הזה בעצמו בונה לך חיסרון. אז לאט לאט אתה מתחיל להרגיש מה בדיוק כדאי לרצות ממנו. אבל יותר בריא ויותר מהר להשתמש בו, זה אם אתה מגיע כבר עם חיסרון ברור. אין, איפה דימיד? איפה היה כאן נדמה לי, לא? הוא בשמירה שומע. יופי. נגיד, הוא הרבה פעמים מתקשר אליי, אין לי שום הבנה איך לבצע תפקיד שלי שם באיזה, בתיאטרון, אני לא מסתדר עם זה, אני מרוגז, אני מתפוצץ, מה לעשות? אני נותן לו איזה יצא, אבל בעצם מה? היצא הנכונה ביותר. יש לך בעיה? בסדר, תבוא לכאן. זה כואב לך. אתה בא לכאן, תלמד שהמאור שבא ייתן לך תשובה איך לבצע את תפקיד. תראה איזה דוגמה מגושמת כאילו, כן? מה יש בזה? אבל כבר אתה הולך, כבר אתה מאמין שבלימוד שלך בתורה יש לך כוח לשפר משהו, שיש בתורה כוח. שדווקא כוח היחידי בעולם שלנו, האור מקיף הזה שמאיר מלמעלה, מהעולם ההוא, זה הזדמנות היחידה לשנות משהו במצבי כאן. אין שום אמצעי אחר, מזברק, מזלק, פלייר, לא חשוב מה, כן? שאני יכול משהו לשנות בי על ידי, משהו אחר. רק במאור הזה שמאיר. אבל שהוא מאיר אין בו, איך להגיד, יש בו השפעה כללית על הנשמה, ודאי שהוא מקדם את הנשמה. אבל אני צריך לקבוע מה אני רוצה ממנו, שאני תופס כאילו את האור המקיף הזה, ואני על ידו משנה, כמו במברק, מה אני מסובב אצלי שם כדי לשנות. זה חייב להיות לי פחות או יותר ברור. וזה לפני לימוד צריכים לדעת. נו, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מתאספים כקבוצה ומדברים על זה ומבררים בדיוק מה החיסרון שלנו, כן? ואז ניגשים ללימוד בצורה ברורה, מה אנחנו דורשים מהאור מקיף, כן? ואחר כך, אם זה לא השתנה, אז אנחנו צריכים להיות ממש בתרעומת. מה זה, למה לא שינית לי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? אז תראה לי איפה אני אשם, ותגיד לי למה לא עשית לי.
1: התוצאות השנויים במקום?
0: התוצאות במקום אני דורש, מה זאת אומרת? אם אני לא אדרוש תוצאות, אז מתי? אחרי 1,000 שנה? בסדר, אז שמתי טיימר ואני מחכה עכשיו 1,000 שנה, כן? באותו רגע אני דורש, כן?
1: לא ברור הנתק בין התכונות הבהמיות לבין התכונות ביחס לבורא. אם למשל, אם יש לבן אדם תכונת עצלנות, הוא לא רוצה לשנות אותה, הוא לא רוצה שהלימוד ישנה לו את התכונה הזאת, אלא שישאר כמו שהיא, רק שיחס לבורא בלי עצלנות?
0: אני לא קושר תכונות שלי, 4 תכונות האלו, בהמיות, ללימוד בכלל. אני לא מתכוון שהמאור שבא מחזירו למוטף, שיעשה ממני במקום, אני רגזן, אתה מכיר את זה, כן? כן. או קוצר רוח נגיד, כן? זהו. שזה ישנה בי את התכונה הזאת. אני יכול לסבול מהם, נכון, מ4 תכונות האלו, אני מכיר אותם קצת. אבל אני בכלל לא רואה קשר בין התכונות האלו ובין קשר שלי עם הבורא.
1: אבל תן דוגמה.
0: אם אני לא הייתי כזה בוער, אז גם כן כלפי הבורא אולי לא הייתי בוער. אז יותר טוב שישאר עם התכונה הזאת. עצלן. אם אני לא הייתי עצלן, אני עכשיו הייתי מתעסק ב1,001 דברים שבעולם, שכל העולם מתעסק. ברוך השם, במקום זה אני יושב ואני עצלן, אם אני כבר אלך על משהו לעשות, שיהיה משהו שכדאי. אני פעם היה לי, טוב, לא חשוב. יש כאלה אנשים שאתה בא לראות, שאתה בא להציע להם איזה עסק, הם אומרים, אני מתעסק ברווח 2 מיליון דולר בחודש ולא פחות. יש לך משהו להציע להם בטוח כך, אז אני שומע אותך. אם לא, אפילו לא רוצה לשמוע. זה נקרא מידת העצלנות. יפה מאוד. עד איזה גבול אפשר לבוא אליך ועד איזה גבול לא? אתה לא יודע.
1: אליי?
0: כן.
1: אחרי זה גבול.
0: לא, אחרי זה. אתה ברור לך או לא?
1: לא, אני חושב שיש משהו אחר.
0: לי ברור שאם תבוא אליי ותצא לי זה וזה, לא. יותר מזה, או באופן כזה, כן. זה צריך להיות ברור לאדם. במה הוא מתעסק ובמה לא. אחרת מה? כמו תינוק ירוץ לכל מקום ככה. כמו שאתה מכניס את הילד שלך, תכניס אותו לחנות משחקים, תראה איך הוא משתגע. כן? נו.
1: ואם ההצלחת הזאת מונעת אותי לקום בבוקר לכל השיעור?
0: יופי, יופי. אם אני לא רוצה לקום בבוקר, סימן שהגיע הזמן שאני אחשוב בשביל מה כדאי לי לקום.
1: אבל עדיין זאת מידה בעינים, זה עצלנות, זה לפני שאני קם. אם כבר קמתי ובאתי ללמוד, אז באתי, למדתי.
0: לא, אז... רגע. תכונות בהמיות האלו, לא. תכונות הבהמיות האלו נתנו לנו אותם גם כן בשביל משהו, לא בשביל שאנחנו סתם נהיה... צורה כזאת זה יהיה לאנושיות שלנו. הם נתנו לנו אותם כדי שמתוכם אנחנו נלך ונתקדם. אבל להשתמש בהם כלפי הבורא. לא כלפי האנשים אחרים, ולא על מנת שאני אלך לשפר אותם, אלא מתוכם שאני אתקשר לבורא, שאני שוכב ב3 בלילה במיטה, כן? ומגיע זמן לקום. אז אני עכשיו צריך להפעיל כל מיני חשבונות. כדאי לי לקום, לא, בשביל מה, כן ומה ומו. זאת אומרת, אם אני מכוון אותם להתקדמות הרוחנית, אז אני משתמש בהם בצורה נכונה. אבל אם אני משתמש בהם כלפי העולם הסובב, אז מה יהיה לי מזה? נתנו לי אותם התכונות, לא מן הסתם שזה ישכב אצלי באיזו מגירה בשולחן. הם שלי, אני מתוכם צריך לקבוע יחס שלי לבורא. אחר כך את התכונות האלה, שהם הופכים להיות לתכונות הרוחניות, אז זה כבר עבודה אחרת. אבל בינתיים מתוכם, גם כן פזרנות שלי, גם כן גאוותנות שלי, גם כן חוסר סבלנות, זה כל הדברים שמתוכם אני מתקדם, מתוכם. אני מכוון אותם לבורא, לא אליהם בעצמם ולא כלפי הבני אדם מסביבי. עם זה אין לי שום חשבון.
1: מצד אחד אתה אומר, אין שום חשבון, מצד שני אתה אומר, כן משתמשים בהם, כן נעזרים בהם.
0: כלפי הבורא, כלפי עבודה רוחנית, נו. ודאי שמשתמש בהם, אבל איך אני לא יכול להשתמש? הרי הם נמצאים בי, הם פועלים בי. איך אני יכול לא להשתמש בהם? הם זה אני לא יכול לזרוק אותם. גם כלפי הסביבה וגם כלפי הבורא, אני רק יכול לקבוע באיזה צורה, באיזה מידה, באיזה יחס, אני... לאיזה כיוון אני משתמש, יותר נכון. נו.
1: בדרך העבודה, ההפרעות שאדם מקבל דווקא בארבע תכונות האלה. ההפרעות זה מתגבר אצלו, התאמות האלה.
0: לא, האדם שמתקדם, אז רצון לקבל שלו גודל. ושרצון לקבל שלו גודל, אז כל התכונות האלו הם של רצון לקבל, הם נשארים. אבל בהתאם שרצון לקבל שלו גודל, גודל בתוך האדם עוד נתון אחד, קשר שלו עם הבורא. אז התכונות האלו כבר מתחיל להיות להם יחס כלפי הבורא. ואז בהתאם לזה הם משתנים. צורת הגאווה, צורת הקוצר רוח, צורת העצלות, היא כבר אחרת.
1: אבל זה גודל בתור הפרעה כלפי הבורא, עד שזה הופך לנקודה רוחנית. ומה עוד אפשר להשפיע על אדם, כל עוד לא...
0: אני לא רואה אותם כהפרעות. למה הם כהפרעות, ארבע תכונות האלו?
1: נגיד שמידת העצלנות...
0: זה לא הפרעה, למה זה הפרעה, העצלנות? העצלנות זה חשבון בתוך רצון לקבל, בשביל מה כדאי לי לזוז. כן.
2: מה אנחנו שומעים אחד מהשני אחרי
0: לעשות? ומה אנחנו ש... שונים אחד מהשני בהתמזגות של ארבע נתונים הללו.
2: ארבע יסודות?
0: כן, יש מים, רוח, עפר בכל אחד ואחד.
2: אבל שאין קשר ביניהם.
0: אתה מדבר במה אנחנו שונים, ברוחניות או בגשמיות? גם בגשמיות וגם ברוחניות אנחנו שונים בארבע יסודות האלו. איך הם מתמזגים בכל אחד ואחד.
2: זה אומר שכמה גבוה להגיע, כמה שבאמת.
0: השימוש בהם בצורה נכונה, ברצון לקבל לגדול ביותר, זה נקרא להגיע לגמר התיקון. זהו. אבל כשתגיע לגמר התיקון, אני מבטיח לך שכמו שיש לך היום ארבע תכונות האופי הבימיים האלו, ישירו באותה צורה.
2: יש כבר עכשיו...
0: זאת אומרת, יהיה בכל זאת איזשהו... איזשהו... איך להגיד? דבר שכלפיו אתה תהיה עצבני ביותר, רגזן ביותר, ומשהו אחר שאתה תהיה שם עצלן ביותר, וכן הלאה. יהיה בכל זאת. כל אלו היו מה שנגיד הבורא, בזה אתה תהיה בשלילה הגמורה בארבע תכונות שלך. יש לך תמונה סופית באיזה צורה אתה צריך להיראות בגמר התיקון? טוב, אני מצטער שלא על כל השאלות אני עונה, אבל חייבים ללמוד.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, ההתרשמות שלי הכי חזקה זה עד כמה כוח יש בלימוד ועד כמה הכנה צריך לעשות במהלך היום ובירור כדי לבוא ללימוד ולקבל ממנו את הכוחות הנכונים, את השינויים הנכונים כל יום ויום.
5: התחום, מה ששמעתי בשיעור זה שתכונות של האדם לא משתנות. האדם צריך להשתמש בתכונות האלה, להפוך אותם מכיוון לעצמו, להשתמש בהם להתקרב לבורא.
6: קיבלנו בשיעור המון, המון דגשים, המון הבחנות. חלק מהדברים שרב נתן לנו זה האופן שאנחנו צריכים להגיע ללימוד עם חיסרון ורצון לשנות בנו ולצפות שזה יקרה לנו, ואפילו לשאול את עצמנו איזה תשלום אנחנו רוצים ואיזה כוח אנחנו רוצים שישנה אותנו וכך הלאה.
7: כן, הוא מדבר על על המאור, כמה כל הלימוד שלנו אנחנו כל הזמן בציפייה למאור, ואיך אנחנו משתמשים בכל התכונות שלנו כעזרה רק כלפי הבורא. שם אנחנו יכולים באמת להשתמש בהם ממש ככוח, שהבורא נותן ממש כוח לברר ולהגיע עם חיסרון מבורר כלפי המאור.
8: האם אני משתמש בכל התכונות שניתנו לי כדי להצליח בעולם הזה, או שאני משתמש בכל הכוחות האלה כדי להתקרב לחברים, ליצור כוח משותף יחד, כדי שנוכל להתקרב לבורא, לרכוש תכונות רוחניות אמיתיות, ובזה לימוד תורה שלנו, אנחנו כל פעם בודקים איפה אנחנו יכולים לקבל את המאור שיתקן אותנו והביא אותנו להתקרב לבורא.
3: נרשמתי, אולי לא מילה במילה, ככה מה ששמעתי מהרב, כל פעם אני דורש מהלימוד השגת השלו לשמה יותר גבוהה, זאת אומרת להשתמש עוד בקשר איתו לטובתי, עד הרגשת האהבה להשם, שכבר לא מרגיש את עצמו, אלא רק בנחיצות הקשר עם הנאהב. על ידי הלימוד אני יכול להשיג כל מה שאני דורש, אז איזה כוח אני רוצה, איזה כוח אתה רוצה כדי שישתנה בך משהו? אם אתה מגיע לשיעור ולא דורש משהו, אז בשביל מה אתה מגיע? אני צריך להגיע עם חיסרון ברור לשיעור.
9: יעקב כותב לנו, איך אני רוצה להשתמש בתכונות שלי כלפי הבורא, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני בזה. אני גם קיבלתי התפעלות גדולה מהחלק הזה שאליאור התחיל עכשיו להקריא, שהרב תיאר את התהליך ההדרגתי שבו אדם ממש עובר מלא לשמה ללשמה, דווקא בזה שהלא לשמה כאילו הולך וגדל, דווקא מתוך תהליך שבו כאילו הוא רוצה להשתמש בבורא יותר ויותר, עד לשלב שלא מניח לי לישון, שהוא פשוט מבין שהבורא זה הטוב הכי גדול שהוא יכול להרגיש, דווקא מהנקודה הזאת מגיע פתאום ההיפוך הזה שהבורא נותן לו את התכונה של ההשפעה, שהיא הפוכה לחלוטין לטבע שלנו.
10: לפעמים האדם שואל, למה יש לי תכונה כזאת, שאני עקשן, שאני מתרגז מהר, שאני לא מוותר, ואז הוא צריך להבין שדווקא עם הדברים האלה הוא יכול לפנות לבורא וגם לקבל. זאת אומרת שכל התכונות שאתה מקבל, אם תשתמש בהם נכון, אפילו כלפי הבורא אתה תוכל לזכות. לכן כל מה שמקבל האדם צריך לעשות בו שימוש נכון.
4: וכדי להגיע לדרישות המדויקות האלה בזמן השיעור, כמה בירור אנחנו, הוא אומר שם שאנחנו יושבים ביחד ומדברים ומבררים מה החיסרון, אפילו אז הוא מדבר בצורה קבוצתית. אז כמה עבודה צריכה להיות במהלך היום, כל אחד בצורה פרטית ואנחנו ביחד, כדי באמת להגיע לשיעור מוכנים.
5: שמעתי את רב אומר, מה אנחנו דורשים מהאור המקיף. ואחרי זה, אם לא ישתנה, אז אנחנו צריכים ממש להיות בתרומת. למה לא שינית בי שום דבר? איפה ההבטחה שלך? תראה לי איפה אני אשם ותראה לי למה לא עשית לי.
6: כן, כמו שאמרתם, קיבלנו הרבה עצות פרקטיות על האופן שאנחנו רוצים לגדול ביחס שלנו לבורא, וגם שמענו איך אנחנו צריכים ממש לדרוש בכל רגע.
7: שהציפייה שלנו כל הזמן תהיה שאותו מאור, אותו עזרה מלמעלה, תפתח לנו את העיניים.
8: ואם נשקיע את הכוחות במקום הנכון, אז נראה גם ברכה ותוצאה מהעבודה שלנו.
3: ובסוף מה שחשוב זה שדרך כל הרצונות וכל הנטיות, אנחנו נרצה את הקשר עם הבורא.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד שירים.

0: שלום חברים, אנחנו לומדים את הפתיחה שהרב העביר לנו, מעביר לנו, ואנחנו הולכים עכשיו להתחבר לשיעור מרתק. שיעור מרתק גם מבחינה זו שאנחנו צריכים כל הזמן לשמור על הכוונה הנכונה ולזכור בשביל מה אנחנו לומדים, זה בסך הכל פתיחה לחוכמת הקבלה, וגם בגלל שזה שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו, ורב מתחיל ממש מההתחלה. הוא ניגש ככה לתלמידים, אומרים זוכרים, לא זוכרים, אוקיי, אני אתחיל מההתחלה, ופותח מההתחלה עד ממש כל השתלשלות הבריאה בתוך השיעור הזה, יש פה המון המון המון פרטים ורצף, ומין ממש אפשר לראות שהרב נותן לנו סיפור של כל ההשתלשלות ממעלה למטה, על פרטי פרטיה, אז מאוד מאוד כדאי להיות מרוכזים גם בסיפור עצמו, וכל התהליך הזה של ההשתלשלות ממעלה למטה, שהרב נותן במילים מאוד מאוד מדויקות ומאוד מאוד ככה, על דרך סיבה הוא מסובב, הוא לא מפספס כלום, ממש לפי כל מה שבעל הסולם נותן, הרב הולך עם בעל הסולם, וגם לא שוכחים בשביל מה אנחנו לומדים את זה.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שאנחנו תוך כדי שאנחנו מקשיבים לרב, אנחנו רוצים להישאר איתו בזרימה שלו, אפשר לסרטט, אפשר לכתוב שאלות, העיקר להיות באותו גל יחד עם הרב, וביחד איתו אנחנו ככה ניכנס לעולמות העליונים. אז אנחנו מתחילים עכשיו את שיעור מספר 10, החלק הראשון שלו. בבקשה.
2: מה למדנו ואיפה גמדנו? אדם הראשון שבו... אה?
3: נגענו בו קצת.
2: טוב. אז חוזרים. לגמרי, כשהוא נולד, מאיפה הוא נולד, שום דבר לא דיברנו על זה.
3: אדם ראשון?
2: על אדם הראשון.
3: אמרנו שהוא עומד על יד זה וזה וזה וזה.
4: שום רבן דבר על אדם ראשון.
2: טוב. אז שוב, חוזרים על כל המערכת. מהבורא יוצא אור, שנקראת בחינת שורש. הוא בונה בחינה א', שזה רצון לקבל וממלא אותה. מפני שממלא אותה לגמרי, האור נותן לרצון תכונה שלו להשפיע, ואז רצון רוצה בחזרה להשפיע לבורא, ואז תוחה את הכל האור. זה נקרא בחינת ב', בחינה ג'. בחינה ב' מחליטה כמה שהיא מקבלת, שיהיה רק השפעה. ואחר בחינה ד' מחליטה שהיא כולו רוצה להשפיע. אני לא רואה. עוד נעצר כאן על שום בחינה, כדי כל הדברים האלה דיברנו. בחינה ד' שהיא מתמלה לגמרי מהאור, היא נקראת מלכות. זה אינסוף, ואחר כך מפני שהיא מתמלה עם האור כמו בחינה א', אבל בגלל שהיא מעצמה מתמלה את האור, מרגישה שהיא בעצמה מקבלת, מרגישה עד כמה שהיא הפוכה מהאור, לא מסכימה עם ההרגשה הזאת, ועושה צמצום א', דוחה את האור ונשארת ריקנית. זה נקרא עולם הצמצום, זה נקרא עולם אין סוף, ומלכות נשארת ריקנית. אפשר לצייר אותה גם כן בצורה כזאת, עיגולים, ובפנים נקודה אמצעית, שבעצם כל הרצונות של המלכות זה הכל מלכות. בחינה דעת. שכל הבחינות אלו זה נקרא תת ראשונות לבחינה ד'. וזה בחינה ד' עצמה. בחינה דלת שבדלת. מה עושים אחר כך? אחר כך בא לנו אחרי צמצום יש אחרי, ושבחינה דלת נשארה ריקנית, אנחנו לומדים איך שהיא הלאה חושבת לעשות. הוא אומר, אולי אני אתחיל לקבל על מנת להשפיע כמה שאני מסוגל. ואז היא מקבלת. כל הבחינה דלת אנחנו מציינים אותה כבר בבחינת כף. למה? כי הוא אומר, כמה שאני מסוגלת אני אקבל, כמה שלא, לא. ואז בא אליה עוד והיא דוחה אותו.

0: מקום הזה איפה שהיא עושה החלטה נפרח להם, ואז היא מקבלת. עד איפה? עד כמה שהיא מסוגלת, זה נקרא תבור. וכל המצב, עד כמה שהיא מקבלת, זה נקרא סיום. קיבלה אור פנימי, חלק שלא קיבלה, נשאר כאור מקיף, ואז מביטוש פנים ומקיף שיש לה כאן, מתחילה להזדחך, בוא נעשה את זה יותר, ככה, נקמצם. המסך מזדחך, כאן היה זילוק הדלת דלת, על מקסימום כמה שהיא מסוגלת, יורד למקום שנקרא חזה, ועושה כאן זיווג דקה חדש, על דל גיל. הפרצוף הזה הראשון, קבלת האור הראשונה נקראת גלגלתא, השנייה זה נקראת אב, ומקבלת כמה שמסוגלת על מנת להשפיע. שוב יש אור פנימי, וגם כן העודף אור מקיף, והזדחקות רגילה, ואז ירידה עד החזה של הפרצוף הזה. ושוב יש זימודה כאן על הרשימות הנותרות, שזה ג' פ' ונקרא סאג. מתפשט, אור פנימי, שוב יש ביטוס פנימומקיף, מזדחך, וכאן שמתחיל להזדחך, יש איזה עניין מיוחד. כשמתחיל להזדחך, יש פה באמצע מין תוספת. כשמתחיל להזדחך, בא לכאן ומתפשט, וגם, זאת אומרת, ממלא גם כן למטה מטבו את הפרצוף הזה של גלגלתא. הפרצוף הזה שיורד לכאן נקרא נקודות דסק, ויש פה כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. יורד לכאן אור חסדים וממלא את הסוף דגלגלתא באור דחסדים, אור חסדים. אבל מפני שיש כאן בגלגלתא רשימות שנשארו ריקניות, אז הרשימות האלה מורגשות בתוך הפרצוף הזה, הן רשימות ד' ג'. ובפרצוף הזה יש מסך סך הכל בית בית. היה ג' בית עם האור שהיה כאן בפנימי, אבל כשהאור הסתלק אז נשאר רק בית בית. ואז רשימות ד' ג' הן יותר חזקות ממסך בית בית, ולכן יש כאן פעולה שנקראת צמצום, שמלכות עולה עד אמצע תפארת, איפה שנגמרים כלים דהשפעה שנקראים חב"ד, נקראים גלגלתא, וחגת נקראים עיניים, ביחד זה נקרא גלגלתא עיניים. כלים דהשפעה. והם נשארים חופשים, אבל האלו שהם נקראים אוזן, חוטן, פה, מוח, הם כלים לקבלה. ועליהם נעשה פעולה שנקראת צמצום. מלכות פעולה למעלה, עד כאן. הפעולה הזאת נקראת צמצום ב'. זאת אומרת, מעכשיו והלאה יש לנו גבול שנקרא פרצה, שגבול הזה אומר שעד כאן יכול האור העליון מאין סוף, מכאן, מאין סוף, להתפשט עד כאן, אבל לא יותר למטה. אין פה יותר למטה לקבל אותו. וכל התהליך הזה, מה שאנחנו קראנו כאן, אנחנו נגדיר אותו בצורה כזאת, ככה. כן? הכל מה שיש בפנים. כן? זה קרה בזמן שהנקודות בסק ירדו למטה, ונעשה בהם כל הדברים האלה. ואחרי שנעשה כל התהליך הזה, אז התחיל המסך כרגיל מזדחך, ועם הרשימות האלו בחזרה מגיע לפדר ראש, ואז יורד כרגיל לחזה שלו, כאילו, כן? ובונה כאן פרצופים אחרים. אבל לנו לא חשוב שהוא בונה כאן פרצופים אחרים, לנו חשוב בעצם שהוא, איך הוא מגיב על הרשימות האלו שעלו עכשיו. מסך מגיע לבד הראש, זה הראש של שק, ויש כאן רשימות, בין דין לפשוט, א' דאביות, פלוס צמצום ב'. זה רשימו אחד, ורשימו שני, ד' ג'. זה רשימו. בית א' מצומצם, זה הרשימו מהמקום הזה, שאומר המקום הזה, המקום הזה. הוא אומר, אני רוצה להתמלות, אני יכול לקבל אור על מנת להשפיע. הרצון הזה נקרא בית א' פלוס צמצום ב'. זה נוסחה של הרצון שרוצה להתמלות. ורשימות אלף ג' מה שהם תפסו כאן מסוף לגל ב'. מה קורה? יוצא לנו זיווג קודם כל לרשימו בית א' מצומצמים. בית א' זה זיווג על א' דאביות. אבל מפני שהוא צמצום בית, אז זה צריך להיות בניקווי עיניים. ניקווי עיניים זה נקרא אמצע של בינה. אם אנחנו נעשה כאן כיתר, חוכמה, בינה, זה רב בן ובלכות, אז באמצע זה יהיה מקום. איפה שעומד מסך במקום פה, הוא עומד בניקווי עיניים. וכאן נעשה זיווג על אור העליון, ומהזיווג הזה יוצא האור, והאור הזה ממלא את המקום הזה. ומחלק את המקום הזה כבר ל... חלקים שנקרא כתר, אבא ואימא, זאת. ואז הפרצוף הזה נקרא קטנות, עולם, הניקודים.
1: ואחר כך יוצא לנו זיווג על ד' ג' על כל הקומה. ויוצא אור וממלא את כל הפרצוף הזה עד הסוף, שזה נקרא גדלות, עולם הניקודים, ואז נעשה 10 ספירות בכתר, כאלה ירק גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, גלגלת בעיניים, ועשר ספירות בכתר, 10 ספירות באבא ואמא, ו10 ספירות בזון, שבהם גם למעלה מפרסה וגם למטה מפרסה נעשתה שבירה. כן? ונעשו כאן 8 מלכים, כן? 4 בכל אחד, בחינות הוויה, ו10 ספירות בכל אחד, זה 320 חלקים, או מה שאנחנו קוראים שחר. ומהם יש לנו 8 × 4, סך הכל 32 מלכויות, ו320 שזה נקרא לב האבן, ו320 פחות 32 זה נקרא 288 או רפ"ח, שזה 10 ספירות וזה מלכות וזה תן ראשונות. ואז דיברנו שמעשר ספירות השמורות האלו של זון אנחנו יכולים לתקן רק תת ראשונות. מלכות לא מסוגלת, בגלל שהיא התערבה בתת ראשונות, בגלל זה הייתה שבירה, ולכן אנחנו יותר לא מקבלים אותה לעבודה, לא מתקנים אותה, פשוט עוזבים אותה, שכל העבודה שלנו להמתיר את המלכות בכל הערבוביה הזאת שנעשתה על ידי שבירה, ולעשות בירור ותיקון על תת ראשונות, שזה רפ"ח מצוצים. והמערכת שעושה את התיקון הזה נקראת עולם האצילות. איך הוא יוצא? פשוט מאוד, אחרי השבירה כל הכלים לזון נפלו למטה. כלים השבורים והאורות עלו למעלה לאותו ראש דסק, אורות, אורות עין הרשימות, ואיזה רשימות עלו? שכאן היה בית א' צמצום בית ד' ג', וכאן א' שורש פלוס צמצום ב' ד'. זאת אומרת שוב כאן צריך להיות סביב דרכה כבר בעליות, לא בנקבי עיניים, אלה נקרא המצב, המקום הזה מצח. מצח זה נקרא א' שורש פלוס צמצום ב'. נעשה כאן זימוג דרכה, ומהזימוג דרכה למטה יוצא עולם האצילות. זה היה קטנות וגדלות בעולם הניחודים, זה נקרא אצילות. הוא מתפשט למטה, יש בו פרצופים, עתיק,

טוב, כנגד הראש הזה. אבל ראש של אצילות יותר חכם מראש של ניקודים, כי הוא בא כתוצאה מהשבירה. כאן ראש של ניקודים לא ידעו הרבה פרטים, ובגלל זה נתנו לזור להישבר. עכשיו ראש של אצילות יוצא על רשימות מהשבירה, ובגלל זה הוא יותר חכם. הוא כבר בונה את עצמו בצורה כזאת, ש... זאת דאצילות לא ישברו, וחוץ מזה שלא ישברו, הם גם כן יתקנו את כל מה שאפשר לתקן מהשבירה. מהשבירה דיברנו שמה אפשר לתקן. מהשבירה יש לנו גלגל תו עיניים, גלגל תו עיניים שבתוך האחת, ואחת שבתוך גלגל תו עיניים, ואחר עצמו. דיברנו שאחר עצמו זה לב האבן, אנחנו איתו לא מדברים. גלגלת עיניים, לגלגלת עיניים האלה אנחנו מרכיבים את הזון דעצבות בקטנות. גלגלת עיניים שבתוכם נמצא אחת, כן? זה אחר דעליה נקרא, אחר דעליה, ואחר שבתוכם גלגלת עיניים זה עולמות בנייה. ומה אז קורה באמת? שעולם האצילות מתחיל לעלות 10 ספירות, אז יהיה כאן זון, אבא ואמא, אי חבי, אגיד, עתיק, ושזון נמצאים במקום אבא ואמא, הם מולידים עולם הבריאה. ואחר כך מחזה דעולם הבריאה ולמטה מולידים עולם היצירה, ומחזה ואחר כך עוד 10 ספירות דעולם העשייה. מאיפה בא לנו פתאום יחס כזה בין בריאה ליצירה? מפני שזאת דעצילות, הם מסודרים בין עצמם, שזה רמפים, זה כל הגובה שלו, והמלכות נמצאת מחזה שלו ולמטה. אז כנגד זה יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. אנחנו רק לא דיברנו איתכם שאנחנו חילקנו את כל המקום הזה המצומצם, חילקנו אותו לשלושה חלקים, אבל בעצם לא עשינו בהם עדיין שום רישום. אז בוא נחלק. המקום שלמטה כאן נקרא מקום עולמות בריאה, שהוא מתחלק למקום של עולם הבריאה, מקום של עולם היצירה ומקום של עולם העשייה. מלכות היא תופסת 4 ספירות, מתפארת עד מלכות וזרם, 4 ספירות. לכן, 6 ספירות עולם הבריאה למטה, למעלה, 4 למטה. 4 ספירות של עולם היצירה למטה, למעלה, 6 למטה. עד חזה של מקום הבריאה. אחר כך,

0: ארבע למטה ושש למעלה, ארבע למעלה ושש למטה, עד חזה במקום יצירה. וממצב הזה, איפה שעומדים העולמות ולמטה, המקום הזה נקרא מדור הקליפות. ומפרסה עד המדור הקליפות, המקום הזה נקרא תחום שבת.
1: תחום
0: עם חטא. תחום עם חטא? אם אני כבר טעיתי פעם אחת, זהו. כל החיים זה יותר. לא יעזור, יש לי... יש לי רק חטא. זהו. אחרי זה שיצאו עולם האצילות ועולמות בריאה יצר העשייה, נעשה עוד זיווג מיוחד בזונד האצילות. בזונד האצילות מולידים עוד פרצוף שהוא נקרא אדם הראשון, שהוא גם גנומד ככה, שראש שלו בתוך עולם הבריאה, ראש, ו... גרון שלו במקום ארבע ספירות עליונות זה יצירה, ומגרון ולמטה זה מתחלק לגוף, זה חזה, זה רגליים, זה טבור, אדם הראשון. ואז כל הדברים האלה אנחנו לומדים שהם קרו לנו ביום שישי, שנולד אדם הראשון. ואחר כך היו לנו עליות. עלייה ראשונה, עשר ספירות, כאן הייתה עלייה כדי להוליד עולמות ביה ואדם הראשון, לעומת מצב הקבוע. כן? וכאן הייתה עוד עלייה שעולמות עלו ואדם הראשון. עשר ספירות, ארי, ארי חמבי, אבא ואימא, זון, אז כאן זה בריאה, כאן זה יצירה, וככה זה עשייה. ובהתאם לזה גם כן אדם הראשון בתוך עולמות ביה. ואחר כך עוד הייתה עלייה שהכל עלה למעלה מפרסה. וכאן אדם הראשון חשב שהוא יכול לעשות עוד לפני כניסת השבת שהכל יעלה למעלה. זיווג זה הקעניר, ולפני שהכל עלה למעלה, עשה זיווג דעקה ונשבר. הוא כבר נעשה בקירו בגודל כזה, ונשבר, ונפל למעלה. שבירת אדם הראשון.

0: מעכשיו והלאה, חלקים שלו, אחרי שהוא נשבר, נשברים יותר ויותר ויותר ויותר, נופלים יותר ויותר ויותר ויותר, עד שבאים לשבירה למטה מסיום. שנקרא העולם הזה ואז חלקים האלה שנופלים עד הסוף הם נופלים אפילו לנקום, למקום שנקרא העולם שלנו, לא העולם הזה, העולם שלנו. העולם שלנו זה מצב שאדם בכלל לא מרגיש שהוא אדם, שהוא ממש בהמה לכל דבר, אין לו שום קשר עם רוחניות. העולם הזה אי אפשר להגיד שזה מצב שאדם מרגיש שיש משהו מעליו, יש לו איזשהו מין חשש שיש משהו מעליו, ומתחיל על ידי לימוד להשתוקק ולהכין את עצמו לעבור את הסיום שמלמטה. הסיום הזה נקרא מחסום. זה הכל. וכל העבודה שלנו זה לעשות את הזמן הכנה בעולם שלנו ואחר כך בעולם הזה ולעבור את המחסום. כשעוברים מחסום נכנסים למערכות כאן שהאצילות מפקחת עליהם, מערכות של עולמות ביד קדושה, עולמות ביד טומאה, והאדם הראשון ביניהם, מי שמעלה את הרצון שלו למעלה מהמחסום הוא כבר נקרא חלק מהאדם הראשון. ומתחילים אז כבר לפסוע במדרגות ממה שלמעלה.
1: טוב חברים, אז הרב נתן לנו כאן חזרה, אנחנו נשמח להשתדל להעמיק לתוך מה שקיבלנו מהרב בעזרת שאלות, מוזמנים לשאול גם כאן באולם, גם בעולם, אנחנו מוכנים ונשמח ביחד ככה להיכנס כמה שיותר למה ששמענו בשיעור של הרב.
2: איתן. כן, איתן.
1: בבקשה.
3: אפשר להסביר יותר על, גם על כל התהליך של העלייה והירידה של העולמות, כל העתיק, אבא ואמא, ריחן, פינזון, כל הביאה שם, העלייה והירידה, מה זה בכלל שעולם עולה ויורד? ואם אפשר גם על שבירת אדם הראשון.
2: כן, אפשר לנסרטט את זה ככה בקצרה. אז על מה מדובר כאן? אנחנו מדברים קודם כל איפה נמצאים, יש לנו כאן את הרגע. יש לנו את הטבור, כן? יש לנו את הפרסה. ויש את סיום הרגלין. ככה, כן? זה טבור, פרסה וסיום רגלין. אז על איפה אנחנו מדברים? על איפה אנחנו מדברים? על המצב שיש לנו כאן בעולם האצילות, את הפרצופים דקדושה, נכון? יש לנו את עתיק. רגע, לא. נעשה את זה בצורה כזאת. יש לנו כאן את עתיק. אחר כך ארי חנפין, אחר כך אבא ואימא, זרנפין ונוקווה. זה ככה, זה עתיק, זה ארי חנפין, זה אבא ואימא, זה זרנפין, וזה נוקבה. זה המצב שלהם. עכשיו, כדי להוליד את עולם, את העולמות ביאה, יש לנו כאן את החלק התחתון של עולם האצילות, שזה זרנפין ונוקבה, והם צריכים לעשות ביניהם זיווג. אבל נוקבה נמצאת פה רק בארבע ספירות, וזרנפין נמצא בעשר ספירות, והם צריכים להיות גדולים. כדי להיות גדולים, הם צריכים לעלות לאבא ואימא, לכאן. ולכן כשהם מולידים את העולמות ביאה, הם נמצאים כבר כאן באבא ואימא. ואז נעשה רגע את העולמות ביאה, איך הם מתלבשים על הפרצופים. אז כאן נמצאים כנגד זרנפין נמצא עולם הבריאה, כנגד נוקבה נמצא עולם היצירה, אבל זה רק ארבע ספירות, לכן שש ספירות שלה יורדות למטה, וכנגד, רגע נעשה את זה נאמר עד לכאן, תכף נראה בהתאם למה, וכנגד עולם העשייה יוצא מתחת לעולם היצירה, נאמר כאן. עכשיו מה זה הכאן הזה? אז אנחנו אומרים שמתחת לפרסה, נעשה גם ככה, אם זה כאן, אז מתחת לפרסה יש לנו את עולם הבריאה, נעשה את זה, לא נעשה את זה ככה, אם אלה שארבע ספירות, ארבע ספירות כאן ועוד שש ספירות למטה, אז השש ספירות שיורדות למטה הן יורדות לתוך עולם הבריאה, עד חזה דעולם הבריאה. רגע. קצת עם כלי סרטוט, אנחנו תכף נסתדר איתם. עד ארבע ספירות למעלה, שש ספירות למטה, זאת אומרת שמגיעים עד חזה דעולם הבריאה. ואז יש עוד ארבע ספירות, זאת אומרת שעולם הבריאה כולו הוא עד לכאן. זה עולם הבריאה. אחר כך כאן יש יצירה, זה המקומות שלהם, כן? זה מקום של עולם הבריאה, זה מקום של עולם היצירה, וזה מקום של עולם העשייה. אז עד לאן מגיע עולם היצירה כשהוא נולד? כשהוא נולד הוא מגיע עד מקום שנקרא חזה. עושה את זה בצבע אחר אולי, ככה צבע כחול. הוא מגיע עד המקום שנקרא חזה של עולם הבריאה. וממנו נולד עולם העשייה, מתחת לחזה הזה. אז שוב, יש לו פה ארבע ספירות שהם בתוך עולם הבריאה, ועוד שש ספירות שהם למטה, והן מגיעות עד לחזה של עולם היצירה. שפה נמצא החזה של עולם היצירה, נעשה אותו גם בכחול, ככה. זאת אומרת, שכל העולמות שנולדים, ונעשה אותם, נכתוב עכשיו את השמות שלהם, שיהיה ברור, זה נקרא בריאה, זה נקרא בריאה, זה נקרא יצירה, וזה נקרא עשייה, כולם מסתיימים איפה? בחזה של עולם היצירה. זאת אומרת, מה נשאר למטה? למטה נשארים 14 ספירות. 14 ספירות כאן, בחלק הזה, 14 ספירות, שזה נקרא י' ד'. פה יש חלק ריק, אין כאן עדיין עולמות. זה כשהעולמות נולדים. עכשיו, יש סוגים שונים של עליות. למה צריך את העליות האלה? כי למדנו שהחלקים שנשברו, מתחלקים לארבעה חלקים. אני לא אסרטט את זה, זה כבר סרטטנו פעם שעברה, וגם הרב דיבר על זה. יש גלגלתא ועיניים, החלקים השבורים, כן, שנמצאים. גלגלתא ועיניים, מהם נבנה עולם האצילות, אלה החלקים הזקים ביותר. יש את האחפ, שזה לב האבן, שנשאר כאן למטה, מתחת במדור הקליפות, פה מתחת לחזה דיצירה, ויש עוד שני סוגים, אחפ שבגלגלת העיניים וגלגלת בעיניים שבאחפ, שהם נבנים עולם העולמות, ואחר כך יש אחפ דעלייה. מאחפ דעלייה זה הצורך להעלות את העולמות כדי לתקן את החלקים האלה. ולכן העולמות עולים, אז בשלב ראשון עולה עולם הבריאה מהמקום שלו בזרנפין לאבא, ואז עולם העשייה עולה ותופס את מקום זרנפין, ועולם היצירה עולה ותופס את המקום, עולם העשייה עולה ותופס את המקום שקודם עולם היצירה היה בו. את כל העולמות נמצאים במקום גבוה יותר, כך שרק הרגליים של עולם העשייה נמצאים למטה כאן. זאת עלייה ראשונה. ועלייה שנייה, שגם הרגליים שלו עולות למעלה, ואז עולם העשייה תופס את מקום עולם הבריאה, או מקום זרנפין, עולם היצירה תופס את מקום אבא, ועולם הבריאה תופס את מקום אמא, וכך הם כולם עולים למעלה, כך שהרגליים של כולם למעלה. עכשיו, כשנולד אדם הראשון, קורה בדיוק אותו דבר. גם אדם הראשון הוא נולד, רק שהוא נולד במקום גבוה יותר. הם כבר עולים לאבא ואמא, עולים למעלה, למדרגה גבוהה יותר, וכשאדם הראשון נולד, אז רק החלק התחתון שלו נמצא למטה. וגם כאן יש עליות. אילו היה אדם הראשון עולה שתי עליות, ממש למעלה, לפני יום שישי, אז לא הייתה שבירה. אז הרגליים שלו לא היו למטה, כאן בחלק הזה. מכיוון שזה לא התרחש, כמובן זה מתוכנן, זה לא משהו שהוא מקרי, וחשבו אדם וחווה, זה אותם נוקווה וזרנפין, שיכולים לעשות זיווג, אבל הרגליים שלהם היו עדיין למטה מהפרסה, לכן נעשתה שבירה, וזה נקרא שבירת אדם הראשון. זאת אומרת, למה, גם נשאלה זו שאלה אתמול, ואני חושב שגדי ענה מאוד יפה על השאלה הזאת, למה הייתה השבירה, כן? אז השבירה זה דבר מתוכנן, גם של אדם הראשון וגם של, גם של העולמות, והייתה עוד שאלה, למה לא, כי הרב הסביר שלא כל כך מדברים על אדם הראשון, יותר מדברים על העולמות, וגם זה אני זוכר תשובה שרב ענה, זה כי בעצם כל מה שקורה ומתרחש בעולמות, מתרחש אחר כך עם אדם הראשון. זאת אין צורך לחזור על הדברים עוד פעם. בדיוק אותה תהליך, לידת העולמות, עליית העולמות, ואחר כך עבודה איתם, וגם כאן לידת אדם הראשון, עליית אדם הראשון, והשבירה, שבירת העולמות ושבירת אדם הראשון, בדיוק אותו דבר. אז זה בסך הכל העניין. בסדר, זה ענה לך? בבקשה.
3: Okay, מה זה שעולם עולה? מה זה שהוא עולה ממקום למקום?
2: עולם עולה ממקום למקום, זאת אומרת שהאורות הם אלה שמנענעים. ברגע שמגיע אור נפש, אז עולם נמצא במקום מסוים. ברגע שעולה, מגיע אור הרוח, הוא נותן לתכונות שקיימות, עולם זה תכונות, הוא נותן להם אפשרות לעלות לקרבה יותר גבוהה לבורא. עולה או יורד, זה תמיד מושגים של קרוב יותר לבורא, זה עולה, קרוב יותר לתכונת הנברא, זה יורד. אז יש כאן, אנחנו יודעים שהעולמות הם הולכים לפי אביות, עולם הבריאה על אביות ב', תיקון על אביות ב', עולם היצירה, על אביות ג' ועולם העשייה על אביות ד', ולכן האורות מאפשרים להם לעלות. אחר כך כשיש גם את עניין של הנשמות שנכנסים ונכללים בעולמות, אז אומרים שהנשמות לא יכולים לעלות יותר מעולמות ביאה. זה מקום הלידה שלהם, ולכן הם יכולים להיצמד לעולמות ביאה. והעלייה של העולמות זה מה שמאפשר לנשמות גם לעלות לאצילות וכן הלאה. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על עליות, זה תמיד מידה של השתוות הצורה, על פי מידת האור שמגיע. מבחינת הנשמות, הם תמיד נצמדים ועומדים רק בהשתוות לעולמות ביאה. גם שאומרים, הנשמה עולה לארי חנפין, או לעתיק וכן הלאה, היא לא עולה בפני עצמה, אלא מכלול הנשמות נדבקות ונצמדות לעולמות ביאה, ומשם יחד עם העולמות, עם עליית העולמות, הם עולים למעלה. וכאן יש כל מיני מצבים, מצב מיוחד כזה של שבת. אז הקידוש או כניסת השבת, כמובן מצב פנימי, אנחנו לא מדברים על גיאוגרפיה ואסטרונומיה. כן, מצב פנימי כזה של שבת, כניסת השבת, זה נקרא עלייה ראשונה. אחר כך יש עלייה שנייה, במנחה. וככה יש סוגים שונים של עליות העולמות, וזו הזדמנות לנשמות שנמצאות בתוך העולמות האלה, להיצמד ולעלות גם למעלה, אל תוך המדרגות הגבוהות יותר. אופר.
4: תודה. יש לנו כביכול שתי מערכות, מערכת עולמות ושל הנשמות, אדם הראשון. וכביכול אנחנו שאמורים להיות ביניהם. איך אופני ההשפעה הזאת עובדים ביחד? איך המערכת הזאת עובדת? למה יש כאילו מערכת של עולמות ומערכת של נשמות? איך הקשר ביניהם? איך, אם אפשר קצת להסביר על זה?
1: אולי ככה. אם אנחנו נחזור רגע לחזרה שהרב נתן לנו, דלת בחינת דור ישר, ואז בחינת דלת עושה צמצום, ואז מתחילים לצאת העולמות, נכון? זה קורה אחרי הצמצום. אז בוא נלך רגע, נעשה כמו שהרב סרטט, בצד הוא התחיל לסרטט ככה. אפשר לסרטט את בחינת דלת, ובתוכה הבחינות שלה. אז יש לנו שורש, א', ב', ג', עשיתי את זה קצת קטן מדי, וזה נגיד ד'. אז עכשיו אנחנו מדברים על כל המלכות דה אינסוף, כל השורש א', ב', ג', ד', הם בתוך המלכות דה אינסוף. עכשיו, מה זה עולמות בעצם? מה זה עולמות ומה זה נשמות? כשאנחנו מדברים על עולמות, כל הסרטוט הזה, כן, אם נסתכל רגע, אולי אפילו יש לנו, הנה, נגיד, כל מערכת העולמות שלמדנו עליה, תחשבו על הסרטוט של הרב, איפה כל זה קורה? איפה זה קורה כל העולמות? עולמות שייך, נחזור רגע לסרטוט שלי, אם אני אצליח, הנה. אז עולמות זה בעצם כל מה שקורה כאן לפני שאנחנו מטפלים בבחינת דלת דלת. עולמות זה מערכות שנוצרות בתוך התת ראשונות של המלכות, חוץ מדלת דלת, חוץ ממלכות דמלכות. לא, עדיין לא קורה כלום עם המלכות האמיתית. זה בעצם עולמות. פעם הרב התבטא בכל מיני צורות, אני זוכר התבטאות של שהעולמות הם כמו סביבה שמכינים סביב הנברא כדי אחר כך לטפל בו, או כמו רחם שאחר כך כשיהיו נשמות, אז שם הם יגדלו, כן? אז כשאנחנו מדברים על עולמות, כל העולמות שאנחנו מסרטטים, הקצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל מדובר על כאן, זה בתוך המלכות דה אינסוף, אבל לא דלת דלת, עדיין לא מטפלים בה. עכשיו, מה קורה, מהותית מה קורה עם אדם הראשון, כן? אדם הראשון זה פרצוף מיוחד, שכשהוא נשבר, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל הוא בעצם לא מרגיש שהוא קשור, שזון עושים שם זיווג, כן? כמו שגילד הזכיר לנו, המלכות האמיתית, היא נמצאת מצומצמת ובהסתרה, אבל היא קשורה אליו. אז עכשיו, כשהוא נשבר, כבר יש לנו כניסה באמת של התת ראשונות, של תכונות הבורא, לתוך הדלת דלת, שאת זה לא היה לנו קודם. וזה הדבר המהותי שיש לנו במה שנקרא אדם הראשון, ואחר כך הנשמות. מה זה אנחנו בעצם? אנחנו תוצאות של השבירה. כשאדם הראשון נשבר, עכשיו יכול להיות ברור באמת איך לחבר את אותה המלכות האמיתית לתכונות הבורא, לתת ראשונות, ואת התיקונים האלה עושים כל הנשמות השבורות. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו משתדלים להתחבר עם החברים, אנחנו משתדלים בתוכנו למצוא את החלקים שעליהם אפשר לעשות חיבור, תיקון, ואלה שאי אפשר. ואנחנו סך הכל משתדלים לזהות את הדברים ולהעלות מן, להעלות תפילה. אז בעצם זה, כל מה שקרה בעולמות, זה מייצר את התוכנית, את הסרטוט, את האופנים שבהם אחר כך הנשמות יוכלו להתקן. ועיקר התוכנית נמצאת בעולם האצילות. למדנו גם שעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה בעצם קופי של עולם האצילות, רק בדרגת אוביות אחרת. עולם האצילות נוצר כולו בגלגל את העיניים, הוא יצא על א' שורש, נכון? זך מאוד, אבל שם כבר נמצאים כל המנגנונים איך לעשות שלא תהיה שבירה, שלא תהיה קבל במנת לקבל וכן הלאה, ואז כשנולד עולם הבריאה, זה בעצם אותו אצילות רק בעוביות ב', ואחר כך יצירה ואחר כך עשייה בעוביות ג' וד'. עכשיו יש לנו מערכת שיכולה לתקן את הנשמות שעוד צריכות להיוולד ואז להישבר, אבל המערכת כבר הוכנה. בסדר? אני מקווה שזה עוזר.
2: הונגריאן פוליש.
5: Thank you, dear friends.
6: תודה, חברים. לחבר את החלקים השבורים, רב הבחין בין העולם הזה והעולם שלנו, והעולם הרוחני. תוכלו לפרט יותר על זה?
7: כן, יש הרבה חנות, באמת רב הדגיש שם את העניין של העולם הזה, אז הוא אומר שהעולם הזה זה אותו חלק שאפשר לתקן, והעולם שלנו זה עולם שהוא מנותק לחלוטין מרוחניות, ואנחנו, מה זה מנותק? מצידנו מנותק. אין שום דבר שאין עוד מלבדו, אנחנו לא אומרים על שום דבר שמצד הבורא מנותק, אבל זה נברא במיוחד כך, שאנחנו, תהיה לנו בחירה חופשית, להצמד לחברים, לעשיריות, לבקש את המאור, כדי להגיע למדרגה הנמוכה ביותר שקשורה לרוחניות, שנקראת העולם הזה. אז הרבה פעמים משתמשים במושג העולם הזה, כאילו אנחנו כבר באיזה עולם הזה, לא. צריך לעבוד כדי להגיע לעולם הזה. גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם אומר שהעולם הזה זה המדרגה הנמוכה ביותר במדרגות הרוחניות. שבו מתגלה אור החיים בתוך הכלי, בתוך הגוף. זה כבר מצב רוחני. יקטרינבורג.
8: Спасибо большое. Доброе утро. Вот мы на чертеже миры Биа обычно
3: зарисовываем. בסרטוט, בדרך כלל כותבים את עולמות ביה באיזושהי צורה כללית. יש שאלה ששומעים הרבה מהתלמידים. ביה דקדושה וביה דטומאה, אם אפשר איכשהו לסרטט אותם, או שזה משהו שרק אפשר להסביר ברגש?
1: אנחנו עוד לא הגענו לזה, וזה כבר שייך לעבודה שלנו מלמטה למעלה, כבר שיש ברורים של איזה חלקים מתקנים ביד התאומה וביד הקדושה, אבל זה כרגע לא התהליך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על יצירת כל המבנה של העולמות מלמעלה למטה, לדת אדם הראשון בתוך העולמות, תוך עולמות ביה, כן, ואז שבירה של אדם הראשון. התהליך שאתה מתאר הוא כבר קשור גם עבודה בג' קווים, זה כבר קשור לעבודה שלנו מלמטה למעלה. אולי גלעד רוצה להוסיף על זה?
7: לא, באמת רב רק הזכיר את זה, אבל בשיעורים הבאים הוא גם ידבר. זה מנגנון שנבנה בשביל שתהיה בחירה לאדם לעבוד בין, זה כבר לאדם שנמצא ברוחניות, זה עולמות ביאה, כן? ביאה דקדושה וביאה דטומאה. זה כבר באמת עבודה של בין הקליפות לבין הקדושה. אז באמת הוא לא הזכיר, בשיעורים הבאים ידבר על זה. יואב, כן.
9: את האמת, באמת אני רוצה רק להודות לבורא, כי זה בדיוק השאלה שלי על הביד קדושה, ביד התאומה, ופשוט הוא שאל לפניי.
2: יפה, אז מתקללים, אנחנו כולנו מתקללים עם הכלי העולמי ביחד, וומן מק 167.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Вот такой вопрос немножко непонятно. Можно ли сказать, что Адам решён был создан и прошёл разбиение,
3: чтобы исправить нежелание? Адам решён נוצר ונשבר בכדי לתקן את אותם הרצונות שעולם האצילות לא יכול לתקן.
1: בכלל בשביל לתקן את אותה מלכות שלא התעסקנו בכלל בתיקון שלה עדיין. כל מה שאנחנו ראינו בעולמות זה בניית המערכת שמתקיימת בעצם בתת ראשונות של המלכות אינסוף, כמו שהראיתי בצרטוט הקודם. אז בוודאי, כן, אדם הראשון בזה שהוא נשבר, עכשיו יכול להיות באמת תיקון על המלכות האמיתית.
2: אולי אפשר להסביר את זה כבר מהצמצום, כן? למה מלכות עשתה את הצמצום מלכתחילה, שהיא לא היה חסר לה כלום. הייתה במצב של הוא ושמו אחד. אלא הצמצום נעשה במיוחד בשביל שתהיה אותה בחינה ד' ד', מנותקת לחלוטין מהקשר לרוחניות, שתבחר לקבל על עצמה את העבודה הרוחנית, ותטפס ממטה למעלה על כל הסולם, כדי להשתוות לבורא. זאת אומרת, דווקא אותה דלת דלת, אותו חומר שממנו נברא האדם הראשון, הוא החומר שהוא ממנו נברא הנברא, שעליו במחשבת הבריאה נכתב להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, כל התוכנית מלכתחילה הייתה כדי שיהיה הנברא הזה. ולכן כל העולמות והמנגנונים ושבירת העולמות ותיקון העולמות, כולל עולמות אצילות, בריאה יצירה, שהם עולמות תיקון, נועדו, רק כהכנה לכך שאחר כך אפשר יהיה לגעת בדלת דדלת, לברום ממנה את אדם הראשון, לשבור אותו, ושיהיה כבר מנגנון תיקון מוכן בעבורו, שהוא נקרא העולמות. לכן, בעצם זאת מטרת הבריאה, הנגיעה הזאת בדלת דדלת הזאת שאסף סרטט כאן. וומן מק 150,
11: Блокиртов Хаверим, хотим спросить вопрос, какая связь между мирами и местами миров, что это такое?
3: מה הקשר בין העולמות למקומות של העולמות?
2: כן, מקומות העולמות זה מה שנברא, כבר בין ירידת נקודות דסג למטה מטאבור, זה כבר מקום, מקום זה חיסרון, זה עוד לא נמצא שם, ואחר כך בריאת העולמות הם כבר תוצאה של באמת של תהליך התיקון שהתחיל להתבצע בסדר תיקון הכלים, תיקון הכלים השבורים. אז באמת מקום העולמות עוד לפני השבירה, ואחר כך רק מתוך השבירה והתיקון שלה נבראו העולמות עצמם, ועל זה גם אפשר להרחיב בשיעורים הבאים. אנחנו פשוט הגענו לסיום השיעור, אז תודה רבה לכל החברים על ההשתתפות. ראינו כאן באמת הסבר מאלף ועד תף של הרב על הדברים, ובשיעור הבא הוא ימשיך ויעמיק את זה, אז נכין את עצמנו, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-10/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות. בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1386, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 34 דקות. בבקשה. מה על האדם לעשות אם נברא במידות לא טובות? הזוהר הקדוש אומר שם, וזו לשונו, במעשים של האדם ניכר הפרצוף השורה עליו. זה שאומר שהכרת פניהם ענתה בם בצורה השורה עליו, או מהמרכבה של דלת יסודות העולם, שהם אש, רוח, מים, אפר, שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם. עד כאן לשונו. משמע, שעניין התמזגות הגוף מוליד באדם את המידות שאין זה שייך ליצר הרע. למשל, אם יש לו יותר מבחינת יסוד המים, הוא בעל תאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האש, הוא כעסן. ואם יש לו יותר מיסוד הרוח, הוא בעל גאווה. ואם יש לו יותר מיסוד האפר, הוא עצלן. ואין לזה שום שייכות ליצר הרע. משמע מכאן שכל המידות שיש באדם הנמשכות מארבע יסודות ארמה, אין להם שום שייכות ליצר הרע. נשאלת השאלה, ומהו יצר הרע? על זה צריכים לומר שיצר הרע הוא שמפתה את האדם לעשות מעשים שהם נגד רצון השם. האדם צריך מקודם להאמין בהשם, ואחר כך יכולים לומר שהוא עושה מעשים שהם נגד רצון השם. ואז מתחיל לעשות חטאים מחמת היצר הרע, ולא רוצה לשמוע בקול השם שנתן תורה לעמו ישראל. אלא כל מה שהם שלא משיגים אמונה בהשם עושים רע לאחרים, זהו מכוח התמסגות של הדלת יסודות. כנ"ל בדברי הזוהר הקדוש שאומר, או מהמרכבה של דלת יסודות שאין בהם לא יצר הטוב ולא יצר הרע, אלא כי בהמות העולם, שאצלם אין שייכות לעניין אמונה בהשם. מה שאין כן אצל האדם, ששם נוהג עניין אמונה, שם מתחיל עניין יצר הרע, שאינו מאמין בהשם, ויצר הטוב שהוא כן מאמין בהשם. זאת אומרת, מי שמאמין בהשם, היינו שמאמין בשכר ועונש, אצלו מתחילה העבודה של יצר הרע ויצר הטוב. מה שאין כן, אלו אנשים שאין להם עניין באמונת השם, הם דומים לבהמות. אבל בוודאי צריכים לומר מה שהזוהר הקדוש אומר, שהם שייכים לדלת יסודות ואין להם שייכות ליצר הרע וליצר הטוב. זהו לגבי ענייני עבודה. מה שאין כן, בבחינת הנגלה, היינו להלכה, נוהג בהם כל ענייני עונשים ודינים, שהבית דין מחייבים אותם, ששם אין האדם יכול לומר שאין לו יצר הרע ולא מגיע לו עונש, אלא הוא יגיד שהוא בא מן דלת יסודות. וצריכים לומר שהזוהר הקדוש מדבר מענייני עבודה ולא מבחינת תורת הנגלה, ששם מדברים מבחינת הלכה למעשה, אלא שהזוהר הקדוש מדבר מסדר העבודה, שם
שייך לומר שהאדם שייך לבחינת דלת יסודות, ועדיין אין לו שייכות ליצר הרע, כי בעבודה מתחילים לדבר מיצר הרע מזמן שהאדם מתחיל להאמין בהשם. אז מדברים מיצר הטוב או מיצר הרע. אולם בעניין אמונה בשכר ועונש יש גם כן להבחין בית הבחנות. א', שכר ועונש מתפרש שאם ילך בדרך הישר הוא יקבל תמורת זה שכר בעולם הזה, שיהיה לו טוב, וגם בעולם הבא יהיה לו טוב. ואם חס ושלום לא ילך בדרך הישר, יהיה לו חס ושלום רע. ב', שכר ועונש מתפרש שאם הוא ילך בדרך הישר, כפי שסידרו לנו החכמים, ויהיו מאמינים בדבריהם, אז יהיה השכר שהם יזכו להתקרבות השם. ואם לא יאמינו באמונת חכמים, שהם קבעו לנו איך ללכת בדרכי השם, אז יהיה להם עונש. והעונש הוא בזה שהם יהיו מרוחקים מהשם, ולא ייתנו להם עזרה שיוכלו להתקרב להשם. כלומר, השכר שלהם יהיה בזה שיתנו להם מלמעלה רצון להשפיע, שהוא טבע שני. והעונש שלהם יהיה בזה שהם יישארו משוקעים באהבה עצמית, ויחאב להם בזה שלא מתקדמים. וזה נקרא שהם מונחים תחת שליטת היצר הרע, שמה שהם נפרדים מהשם ואינם יכולים להתחבר אליו, וכואב להם בזה שהם מונחים תחת שליטת הרע. זאת אומרת שאין להם, שאין לומר שנותנים לאדם עונש ואינו מרגיש שהוא עונש, היינו שאינו מרגיש ייסורים בזה שהוא נמצא תחת שליטת הרע. אלא הכוונה של עונש היא שמרגיש ייסורים בזה שהוא מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שמרגיש שזה רע על ידי ייסורים. זה נקרא שאדם מונח תחת שליטת היצר הרע, היינו שכואב לו מזה, מה שאין כן אלו שהם מונחים תחת שליטת הרע ואינם מרגישים ייסורים. זה נקרא בעבודה שעדיין אין להם יצר הרע, שעוד לא מרגישים שזה שמונחים תחת שליטת הרצון

לקבל נקרא רע. אולם יש להבין, אם האדם לפי התמזגות הגוף אין בידו לעשות טוב, אלא שהוא צריך להתאמצות יתרה יותר משאר אנשים לעשות טוב, אם כן, מה מוסיף לנו בזה שהזוהר הקדוש אומר שהרע שהוא עושה הוא כמו בהמה? אם כן, מהי העצה שיהיה בידו לעשות טוב? כלומר, מה יעזור לו זה שישיג אחר כך את היצר הטוב ואת היצר הרע? חז"ל אמרו, וזה לשונם: עיני השם אלוקיך בא, עיתים לטובה, עיתים לרעה. עיתים לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורים בראש השנה, ופסקו להם גשמים מועטים, לסוף חזרו בהן, להוסיף עליהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן, הכל לפי הארץ. ופרש רש"י, על הארץ הצריכה להם, על השדות ועל הכרמים ועל הגינות. עיתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורים בראש השנה, ופסקו עליהם גשמים מרובים, לסוף חזרו בהן, לפחות מהן אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. אלא הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ, שאינה צריכה להן. ופרש רש"י, שלא בזמנן לפני הזריעה, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. ויש להבין עניין זה בעבודה. מה בזה ללמדנו? הנה, לפי מה שאומר הזוהר הקדוש, שיש אנשים שנבראו לפי התמזגות של דליד יסודות, ואין להם שייכות ליצר טוב וליצר הרע, אלא כי בהמות עולם. זאת אומרת, שעניין יצר הטוב ויצר הרע, המובן הוא שיש עניין בחירה, שאדם יכול להתגבר על הרע. אבל בבחינת בהמות, משמע שהמידות, מה שיש להן, אין לשנות. אם כן, מה יעשה האדם אם נולד עם מידות רעות, שאי אפשר לשנות את הטבע שלו? איך הוא יכול לבוא לידי בחירה, שהיא עבודה של התגברות של יצר הטוב על היצר הרע? ובאמור יש לפרש שהגם שאדם נולד במידות רעות שאין בהם הרבה טוב, אבל בזמן שאדם הולך בדרך הישר, כלומר שהוא מבקש מהשם שיעזור לו שינצח את הרע, הגם שהרע אצלו יותר גדול מבשאר אנשים ולשנות הטבע אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח שישתמש עם המידות שלו שאין בהן הרבה טוב, אבל כמה טוב שיש לו עובד אצלו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו עזרה מלמעלה, שכמה כוחות שיש לו הוא מוציא את הכוחות האלו במקום הנכון. לדוגמה, כשאין לו כוח רק ללמוד שעה אחת, הוא לומד דווקא בספרים שמביאים לו מאור התורה, היינו שהוא מקבל על ידיהם חשיבות בעבודת השם, הוא מקבל התעוררות שכדאי להתדבק בהשם, ובזמן שיש קצת מחשבה בעניין עבודה, הוא לא חושב
מה יהיה לו מעבודה זו, אלא הוא חושב, מה יש לי ליתן להמלך שיהיה לי חיבור עמו, וכדומה. כשהוא מתפלל, היות שהוא יודע שהוא בעל כישרון קטן, ואין בידו לעשות לחשוב מחשבות גדולות ועמוקות, אלא פשוט כשהוא מתפלל, הוא מצייר לעצמו למי הוא מתפלל, היינו למי הוא מדבר, ומה הוא מבקש ממנו שייתן לו. ואומר, היות שאני יודע את שפלותי, שאני יותר גרוע משאר אנשים, לכן שאר אנשים יכולים להתגבר על הרע שלהם, ואין כל כך זקוקים לעזרתך. מה שאין כן אני, כשלעצמי, אין בי שום כוח ושום מוח, לכן תרחם עליי. והיות שהוא מתפלל בכל הלב, לכן השם שומע תפילתו. לכן כל הכוחות הקטנים שיש לו, האדם משתמש עמהם במקום הנכון ובזמן הנכון. מה שאין כן, אם האדם נגזר עליו מכוח הדלת יסודות שיש לו מעלות ומידות טובות ושלא זוכה, היינו שלא הולך בדרך הישר, לבקש מהשם שיעזור לו ללכת בדרך הנכונה, אז הכישרונות שלו מנוצלים במקום שלא צריכים. היינו כנל שכל הכוחות והכישרונות הולכים למקום שלא יצמח מזה שום דבר לרוחניות מבחינת העבודה, כמו שכתוב, שלא בזמנן לפני הזריעה. כלומר, שמהעבודה שלו, שנותן כוח גדול ועמקות גדולה, מכל מקום, לא יכול מזה לצמוח משהו. וזה שאומר, ועל הארץ שאינה צריכה להם, ביערות ובמדברות. וזאת אומרת, שכל הכוחות והכישרונות, וכל המידות הטובות, מנוצלות במקום שלא יצמח מזה. היינו, שזה לא יביאו לדבקות השם. כלומר, שלא יטריח עצמו למצוא את המדריך הנכון, ולא ישים לב להסתכל דווקא בספרים המביאים לידי התקרבות השם וכדומה. נמצא, זה שהאדם נברא מדלת יסודות, אין לו שייכות ליצר הרע או ליצר הטוב, אלא אחר כך, כשהוא מתחיל בעבודה, היינו שרוצה להתקרב להשם, אז מתחיל עניין של יצר הרע. היינו שהאדם מתחיל לראות איך שיש לו רע וכואב לו. ואז כשהוא רואה שאין לו מידות טובות, הוא מתפלל להשם שיעזור לו, אז השם מקבץ כל הכוחות שלו. וקצת הכישרון שיש לו, השם מקבץ הכל ומרכז את כל הכוחות, מה שיש ביכולתו לעשות, שיהיה הכל להגיע לדבקות השם. נמצא, הגם שאומרים האופי של האדם אינו מקבל שינוי, אבל על ידי יצר הרע, שאדם מתחיל לעבוד ורואה שרע לו זה שהוא מרוחק מהשם. אז על ידי תפילה שהאדם מתפלל להשם ומאמין במה שכתוב, כי אתה שומע תפילת כל פה, היינו אפילו פה שבא מאדם שאינו כישרוני וחסר לו כוח ההתגברות, ביחד עם זה יש לו מידות רעות שאין לשאר אנשים כל כך רע כפי שיש לו, וזה בא לו מטעם שהאדם נברא מדלת יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולפי התמזגות הגוף שלו מהדלת יסודות, מזה נמצא שיש לו מידות רעות. נמצא שאין לאדם מה להוסיף על זה.
אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בתורה ומצוות,

אם בני האדם היו יודעים האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל, היו שואגים כעריות לרדוף אחריו, להידבק בו. כי למדנו שבשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקדוש ברוך הוא לחבורת המלאכים שלו. אמר להם, כולכם רדו למצרים, ואני ארד עמכם. אמרה השכינה, ריבון העולם, האם יש צבאות בלי המלך? כי השכינה נבחנת למלך כל המלאכים, מפני שכולם נמשכים ממנה. אמר לה, איתי מלבנון קלה, גם את תבואי איתי. מלבנון, ממקום העדן, חוכמה, המלובן בכל פעולותיו. קלה השכינה, שהיא קלה בחופה. כמו שכתוב, ויהי ביום קלות משה. קלות כתוב בלי וו, שפירושו, ביום שנכנסה קלה לחופה. וחלה זוהי השכינה, שהיא בבית המקדש, קלה בחופה.

0: וחברים יקרים, ניכנס עכשיו לשיעור עם ההרגשה הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וננסה לשאוג כמו הריות. והשם כבר ישרה את שכינתו ואת שמו עליו, עלינו. לחיים.
1: כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו את זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. כל מה שהשם רוצה לתת להם טוב ועונג, הם לא יקבלו את זה בכלים דקבלה, אלא בכלים דהשפעה. בואו נשמע את הרב שלנו.
2: זה שאני מרגיש בחיים שלי, זה מה שבורא נתן לי. זה שאני עכשיו מרגיש רע, סימן שהוא נתן לי טוב ואני מרגיש מזה רע. מפני שהכלים שלי ההפוכים מכלים המתוקנים, ממה שהם צריכים להיות. כי לא יכול להיות לקבל רע מהאור שברא אותי כדי שאני אהנה. זאת אומרת, כלים שלי לא מתוקנים, אני צריך לתקן אותם. איך אני מתקן אותם? על זה יש עבודה שהוא אומר, אם אין אני למי לי חייבים להגיד, שהעבודה הזאת תלויה בי. אם אני יישב ככה בחיבוק ידיים ויוכל בשרי, שאוי ואבוי מה שהוא עשה לי ומה שאני מרגיש ואיך אני סובל, ואני עוד יושב וסובל ואוכל, אז אני אוכל את בשר שלי. שום דבר לא יעשה. אם אני לא יברר בעצמי כל ההבחנות האלו. הבעיה היא, שאני צריך לא לשנות פעולות שלו, אני צריך לשנות את ההתרשמות שלי מפעולות שלו. ההתרשמות הזאת אני חייב לשנות מקצה לקצה, מכלי לא מתוקן לכלי מתוקן. עכשיו תגיד לי, אבל אנחנו לומדים שאם אני נמצא בכלי לא מתוקן, אז אני מרגיש רע. אם אני נמצא בכלי מתוקן, אז בהתאם למה שהוא משפיע לו, לי מרגיש טוב, אבל אני לא יכול לתקן בעצמי את הכלי. נכון, אתה לא יכול לתקן, אבל אתה צריך לרצות שכלי יתהפך, שיקבל גם כן כוונה על מנת להשפיע. בהתאם לכוונה הזאת, אתה תרגיש שהוא משפיע לך טוב. אז אתה חייב להגיע לנחיצות בזה, ודאי שפעולות הוא עושה, אבל כל פעם אתה צריך לבדוק איפה אתה נמצא ואיפה אתה ראית, איפה רצית להיות. זה נקרא שאתה כל פעם צריך להגיע לתפילה.
3: המעבדה הזאת שנקראת תל אביב 2 רוצה לשתף שההשתוקקות והחשיבות שלה על הדרך גדלו מאוד לאחרונה בעקבות כל ההתפתחויות שהחברה שלנו מובילה. אנחנו חשים התפעלות מטורפת מהדיוק והשיטתיות האלוקית שרב פורט על הלב, שאנחנו אולי לא היינו יודעים על קיומו בכלל, בלעדיו. החיים האלה שהוא מנווט אותנו לחיות דרככם, אלה החיים ששווה לנו לחיות, ואותם קיבלנו מרב ומהחברה, אנחנו מודים על זה. ולא פחות מאותם שיעורים, הדור של המקובלים שרב גידל, אתם יוצרים בנו התפעלות אדירה, כל אחד בצורתו מיוחדת, וביחד הגיוון הרוחני הזה שאתם נותנים לנו להתפעל ממנו, שבניתם מולנו, הזיקוק הנוסף הזה שאתם נותנים לדברים של רב, והתכנים שאתם מעבירים לחיים ענק, תודה רבה.
4: שמענו את אופר עם הלב הגדול שלו, ולפני זה שמענו את רב שמכוון אותנו לבירור הפנימי ושאלת סדנה. נבדוק בתוכנו איפה אני נמצא ואיפה רציתי להיות. אני חוזר, נבדוק בתוכנו איפה אני נמצא ואיפה רציתי להיות. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 27/6/2002. השיעור מבוסס על המאמר הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 908. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. בבקשה. הידיעה שהאדם עמד בניסיון לצורך מי. ספר כתבי רבש, כרך ב' עמוד 908. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו: כיוון שהוקמו התורה והמשכן, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה, בזר אנפין, כמה צבאות הם במשכן, ומשום זה ישראל, שהם צבאותיהם של זר אנפין ומלכות, עולים בחשבון שיהיו נודעים אצלם. עד כאן לשונו. ויש להבין העניין הזה, לדעת שרצה הקדוש ברוך הוא לספור את ישראל, בכדי לדעת כמה חילות יש. מי הוא הצריך לדעת? הקדוש ברוך הוא, הלא גלוי וידוע לפניו הכל. וכי בכדי שהוא ידע את המניין, צריכים לספור אותם למטה בפועל ממש? אם כן, לצורך מי אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אמר לספור את ישראל, בכדי לדעת את מספר חייליהם של זר אנפין ומלכות? כמו שכתוב, רצה הקדוש ברוך הוא לספור חילות התורה, כמה צבאות הם בתורה. הנה אבי המורי זצ"ל שאל שאלה כאין זו, על מה שאומר אצל אברהם: ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי ירא אלוקים אתה. ושאל, וכי חס ושלום הקדוש ברוך הוא לא ידע שאברהם הוא ירא אלוקים מלפני הניסיון? אם כן, מה הפירוש כי אתה ידעתי? ואמר שהפירוש הוא כי אתה ידעתי שאתה יודע שאתה ירא אלוקים. היינו, שעמדת בניסיון. אולם יש להבין לאיזה צורך האדם צריך לדעת שהוא ירא אלוקים. הלא על ידי זה תהיה לו האפשרות לקבל סיפוק בעבודה. כי מה עוד יש לו לעשות בעולם? הלא אמרו חז"ל, וזה לשונם, אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, הכל עושה הקדוש ברוך הוא. ומה יש לאדם לעשות? זהו רק יראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם ליראה. אם כן, לשם מה האדם צריך לעבור את הניסיון, בכדי שידע האדם שהוא ירא אלוקים? הלא יותר טוב יהיה שלא ידע אם הוא ירא אלוקים, וזה ייתן לו צורך להרבות בעבודת הקודש, בכדי להגיע שהוא ירא אלוקים. והנה אנו רואים שחז"ל אמרו, וזה לשונם, אמר רבא, לידע אינש בנפשי, אם צדיק גמור הוא, אם לאו. וגם כאן אותה שאלה, בשביל מה האדם צריך לדעת את מצבו? הלא הוא יקבל סיפוק מהידיעה הזו. אם כן, מהי התועלת בעבודה מהידיעה הזו? ולהבין כל זה צריכים לזכור את הבית עיקרים שיש לנו בעבודת הקודש. א' היא מטרת הבריאה.
שהיא להיטיב לנבראיו, כלומר שהנבראים יקבלו טוב ועונג. ומטרם שמגיעים לבחינה זו, לקבל טוב ועונג, הרי הם עוד לא הגיעו לשלמותם, היינו למטרת הבריאה. ב' היא תיקון הבריאה. כידוע, בכדי שלא יהיה עניין של נהמה דחיסופה, כלומר שהנבראים בעת קבלת הטוב ועונג שלא ירגישו אי נעימות, נעשה עניין של צמצום והסתר, שלא ירגישו את הטוב והעונג שיש במטרת הבריאה, בכדי שזה יהיה להם מקום לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. וממילא מסתלקת מהאדם הבושה, היות שכל מה שהוא נהנה בעולם אינו כוונתו לתועלת עצמו, אלא מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהנבראים ייהנו בעולם, ורק מסיבה זו הם נהנים. ולעצמם, היינו שהוא ייהנה מטעם שהוא רוצה ליהנות, על זה הוא לא רוצה לקבל, הוא מוותר על כל הנאות שבעולם. וזה שהוא לא רוצה לקבל שום דבר לתועלת עצמו, אלא בכל דבר הוא חושב, אם על ידי קבלת התענוג שהוא נהנה עכשיו, תהיה מזה נחת רוח למעלה, רק אז הוא מקבל הנאה ותענוג. אחרת הוא מוותר. זה נקרא תיקון הבריאה. היינו שמטרת הבריאה מתקבלת בלבוש, שהלבוש הזה לא נותן להיכנס בחינת בושה בעת קבלת התענוג. והלבוש הזה נקרא רצון להשפיע. ובאמור נבין עניין היראה, מהו בעבודה? שעל היראה אמרו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולמה הוא אינו בידי שמיים? כפי שאנו לומדים, אנו מייחסים כל השפעות להשם. היינו שהכל נותן הבורא לנבראים. מה שאין כן, שלא לתת, זה לא שייך להבורא, היות שרצונו להיטיב לנבראיו. והיות שפירושו של יראה הוא, כמו שכתוב בהקדמת ספר הזוהר, וזה לשונו, יראה הוא שמפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו. ומשום זה הוא מונע עצמו מלבקש שהשם ישפיע לו טוב ועונג. אולי זה יהיה לא לתועלת השם, אלא לתועלת עצמו, שזה מכונה שהשפע הולך לקליפות. נמצא שיראה הוא שלא לקבל, זה שייך לאדם. היינו שאין האדם רוצה לקבל מטעם יראה, אולי אין זה לשם שמיים. את זה, היינו, עבודה זו שייכת להאדם. כלומר, שעניין לא לקבל בעל מנת לקבל, את זה אנו מייחסים להתחתונים. היינו מצד הבורא הוא רק להשפיע. וזה נקרא שם הוויה, שאין שם שום שינוי חס ושלום. כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אלא תמיד הוא רוצה לתת. לכן נראה שהוא מפחד לקבל, זה שייך לנבראים. וזוהי כל עבודתם. וכל התיקונים שישנם בעולם, הכל הולך על נקודה זו. היינו לתקן את עצמנו ולהגיע לידי דרגה שלא לקבל שום דבר לתועלת עצמו. אלא כמו שאמרו חז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ובאמור יש לפרש את הידיעה הזו שיש לו יראת אלוקים.